0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: horrelako soinu sofistikatu esango dugu, batekin azten da, mikrozalde hortik, zer esan duzu baina.
1: Ona, ona, hori da.
0: Bueno, Fisis versus Lobos taldeak, Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko lana kaleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu azten da. Bueno, gaurzo gurekin haietako bi, Salvador Ramirez Cruz eta Unai Pelaio Perez, baina bai gurekin ditugu labina tantxuzte goiko txeteneko Sierra Latalla de. Kaixo, zer moduz?
1: Pos, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: Latalla de esan behar da? Edo Latalla?
2: Ez dakit frantxezez, oza. Ez eta gaina, abitzen oso, oso atzea jun behar da, arean jiristeko.
0: Egila. Bueno, soinu sofistikatu erana, nik uste dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigita, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denbora ekin gitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gera ere, eta...
2: Saksoa ez,
0: Saksoa ez.
1: Bueno, saksoaren sofistikaz izan da kentzea, saksoa, eta gehiago, baina, bai,
0: Hori esan behar, ben. Zeneko, gerozetako espazio txikiagoa. Baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, protagonismo baten dizute.
2: Zidate, utzidate. Baina,
0: bueno, Asierako basua berak eratzen zidan maten du, nola dagoen jota, zera basua da?
1: Bai, bai, Unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua agian, eta bai, bai.
0: Zende sente muteatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren ari bain lapurtuko izuz, ez duen arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, goxoa, ez dakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna, goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira irmat aldaketa, minorretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat bat indibarrek kantuari, maigrindara hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanova enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible da, olako estilo nasketa pila dauka, baina, bueno, kantau da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ia bost urtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, junda pixkanak amoldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, EHZ-etan jo genuenean 2008 bian edo lako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenea, baina, bueno, orain ja horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi hauki duena, ez? Esan nahi, oso desberdin egon da,
1: hori da,
2: buelta asko mandizkigu, bai, bai.
0: Bai, hori da beste gozotako bat, diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Zezuek hori baduzu egiteko modu ez, bueno, disko ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenko amakokirekin hitz egiten, hor marruma kulturalean hitz egitea lekerrezketan, besatela zen gauzatxoak eta baitako bat zen hori ez, osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues venga, taldekia elkartu, eta orduan ja, hau badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentxazioa...
1: Bai, hori egia.
2: Momentzeko da gola, eta zekin zen.
1: Bueno, hori bai, zekin ez bukatzen, hori
2: egia. Data, estudioko data jartzen da momentuan bukatzen da, baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Bueno, berez ere, berez ere, ez dakit, lehen ere bai, Inigo horrekin dirazok erekin izan zareta.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu Inigo horrekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak, pentsatzen dut, denak batera grabatu da.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu,
1: bueno, claro. Zuetzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada. Bada, diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu dituen denak.
0: Bai. Pentsa, hau da, lehen saksoa ere batera, eta lehen saksoa aparte.
2: Ezik kanta batean, bakarrik egin nula tenorea joan nulako, eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai egin nula aurreko diskoan bakarrik. Eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori kontua da, aurrekoan ingenun, gitarra, bajo, bateria eta saxofoia batera, eta hotxak ere momentuan, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hotxa bakarri, zebestekin alergiekin egon eta errepikatu benitun, eta gitarra batzuk gehitu. Eta hori nireguna izan da, hori, bateria, basoa eta gitarra aldi berean, eta gero hotxak eta saxofoia aparte. Eta gero beste gitarraren batera esartu diot, eta kolaborazioak.
0: Bai, kolaborazioetako bat hemen.
1: Amets justo.
0: Amets Aranguren, arri eta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu dana. Hori ere esango dira zuz, denak bi abizenekin jarri dituz txukun-txukun. Kolaborazio hau nondik sortzen da, bueno, pentsatutu arman aspatikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin degun birarik intensoena egin genuen ibilbedi taldearekin, ja, pues, duela urtea, ja.
0: Bai.
1: Eta gudutik anarremana daukagu, eta elkar milesten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusio egiten zigun kolaboratzea mitxek eta askatu genion, eta bai ezko ban zigun.
0: Birarik intentsoena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru gunetan. Eta bai, azkeneko gunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean aniorgan jo genuen, igande goizean putuzulo bota aurretik, eta gero ondarron bukatu genuen, nila hotxi gabe iganderako.
2: Igandean zegoen... Osa, ezin zen kantatu. Bueno, kantatu zen un, baina gizekin hundik atazen una hotxa.
1: Bueno, oso gustu dago nintzen.
2: Whiskia daten eta.
0: Bueno, motorra berozeko beharri zaten da ez. Olako gozak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra gimonetan.
0: Gripatu zuen. Pontanak egur hortan. Bueno, ea goizen, izan daukantuak ezugula esan. Ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historioa da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel Leiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxe istoi poaten hiltzen, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena izan zela, hori, pues, elkartzen geran Bilbon, universitateko, pues, klasiki da ginen. Ba, eta, bai, ago izan, idatzen zen, bere azkeneko mezua dauka da nik edo telefonoan. Eta, orduan, ortetikan sortzen den kantua da, baina, bueno, tristea izan daiteke, baina baitare alde positiua badu, eta horretik kantua badituelako esperantza kutxoiek, eta bueno, eta orain, bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno, ez da, oza, bizitza, hola.
0: Horrela, xe, horrentzuko guazken zatia. Txune

0: horia pixka eta morrazio ere badago, ezta?
1: Bai,
0: bueno.
1: Baina, bueno, ondo, ondo. Osa, ez dago, asufretu dugu, eta, bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarretzen dugu.
0: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
1: Azkenean ez. Ba, tentazioa beneukan, ni pedalak itituz etxean eta horrela, eta...
0: Hori ere bai.
1: Baditut batzu bai. Baina, beti, azkenean ez dugu, bilatzen, saiatzen gara soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hobeto.
0: Bai, ze hemen, bat ematek izan dezake ez, sentsazio hori, bara, garbiago entzuten denean, edo, ja, arzatzarenen kolpegaren jotzen ez, aldatzen dela.
1: Bai.
0: Piske bat soinua.
1: Hore, diskonetan ikasi nuena gitarrarekin izan zen, suabe jotzen. Ze, nire gitarrakin hori fuerte gotzean crash puskatzen du, eta piskat, bukareko zati horretako bubiatu genuen puskatze hori, baina... Suabe jota hode gitarra guztiak eta goxo zetu geha mantentzen hori.
0: Hor, gero entzun ditugu sakso batzuk, kontrakantuak egiten, bai. Komposizio aldetik zuretako ez da erreze izango horrelako proiektu batean ezkontzea do. Bueno, akaso ja esango jazu baiet, denborak egiten delako baina.
2: Ez, eta eskerrak dituten irutaldekide nahiko matxakoiak nerekin, osero azkenean gauzak pio aldantzen dira. Zen bezala ni segituan konformatzen aiz lehenengo bertxioarekin.
0: Baina
2: bai, pues bueno, ateratzen, bai, ezakit. Hori transmisio hondi dauka gure artean, orduan segituan, jo, baneri hori ze gustatzen, ezakit. Azkenean sortzen dira gure rifak, ez, sakso rifak edo.
0: Claro.
2: Bai. Hauenen ere horrela izan zan, oza, egon nintzen gina duela gutxi aurkitu ditut audioak, grabatu
1: dut,
2: eta siera nola zen, eta gero nola bihurtu zen, para, hori, eta ostras, evoluzio bat izan du.
1: Osea, neko daka belarri oso ona eta oso ondo jotzen du, eta aukak ez duan kapazitatea jazestikoki improvisatzeko kantaren gainean. Baina, bueno, guzeiatzen gana bilatzen melodia politak azkenean, pues, hotxarekin ditugun bezala, claro. Eta hori, eta behin lortzen degula hori. Eta gero aparte, pues, hori da alde batetik, riff horiek egitea ere, eta ez taldetik ere dago, nire guzain zaian adiez, ze hotxaren bigarren hotx bat sortzea, edo kontra melodia horiek sortzea ere, hori oso ondo egiten duela, neko. Osea, dirudi dagoela super definitua, baina esateko, o sea, super definitua.
0: Barre egiten du. Bueno, atzetik eta aurrera guaz kanto dator, hau, bueno, esango du rock klasikoa bat edo
1: bai.
0: Badela ez?
1: Hau Pelaioren rifa da, gitarrarena, eta bai, paritu zigun, talderako.
0: Gero, baditu alare gauza nosatxo batzuk, ez? Bueno, batetik, gero tempo erdira aldatzen da kanto mohondotean,
1: bai.
0: Ez aldatzen da erritmoa. Mire, soinu aldetik, bukaera aldean edo, ja, erditik aurrera, asko gustatzen ezkin nola dauden platerak, bateren platerak, sotilki sotilki nola sartzen diren, eta basuak ez dakit segiten duen, baina holako gorpuzte arraro bat ematen dio kantuari, horretik sofistikatuenen ere itzuliz, ez, hemen ere, seietasun txiki hoietan, eta jakinda atalan nola grabatzen den,
1: bai.
0: Oso landutera eman behar dela guztia bertara, ez da?
1: Bai, azkeneko bidizkauetan, esiatu garen da hori, finkatzen tope, basua, gitarra eta bateria dena oso ondo jute elkarrekin, eta hori, nire dadiez lehenengo diskoetanik asko grabatzen nuen, gauza asko nahaztu, eta dena ez da izmata hotz, eta hori, baina hori ja, oza, ez dugu egiten, eta asko zubeto. Gero bai, toma daia dena zuzenean jota, ba, saiatu behar zea ondo egiten, eta hori, baina zakit.
2: Norberak badakin unditun faioak, baina gero egia jendeak ez ditula egual antzematen, bueno, jendeak, orokorrean, gehiengoak ez ditu antzematen. Nik ikuste dituten nere faioak jendeak ero...
1: Hori da, bai, hori da. Osea, bai.
0: Eta
1: bai.
0: Rebarkatzen ere ikasi behar da.
2: Bai.
0: Osa nahi dut, zuzen anjotzen ari zara.
1: Bai.
2: Baina, bueno.
0: Bai, ulertzen dut, baina esan edara da, estudio batean dituzu ordu mugatu batzuk, eta konformatzen ikasi behar da, espadatera, bikaintasunenean ere.
2: Badago, nire ustez, horrela grabatzean, niri, de hecho, oraingoan ere aparte grabatu nun, bueno, ez horregatik bakarrik, astean zer grabatu nun lako eta lan egitetelako, baina bazan aurrekoan sufritu nun dexente nik personalki presioa hondiarekin jotzen.
0: Ados.
2: Zen hori, zu gaizkiten malima ezu, kagada potente bat egiten malima ezu, dena berriz grabatu behar da. Orduan, buau, zan... Eta urte nahiago nun bakarrik egin. Sanun, aparte hori ez, han gero
0: lukariak eta... Logistikak eta hori guztia. Logistikak edo prekarietateak. Prekarietate musikalak alegia. Hori ere baduelako. Begira, gisa horretarra egin baldin mazuen duten. Bueno, baina ala ere.
1: Baina merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo ere ematen badezu, gero ez dago... Osa, esan ez, altzea erotu, baina onartzen dituzu ere gauzak, eta ondore ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kantoako itzagian, bateria bajo gitarra iterakoan, ba, gehienez bost aldiz edo gratuko genuen, gehienez. Batzutan iru, bestetutan lau, eta gaina guai dago zezinta bukatzen denez, aurrekoa borratu behar dezu. Zerruan ez du, geratzen batza batekin ja beste borratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
0: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten, eta zure buruari zuku ateratzen, bigauzak ez. Nero esan duzuna gero bestatal hori balago, presioarena, baina...
1: Presio ondoko ari, konbentzitu behar dezu la hori ondo zagoela, eta goz.
2: Ni benetan gaizki pasarun, bueno, lehenengo gunean, gero ya oitutzea, baina...
1: Uf. Hori datzula konxeiatu, eramaten.
2: Bai, jode, de hecho, inoiz baino, ez que ni gaina naiz daiko lehen esan du. Ez ez dela bi berdin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta neukan, eta dena klabau. Esan ez dakit, nota guztiak nekizkin. Normalen ez dakizkit. Eta hemen ma nekizkin.
1: Baina, bueno, badu benetako tasun bat azkenean, bai. Jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta. Ez dago zer gehiago artifiziorik, eta hola jotzen dugu, osea, ez dakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek, izenburuan, demorak behartuta goaz aurrera.
1: Zer remedio, osea, zerbait.
0: Piskat horrela ulertu dudalako kantua.
1: Bai, hau da piskat, hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, bueno, aldatu dira goerak, baina, bueno, aukera guaz, beste dira,
0: Talde dinamikan, asko eragindu, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsa, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aita tasuna igual da gutxienekoa, azkenean ordurtan ja laba loakat. Enseiatzeko gatzen gara gaurko zortzitan.
2: Hortzitan,
1: bai. Eta baina, gara, eguneroko lanarekin azkenean bata klasea beste egizte, batzu goizez lana, beste batzuk atxaldez, pues bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Bai, eta gero proiektu desberdinak ere badu dela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Ze, hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Bueno, justo txustak eta nik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori da.
2: Que fizisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin erez.
1: Hori da.
2: Orduan, baina bestek suposatzen, bueno, Pelaio ere pelaxekin, lenguan esatzen, berriz hasi diala orain. Osa, que...
0: Ba, nire egon zen, aitatasun emate, lesioren emate, zerbait izan zen talde hartan, ez?
1: Pelaio bateri joleak,
0: hori da.
1: Bai, eta hori, orain, orgoita zortzian kontzertuak agu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenan gatu garria ensaiatzeko, eta bueno, festatzeko goz, baina, hengo dugu.
0: Hengo dugu, ze, beste gauza bat ere bada hori, baduzue, fama hori edo baduzue musik ez denan, ez? Hau da, hau duten kapazitatea, ze, usan edut, itxuraz, ze gutxirekin zenbat egiteko gai diren. Itxuraz, ze gero bakutza beraldetik etxan jardungo du.
1: Hori da, ikasi duguna bintzat, txerak ezin duzak sofoia jotxean. Baina beste horko ezakego gitarra edo... Baina monegia da...
0: Bizilaguna naskatutaria edo.
2: Txistuak inkriston trauma hartu nun eta ez de jotzen etxan. Ez dinoiz josak soatxean. Wow. Bitan jodet, derrigortuta, etxean horbait etorri, eta jode, venga, atera saksoa, eta jozerro, eta ez, eta azkenen atera, eta jasna. Baina ez den saietu.
1: Ez que oso ondo jodeak da, bizilagunak ez kexatzeko.
0: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk kexatzeko.
1: Bai, normala, azkenen kistuan volumena daka.
2: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuek behintzat, ba, oso abantaila hori, etxan horitzekoa.
1: Bai, baina, bueno, ala ere, nahi oso ondo eraman degunez diskoago prestatu eta den, eta guzti ez degunez aldatuko la goza berezirik. Ensa, nahiko erreza izango dian saia nik uste. A ber, xirra, ez esaten duen astezkena, baina...
2: Bai,
1: nik uste baietz.
2: Bo, nien eiz erotuko.
1: Hori, alas. Astezkenean, astezkeneko.
0: Blokean zoaztenaren seinalez, blokea ginda dagoenaren seinalez. Bai. Zaina urte asko dira.
1: Bai. Bueno, eta galtzea justo Xalbak demora batez musika utziko du, eta haik sartuko da bateri jole blakakoa zen, no? Bai, blakakoa zen, eta pelaxeko bateri jolea.
2: Bueno, pelaxekoa eta leku guztietakoa.
0: Bueno, bai, da, man, argazki bat dela nioan ere ustez bera horaz.
1: Bai, David.
2: Osa, daukagu, momentu honetan gurekin joko du modako bateristak.
1: Hori da. Bai, ez du kontzertu asko egingo, eta horrela, eta bueno.
0: Bueno, horrela baldi bat duzu intzat. Alare beste titularra manduzu, Xalbak musika utziko.
1: Ah, demora bat, demora bat.
2: Ez, lasaitasuna behar du, eta horrengoz, ez nartekitik kanpo.
0: Eta ulertu behar da, ez. Ba, ez kenlan, ritmo frenetiko samarra izan dute, eta esposizioa.
2: Hori,
0: ja. Zorri ere badago, ez. Zuek hori, neko ondo zaintzen duzu esposizioaren.
1: Hori, ja. Izateko lasai.
0: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
1: Klasikoa eroiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain, eta klasikoakin noituta naho, eta oso goxo hartzen dut, eta...
0: Bai. Aspaldiko gitarra bada?
1: Ba, gitarra hau justu, bai, hau zen bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat, Ez gogatzen nahi konstruktorea, baina Valentzia errada gitarra.
0: Ados?
1: Eta bai, identifikatu nuen, pues igual egitu berroita norte minimo, gitarra honek.
0: Pintza.
1: Bai, eta badu goxetasun bat, eta gitarra polita da.
0: Bueno, bigarra nago txada gaur beste gauza nabarmena nertzako kantu honetan.
1: Bai, neriak, eta bueno, eragidet autotune pixkator.
0: Hori ba. Ez hori ere, txetasun txiki bat gero gehitzaren, ez da.
1: Bai. Ba, bueno, oktava dure bat, habla pixka bat grabe egiteko, eta hori, eta
2: emateko... Ez zinera berizten, oza, ez da afinatzeko, ez ez da afinatzeko erabili, ez du efekto moduan,
1: Hori da, ba, ez, que bi daude justo bata garbian eratxekin, eta beste belarrian efektuarekin. Bai, kurioso.
0: Nahasketa, bueno, esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik, horrela izan da.
1: Hori da, eta masterizazioa guztiana nik egin dut.
0: Oh!
1: Bai.
0: Hori da, egunen batean, egun ea, nola saltzen diguzuen gizaki hoi, bai, masterizazioa zer den.
1: Bueno, nebazu azkar batean, osea...
0: Zerago, askotan galdetzen duguna, baina da, ez dakit saltzen, esaten dira.
1: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nasterakoan, pues, elementuiek sortzen ditugu, osea, txurra bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira, hartzen dira elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kanta, hirugarren kantak, denak horrelako kohesio bat eukitzeko berein artean. Hau da, etxean garatu eta bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan, pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta algeta beren.
0: Eta hor da...
1: Hori da masterizazioa.
0: Tu beltz batetik pasa eta ez nola bete.
1: Hori da, bai, kutsa beltz batetik eta bai, eta
0: bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Corruzin Igera Bideren zera bat badago, ez? Poesia zati bat, bigarra izan horien etxetut horreko, zuek badak izo buruz?
1: O, nire, zuen txeta.
0: Itxen txen horien txasango izan txeta. Hemen daukagu pentsatzen dut ez, apaz, hemen ez daukat. Bueno, bigarra nabizen ere jarrita duzuelako, eh? Non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
1: Sara sola,
0: hori da. Azkar bat atun bat duzu. Bueno, kontra da, hor, lehen da biziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan, nik, bola, orokortasun batean, ateratzen duen ideia, bola, lotxa beratzea, ez? Lotxa beratzen denean, norite zer beratzen duzunan, bigundu egiten da, eta batzutan azalera ere usten zaio.
1: Bai.
0: Eta hori guztia, zer da, maite zaitut esan analizateko?
1: Bueno, nire ikasunen, hala, pentsatzen, baina nerezako da, azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, no, eukitugu, imaginatu jarreraren bat, edo ez gera, edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna, edo azkenean, eta denborarekin, ba, hori beratzen usten duzu, eta biguntzen dihoa, eta, bueno, pues, relativizatzen duzu gozak ere.
0: Gozak erlabitizatzatik, bale.
1: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idazle txerra izatea dauka, hau, interpretazio asko duki ditzazke, netzako ezagona ez hori. Baina...
0: Azuretza izu gustatzen hori?
1: Nei gustatzen zait, nire saiatzen ez eta horrein egiten, baina...
0: Ez ez, baina esan edut, batzok esaten dut, nire gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuek. Zuretza izu hori gustatzen, zuk nahi ego duzu...
1: Nire gustatzen zait,
0: zuk esan ez
1: baina hori gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut... Nerezako ez da ona, lehenit, makokekin behar jasaten, baina ez da ona pelikula bat irekia geratzen dena bukaeran eta ezakizuna zuk interpretatu errezuna. Sonet, nerezako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta takantu batekin berdina edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
0: Irakurtu txarrak ere existitzen gara, eh?
1: Bale, bueno, hori da.
0: Kontu oso hori ere.
1: Bueno, ni, zakit.
2: Igual hemen iritziak ez du importa, porque ez da nere diskoa, baina nere justo gustatzen zait jende batek esatizunean derrepente nik horrela ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
1: Bai,
2: eta zaitu, que guapo, jo, eh? Osa, ez du hori esan nahi, baina, bueno.
1: Baina hori etzen nuen egin nahi, orduan entzu txarra zera, sonet.
2: Ah, bueno, ja, baina
1: txarra. Gine dijo bazen eta lortuko bazen.
0: Hori humildasun ere bada, eh?
2: Bai, baina txarra naizela badakita ziratik, esan nahet.
1: Esan
2: nahet, txarra naizelako ez badete egingo, orduan ados nago, baina nola egiten deten, orduan, bueno, pues beste hori dauka.
1: Nire kantekin gertatzen zera askotan, pues, saldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didara nik berak ere, eta zait, oza, gustatzen zait hori, baina ulertzen deten naizela poeta bat, oza, asko zobeto jotze gitar, hori fijo.

0: Bueno, kanta bukatu urrengoa abiatzen da, madarikatu zure adarrak deitzen da, izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ezaki ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gainean naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik, baina Bazanen bakarkako diskoa niri pila gustatzen zaizkit. Azken aldian, bueno, itzuli da Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ustakit, eh? Ba.
0: Soniko kiere badu tankera.
1: Ba, ni gainean batzen naiz, zuik harreko karakzea egin zen igunean, justo kanta hauek atela berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atela hartikan, eta orain pues, gungunola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo hori, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izu de letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri.
2: Vale.
0: Zuke, man berdi, zuke esan duzun ez hemen egon da, eta zuke esan duzun ez. Ni galdera egingo izun, da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Zer, askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Ah, yeah. Bueno, bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duela batik, gorrotatzen ez dakigu?
1: Egin esateko, bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agarro gorrotatzen du kanta honek, eh? Egin esateko.
2: Bueno, azteko ez du esaten Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa... Hori, oso esan, bizaldin adibidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak, eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen, aliketaz zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da, bai.
2: Osa, etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat.
2: Bai, bai. Kontua da, niretzako, osa, Bazanena entzuten duzu eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude, gurean.
0: Ados.
2: Orduan, nik esan nio, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta, joa, oso harraro egiten zitzaidan, noiz bait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri eta ni begira.
1: Hore, azki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lotan naizena normalean amets, osea, esan como, zin da beste modu batera esan eta ondo, eta lan itzulpen egin nun, eta klaro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina, ez da literarioki, porque ez dakit inglesez honetan zaten du, baina da, sikarioa. Bueno, nor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta bainatek esaten du, ba, ezakit,
1: arma, eskola,
2: arma ezakit zer.
1: Bueno, eta zen ez ukontatzea, ba, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina, hori alde
0: batetik. Augustia...
2: Ez ez adan ere bengantza txikera.
0: Ez ez, Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartzen baldin modu hemen, hirugarren elementu moduan, eta hemen ez abaidan sartuko da genu gartxot.
1: Ez dugu katzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek egongo zen nere alde. Hori, seguro.
2: Ah, bueno, beti nere kontrazodete, baina hori ez abezi bada. Ez kontua da, nik esan iola. Txurzan, eba lehima ezu, nik hartuko ez eta proposa ematen goizut. Horren,
1: hasi
2: nintzen egiten, ez dun bukatu, porque esan gero ez bada aurrera jugo, ez dut hemen denbora galuko. Hor nintzen denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela beharrean zan berde more beltze do gorri. Pues eta horrek egiten duelako bizila bagiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik, eta horre sila badia gauza oso itxia, eta... Ordan, niretzako kantatzetik egite asko ere, osea, esanet, naturalago egiten zaita, adibidez, pues, silabak luzatzea, zakize, niretzako, eta ia oituta nago kantatzen, horreban, bapaten aldatzea hori nahizta zuzena bai. Izan edo ez, oso zaila egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen, ja, dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola, ordan izango zen, beste kanta bat izango zen, porque letra galatuta... Claro. Ordan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez zelola horrela dengo. Eta, ba, nire zoritxarreako, pues daude, akatz, texente, eta...
1: Beti bezala.
2: Bueno.
0: Beti bezala dio.
2: Ez, baina, ez, eta horren ekipukatuko, eta euskeran daukagu joera, akatzez betetako edo, akatzak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ez berdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta dagoela, bueno, ba, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Goazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor bat egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, eh? Hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez da, bai, lengua...
0: Ingles ez dakit, ni bere bandoko naiz. Akaso nire egin ez baino ez da inaltua.
2: Sirenel Toñonen kanta batean, Don't Stop This Train. Don't stop that doesn't stop this rain.
0: Claro.
2: Baina don't stop this rain, so ala, falante.
0: Horrela duza. El doñonek.
2: Bai, bai, bai, sir.
1: O sea, hizkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Nah, yes.
1: Aldatzen di joana, ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues... Horren ari gara, bihurtzen ari gara hizkuntza, eta hola, hola behar duen ikusten.
2: Eta hau esan da, temazo bada.
0: Ba, eta nasketan ere... Ba,
1: ez da gurea, orduan, noski baietz.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina oso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektoiek egiten, ez?
1: Ba, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze peleok ezin zuen, koro melodia hori egin.
0: Ah?
1: Baina, bueno, eta gero... kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Oan, pues, kontentzio hori badago demora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, dotorra geratu da. Nozak, gauza egiten bezala. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, marabila dizu tenari algarrezko eta orokorrean, off-the-record ere oso polita delako, penaztu zuen zuten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horrelo lertu behar da?
1: Bueno, egiteko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai, ose, bai,
0: zugabe pasatu da enbora. Zugabe bat eta zugabe 2013an publikatu ziren.
1: Bai, amabi urte pasatu dira, eta bueno, hau perez zugabe kanta garrina da. Baina, bueno, pixkat letrean edak eta txiki batzu daude, eta lehengoa, osea, duela mahi urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik usteko beto dago, lau da, bertsio hobetu bat, kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo orokorrean.
0: Disko honetan badago entzat hori. Errepikatzen da. Bai. Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Ez dakit, hau zugabe. Bai, ez dakit, da pixka bat. Osa, gizartarekiko orokorrean nola behira bat. Bai, beldurra, bueno, lotxa, igual lotxatik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina, bai, begira, beldurra lotxa azkenean berdina da.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori. Baina, pixka bat, oteizian ojarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago, gure tentazioa beti dela hori, altuago jotzea, azkarago jotzea, baina ari gara kontra nahiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da guztetez gure beidea, eta nik uste, gero eta osa, pausa horiek, edo ez jotze hori, hori da nik uste,
0: eta sentsazio hori batzutan ez, esan du soka agudo horiek, baina horiek ez dira errezak lortzen, agudo horiek.
1: Harmoniko
0: horiek lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra,
1: bai.
0: Soinu horiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada, hori, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaile, osea, gitarrekin borrokaukidet, kanta honetan.
2: Eta... Bai. Hau izan zen, egon zinara gero estudio, osea, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gainetik dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dela zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltza.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztia berdina da, baina ez da denbora guztia berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartuzun gitarra, eta jarri ginean, estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean,
0: kabinan,
2: kaskoekin, eta grabatuzun toma bakarrean,

0: lehen aipatu gautzen efektuarena, eta hemen esplikatu dute zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, osea, Inigok daukala bere estudioan, beran daukan atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio lekuan, eta eskailen goian mikrofonoa jartzen du hor lau metrotara, eta hortik hartutako soinua ere, nastu egiten diogu, ba, beste... efektuari lortzeko.
0: Egina. Bueno, ez dizua galdetu gara indik, diskoaren tituluaz. Claro.
2: Uf, ja.
0: Diskoardia pasadugu, eta horrendik ez dugu titulari patu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan. Banik banek ez zertzen arrabioa.
2: Ez que ez arrabio hori,
0: Kontuz, aldatu dirazu, ez da animalia?
1: Ez da animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat?
1: Bai.
0: Ba, niko bere, asko gozatzeto, nendik eta keio gozatzeto.
1: Bai, kontua da...
0: Zenik enuen urgertzen zerratik burdin gozo eta rabioa enuen ikusten. Ba, rabioa gaztelera salamandra.
1: Bai, hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian arrabioa, o sea, bueno, ni naiz metalurgia aditua, baina bueno, netzako
2: baina badirudi.
1: Bai, guztiz. Kontua da kantatu zirela bateria eta bandarekin eta beste kanta batzuk bakarka edo auskorragoak, ez? Orduan, ba burdina egiterakoan burdingozoa da esaten da, pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoiek erabiltzenak edo iturriak egiteko talako gauzak. Da burdin bat biguina komila artean eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala euskalitza da eta gaztelera ze arrabioa izen zaio ere uste dut eta kontua dela burdin bat auskorra ez da ona, ez da dago dena impurezaz beteta eta igual agian kolore, ditunez kolorez berdinak agian posibila salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: edo arrabioari
1: arrabioari igual
2: salamandra batik
1: hor ja ez nahi sartuko baina bueno.
2: Zori euskaltzen diak esan dugu.
1: Hori, kontua pixkatu hori zen, burdina hola hotza prestatua, eta aldi berean gauza askor bat leku berdinean sartzea.
0: Begira, ba, esplikazioa gainera paren etortzen da, ba, ez estaldura kantuan izatea.
1: Zentzua
0: ematen dio, ez? Guztiari, zemen, bueno, Jonen Laspior Gorosabel, ahotxean, oso, zagit, doinuz, irurogeietako kantu bat iruditzen zait.
1: Bai, posiblea, gitarra jotzeko modua batik agian, arpegio batua.
0: Bai, gero zenbat elementu sartzen diren. Mandolina sartzen da hemen ez da.
1: Bai, mandolina sartu gari.
0: Bai, eta gero hortik eta zure saxofoir arte kantuak evoluzio bat egiten du.
1: Bai.
2: Hemen saxoana nire kapritxo bat izan zen, eh? Berez zetzen aurrikusita, baina entzun duen, eta zen, jo, izinaz eusartzen duen,

0: Eta bai, utzi zian.
1: Bai, kanta hau da netzako hori, babes estaldura zaintzari buruzko kanta da, eta fiskat metafora zen hori, nola burdin gozoa tratatu egin behar den, jarri behar zeion kanpotikan pintura kapa bat edo zerbait, ba ez erdoiltzeko, ez? Erdoiltzen zen berez kanta hau. Eta hori babesteko, pues hori, babes estaldura behar asko da.
2: Jo, nik hau entzutean, eraberean zaintzari buruz bai ikusten noen, baina txipen bat ere ikusten noen, da berriz ere egiten duzulako, hau ere bigarren ez agertzen da, nola baita ere.
1: Bai.
2: Kantu sorkuntzan edo sorkuntza munduan zalantza.
1: Bai, baita ere, badu hortikan, ba, posible da izate hau azkeneko lana, igual, bueno, beti da azkeneko gauzak ez, baina, bueno, beldurroitatik ere, bai, osea, hori, eta bizi modu bat bukaera izan daiteke, ba, zapila bat, osea, idazle txarraren joerak.
2: Ez, baina bada ez, sortzaileak, bueno, zua gainera balio dute kolektibantza bate,
1: bai.
2: Txikitik eragiten, kutsixi jai horrentxe izango da, nire bai. Epatuko dugu, baina esan idut, txikitik eragitea zaila da. Eta,
1: bai.
2: Eta horrek neke bat ere sortuko du batzuetan, ez dakidana da, kolektiboan horrekoetan, bilerak eta izaten dituzenean, neke hori asko plazaratzen den, edo bazterrera utzi behar den, elkarra animatzeko.
0: Ikustet batzutan ateatzen dela eta bueno, guri ere, gure arteko zaintza hori ere bada, ez? Animatzea edo.
2: Bai.
0: Baina nahiko, bueno, produktiboak izaten dira horlako bilerak normalean, zen bestela asko gera eta luzatzeko bai. Aukera handia dago, orduan nahiko praktiko.
1: Eta beharrezkoa dira, babes hori sentitzeko, azkenean ba, mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean eta nik uste hor oso sarro nagoela, pues gure kolektiboa egin izanaz eta bertan dagoen jende guztiaz ba daukagulako elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
2: Bai, hori garrantzitsua da. Elkar laguntzea eta gainera musikan, ez? Ez da oso ohikoa hori ere, ez? Kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena, ez? Bulegotatik at.
1: Bai, zaila da azkenean, porque daude horre pues, bat egin kompetitzen azkenean, ez, taldez berdinak, eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, eta hori, eta pixka bat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina, ose, zakiteno, elkarrekin asko zorri.
0: Gero ere kontrako, abada, ose, nahete, batzutan kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluke emango, baina bi elkartuta bai. Orduan batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan, eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten dezu elkarrekin, bakarri baino.
2: Bai, ez pairi gabe. Etorkizunerako mezuak, kantuak segitzen du, grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu?
1: Bueno, kanta hori datzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai, ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta bueno, pues, letorakizunerako mezu batzu gutxinen nituen hor, eta bai, ez dakit.
2: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
1: Bai, hau ere bertsioa da, gure diskako saudadeko diskoa, bertsioa da, trikitixakin zegoen bertan, eta orain lortu dugu egitea hori jazero ez dakit, baina loton wetx ditzen dugu guk.
2: Jo, banik Euskal Herrera karri dut.
1: Ah, ba, ongi, santzak.
2: Lete Valverde.
1: Ah, begira.
2: Soño hietar eraman, hau. Antion Valverde gehiago akaso, Lete baino, baina eramaten hau unibertsu horretara, ez dakit kantatzeko moduak akaso baita ere, eskatzen dureko, badu jarrera du, ez? Kantonetan jarrera dago.
1: Bai, eske kantone, hau, da kanta bakarra, bueno, bakarra zakit, baina, eta pixka saiatu naiz diskonetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditut dute Peru Galbet eta IDH-ek ikusten zuenean zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala eta kanta honekin bai saiatu naizela ondo jartzen edo ahotsa proiektatzen edo ez dakit nola ditu baina pixka bat antzesten kanta honetan
0: kanta honek ere badauka bere zaudela. Osa, lehenengo bertsioa balin bazen, diskoan saudaden atera zena.
2: Nahi.
0: Garabatu barren una, izango zen, bigarren bertsioa, zela zuzeneko eta jotzen genuena.
2: Nahi.
0: Baina, ez gauden pozik bertsio horrekin, eta irugarrenen genuen dela.
2: Irugarrenen,
1: bai, hori da.
0: Zen, lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat.
1: Bai, bai,
0: ezagun, bigarren horrek. Jotzen, zuzenan jotzen genuna.
1: Bai, eta bazuen tentazio hori azkarra hojutearen, bai. Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba, hori, ba, horlatera.

0: egiten dor aserre horrek pixka bat bueltaka eta esan duzu proiektzioa dena da ondo itzona ondo garri da
1: esan dezula hori badu kutsi horretatik
0: bai pixka bat bai nik horrela ikusten esan dugu begira etorri zaitu hola burura bueno la la la segidan datorren abestia la la la kantuan bueno Pascal Irigoyen Etxeberri Katalin Ezkerra Sobrino alaitasuna oktabak,
1: ez? Bai.
0: Oktaba de xente. Eta galdetu nahi zona da, ea 24 urtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertsio
0: bat. Beste bertsio bat, ez?
1: Eta 24 urterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, 24 urte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidades... Nire urteko urteroko tentazioa da, baina 36 ditut, eta baina, aztea kanta, 36 urte hauetan, ez dakitze. Baina bai egia da, 24 urte bete direla justu orain, gutxi gora bera, 14 urtekin hasi ginen, Xikinkei gure lehenengo taldearekin.
0: Xikinkei.
1: Eta, pues, 24 urte dara matzatu la musika gotzen, hola, taldetan.
0: Orduan,
1: ba, pixka bai, bide guztean repaso, hola, beldurtia edo izango ditzateke, bere.
0: Xikinkei publikatuko da?
1: Se publikatu, zer?
0: Ez dakit, horti grabatuta dauden gauzak publikatuko dira.
1: Ez dakit, zago ezer.
0: Ez dago ezer grabatu den joiz?
1: Ez, gehiago ez dago.
0: Gehiago ez, hau da, baina lehen gori berriz ere...
1: Begara gitaratuko den? Ez dut uste, ez dut uste, hori aspaldi gazu zen. Baina hori, beti hau tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen bat, eta hori, eta askotan esaten digute, baina baina niko bentsi hortan, zen nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez, osea, oso zaila.
0: Berriz ere eta guztiak egin beharko zaituzka, kaso ez da?
1: Igual bai, beharko zaituzka.
0: Beste lan bat, lengutxu bat, bera beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioan nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besteri gabe, osea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la hoiek eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik, osea, Katxalin pues, laguna dugu ere, Paskal ere, eta Metxe ere, orduan, pues, bueno, ez genuen nire denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola ingen un azkar batean goiz batean, eta venga, pim, pam, pun.
0: Eta kantuak berez, zentzuzak, paraban, konstantzia hori. Kau, sartuko adegari, oke, beste bateria bat, eta beste distortxo, eta beste gauza bat izango zen. Kantua bera, ez? Rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai, hala gure, pues hori, mententazio gontziteken hori distortxo gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan horreatu da. Eta, bai, dago kaineroena, daukaguna.
0: Kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu, esan duzu ez, 28an datorrela kontzertua, ez? Irailaren 28an.
1: Bai, irailaren 28an, larra betzu nibiliko gera. Ondoren Kutixiken ere 25a, Urriako 25an. Eta bar, justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula, azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez de Gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bota pareta. Bete paeta.
1: Bete paeta.
0: Bete paeta.
1: Betiko pareta.
2: Eta Parralen bai, ez?
1: Parralen ere Urriako 28an ere joko dugu. Eta haintxeri gauza gehiago biltzen, eta ber, laizteria ateak utugun.
0: Proposamenetara zabele izaudete, edo piano.
1: Ez dut, gode.
0: Ados. Zau galdetu behar da, kontuz. Zuebezelako talde batik galdetu behar zaio.
2: Bueno, bai, proposamenak beti ongietorriak, gero fezin bada, osas, bai zainatuko gara pixka errespetatzen, aseburua guztiak ez betetzea, eta
1: lalo hotzak,
2: baina, bueno.
1: Bueno, nahi nartu egun kompromisoa pixka bat, otxaila bitartean, segatzeko pixka dola kontzertuak egiten, bat ez zere hori, pose, diskoko gastuak eta hori kurritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko jotzen, erakusteko kantuak, baina, ja, azta, osea, zena eta hortik aurrera ez dago olako plan, super planik egiteko 2026 munduko gira. Osea, ez dago,
2: ez zera pentsatu da. Ez dago anoeta estadioa beteko.
1: Hori.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bilizinen gainera, jolasean, murziokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez dakize, horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone oso polita izan zen, ze nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea. Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen. Marrazkia erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egia esateko oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako Osa, nik uste eman diola, ja, pues, irudi bat, geneka musika guztiari, eta ja, identifikatzen dut, biratzetenean portada hau, badak ize, ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera, nabarmena da zuena dela, hori ere, ba, artea beti zaindu duzu, hori bada gauzetako bat, fizis bertsu nomosak beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, ber, osa, beti, osa, zaila da azkenean ere, osa, bat ez ere, osa, egiteko gozak super, super txukun, bose, behar ez du ere ondo baloratu, eta ondo zaindu artista, eta ondo
2: zaindu. Eta dakien ari ere eman, ez? Bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Bai, bueno, esan behar da, hasiera batean, Uxiak egin hartzuela portada.
1: Uxiak nera la bat.
2: Eta etorri ze guntxuzta bere dibujo batekin, eta esan gero, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Ez, bai, hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten nuenean, ez dela grabazio berdin, hau beste grabazio da, disko. Hori Uxiaren marrazkera ginoan, eta jazta horri ekin ginoan.
0: Bueno, tena ezin da konpondu, ondo dago hori ere esatea, borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Ez que, amplifikadoreak eta pedalak eta konpontzeko taller bat daukat. Eta hori, bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara, eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egira. Ba, horrela, Burdin Gozo eta Rabia aurkeztuta geratzen da, bikote eskerrik asko hemen izatearen, eta kontzertuetan bideoan izan.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
1: Aestera arte.

Musicaria. Iker Gurrutxagarekin. Musicaria.

0: Evitai tetsa.
1: Beste demoraldi bat ez daizu, hemen sintonia osartu orduko badakigu nor datorren, eta zer aspertzen, eh? Berak ez dit eskatu, sintoniari galdatzeko, hortaz nik, txintxo, sintonia bera sartu dut. Iker Barbara, ikasturte berri hon.
2: Ikerrik asko, mil esker.
1: Zer modu zaude?
2: Ondo, oraindik pixka bat gaude, suposatzen dugu jende guztiak gertatzen zaiola berdina, ez pixka bat ez gaudela kokatuta edo, ze gainera nire kasuan, bueno, ja, irela zida, ez, baina, bueno, umeak ditugunak, ez, eta gaude ordan hor inpaz batean, ez, eta gainera uda amaitzen da, ez, baina oraindik ez da amaitu, denbora txarra dator, baina oraindik hona egiten du, ez, jendea oraindik, oza, iria ez dago guztiz jendez beteta,
1: hola,
2: hori gutxien
1: ez gaur nabaritu dut. Hori pentsatu nuen aurrekoan, nik esatu nuen, jo, etortzen naizenean, ez? Hor ni aurreko astean hasi nintzen lanean, hortaz, etortzen nintzen nuen, esatu nuen, trafiko gutxi dago, esatu nuen, jo, Bilbon mugitu behar duen erantzako gozada bat izango da, ze Bilbo erdia baino gehiago Kantabrian egoten da.
2: Bai, egia, ni gaur nabaritu dut, eta hori, oraindik ez da, hola, a ber, ja ez da abuztuan bezala,
1: hori da,
2: ja, igo da, ez, baina oraindik nabaritzen da egunerotasun hori ez dela guztiz heldu, ez? Eta bueno, suposatzen dut latorren astean ikastolekin.
1: Ba, eskolekin batea den, bai, guztia orduan jartzen da martxan normalean, ez? Eta ohikoa goi hartzen da guztia. Bueno, bai. Udan, ibilizara bat erretera, baina uda bukatzeko nola, ez? Aste nagusian egin zen, buen, zure pintxada, zer moz joan zen?
2: Bai, oso ondo. Lehenengo larun batean Kremlinen oso ondo, izerditan baina primeran, ondo pasatu genuen, eta gero ostegunean azken aretoan, eta piku pertsona, eta oso desoinu mogona, aire, baina...
1: Aire girotua.
2: Zorondo, eta ustora, bai oso ondo gainera, bai, ondo pasatu genuen.
1: Egin da, bez, hori, klasiko bat da azkenan, ez, zuek urtero egiten dituzu, zerbait egiten duzu urtero, eta gara ja, kanpor ere, esan dut, Gipuzkoara nio ere iristen da zuen pintxada horren izena batzuetan, eta horrek, ba, zerbait esan nahi du, gauza kondo egiten dituzuen ari seinale.
2: Bai, azkenan klasikoak, gero, aukera gutxi daude Bilbon elektronika eszenan, ez, eta gu beti zeretzen gara gutxien ez, bi egun ez, lehenengo lalun bat eta gero ostegunean festa horiek egitea, eta horrela baitare, bueno, gu nahi dugulako baitare, eta baitare alternatiba bat emateko jendeari, ez oso dago ba, jai giroa eta kalean egotea txosnetan eta dena, baina baitare, ba, bueno, azkenean elektronika maitatzen duguno, ba, postatzen zaigu, ez, dantzatzea.
1: Ba, klubin pixka bat ere egon da bila, ez? Hori ere eskertzen du, normalean esan duzu bezala, ba, goiende bat, mugitza gustatzen zaiona giroietatik, eta zuek ere ondo pasatzen duzu, eta zo, egindako bideari, ba, eduki behartza joan hori ere errespetu bat. Eta, bueno, demoraldi berrian, bueno... Asteazkenarekin izango zaitugu normalean hemen, baldin eta bueno, ikusi beharko ditugu futbolak eta horrelako kontuak, ze demoraldi bukaeran ezin zuen ezer esan, baina ja, bueno, arrotasun ez egongo zara, aurten, karo, Championsak aginduko zure egutegian ere, pentsatzen du pixka bat.
2: Bai, gainera, formatu berri honekin, seguru ja dituzu... lau partidu osinteresgarra etxean, gero beste lau ez dagoen beste iraganean bezala, ez? Igual oso gutxi, partidu gutxi zeuden eta gero oso zeila zen talde
1: interesarretu handi bat egizteaz.
2: Bai, hori, pasatzea ja fase, urrengo fasera, orduan, orain ja, hori aldatu da, eta ja, egure kasuan, bai, ez, PSG, Arsenal, lau talde oso interesgarri pasatuko dira, eta ja horrekin, ja, bueno, gainera urrengo hilu hilabetetan da. Esan nahi du, bueno, disfrutatu alduzula parte hori, gero, a ber, pasatzen basara ja, urrengo fasera izan hori, izateke izugarria, ez, baina esan nahi du gana ja, gero gainera, 2016an ja, dena ez badoa ondo, ez, hori, zentratu alzarela ja ligan eta beste gauzetan.
1: Ba, ligan eta kopan, ez?
2: hori, orduan dukazu, hilabete asko.
1: Ba,
2: okoratzen duzu beti izan dela, jo, Europara joaten bazara, gero ligan, ba, ezin zara, ze, luzea zen, orain egia da oso goiz hasten dela, ez? Eta hori, margen gehiago daukazula, ba, ere ligan eta zure eguneroko lehiaketetan, ba, ba, ozentratzea eta...
1: Batez ere, zortzi partidu esan duzuna, zo, lehen lau izaten ziren, aurreko fasea jokatzen baldin bazen joan etorreko bat, gehien ez ere sei, ziurtatuta edo zenitu denak ez, lau, ba, hortik aurrerakoa, ba, loteri ezaten zen horrengo, mintza, bueno, ego ere bai, eta disfrutatuko duzu ez zior, hori bai, animo, eh? Zan edot, horrek, horren esan duzun Bilbo desertiko hori edo desertu hori, guztiz kontrako izango delako egun horietan.
2: Bai, bai, baina beno, egia da, Europa Ligekin gertatzen dena da, pizka bat behartuta zaudela irabaztera edo oso oso urrun eltxera, ez?
1: Claro.
2: Dago presio hori. Orain ez dago presioa. Hori oso gauza berri bat da. Presio, esan edo da, presio zuri ematen diozun presio bakarra.
1: Bai, aurkariak ez direla lehen mailakoak, ez? Europa Ligan, ez? Eta esaten duzu.
2: Irabazki daiteke.
1: Claro, esaten duzu. Orain, nola ez dut irabaziko Turkiako zortzigarren taldearen aurka, ez? Hori pentsatzen duzu askotan. Eta hemen berriz da.
2: Baina, gainera ez da zortzigarrena, baina askotan ikon. Bueno, baina bai,
1: ulertzen. Hori esan nahi dut, ezagutzen ez dugun talde bat, ez? Horregatik esaten nuen.
2: Hori da, baina orain adibidez, jo, izanatu aldugu, eta igual, ez diosu, ez Arsenali, ez PSG-ri, etxan irabazin, igual ez...
1: Baina lehiatzen baduzu?
2: Posible, gauzak oso ondo joan behar dira, zu egon behar zara bikain eta sortea gauki, bueno, eta alere hori disfrutatuko dugu, eta ez da zagartatzen.
1: Hori da, eta hori lehiatzen baldin bada, nahikoa izaten da. Hori askotan esaten da, ez? Lehiatzen baldin duzu, ondo lehiatu baldin duzu, eta besta hori izan baldin badaz, ere ingo duzu, ba, txampion zen zaude. Ba, hori du erako, esan.
2: Gainera, badakigu, baita ere, UEFA-ko historia da, baita ere, oso urrun eltzera, ja, lortzeko urrengo urtean, UEFA-n berriro gotea. Baina, orain guan ja, ez duzu lortuko horrekin. Orduan esan nahi du...
1: Etxean ere lanean arditu bertzarela.
2: Hori da, orduan, bueno.
1: Bueno, interesgarri, eta bentsat, bueno, zuek gozamenerako, ez, ma, hainbeste demoran zain egon ostean, berriz ere, ma, Championsen Atletik ikusteko aukera izango duzuelako. Baina musikalki, ma, begira, astea, ubadak izun, niretzako ere, lendabizuko astea, eta ekarri jasun guztitik, ez dute zerrere jarri. Eta irugarren egunean gaude. Hau da, baina hola, parean tokatzea, eh?
2: Bai, ikusten nahi, bakizu niri ez dudan aprobos egiten, baina, bueno, bai egia da, ba, ez ditu dara aurkit, bakigu, ez dakit, ba, ekizaka diskoatera duela, uratera duela, eta horrelako talde asko, baina, bueno, hori, badakidan ez, seguraski... Bueno,
1: kontrolatuago egongo dela edo jarrita egongo dela, ez?
2: Seguraski nahi zerratean itxunal direla, ez? Baina horregatik, ba, zerratean nahi fizika bat jauza ezberdinak, ez?
1: Bai, eta lehendabiziko tokian gainera, sorpresa bat eraman dut, ze talde hau ez nekien martxan zegoenik oraindik ere, ze da taldea?
2: Bai, eta ezagutzen duzu iker eta...
1: Bai, jarri dugu, bere garaian, sedakoak, baten bat Fitoren musikaria etzen, sedan? Bere garaian?
2: Ez. Ah, bueno, bai, izan daiteke.
1: Nik uste dut, baten bat Fitorekin ere aritzen zela musikan. Eta gero, emakumearen izan etzen, etorriko, baina emakume bat ere bat zegoen talde honetan, ez da?
2: Bueno, Gatiburekin, Extremodurorekin...
1: Hori da.
2: Zera da, Virginia Fernández musikari baitar Ibartarraren proiektu, bakarrako proiektua, ez? Hasi zen duela ja bost urte, epe batzu publikatu ditu, eta hori hasi zenean, hasi zen estudioan, ba, Pete Flanagan Garbaioren talarekin, Mikel Cavalier gatibukoa, Feliz Landa estrenatikoa, eta Galder Benanasekoa.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, hori, BEP publikatu ostean, ba, orain, beste EP berri batekin azaldu da. Egia, programatuta zegoela irailarako, baina plataformetan, batzutan gertatzen dira, plataformetan, ba, arazo batekin ba, publikatu zen lehenago, horregaitik duela pare bat azte guztut publikatu zela, eta beno, nahiko interesgarria ba, ikusten delako, nola bost urte horretan, ba, Virginiaren, bueno, nola doan evoluzionatzen bere soinua, ez? Hasiera pizka bat rockeroagoa edo zen, indartsuagoa, eta orain pizka bat, ba, dagoela, lasaitzen eta...
1: Bai, zeta bezen goxoa bihurtzen, esango dugu.
2: Bai.
1: Piskanaka, ez?
2: Bai, pizka bat, esan dezako guaitare iluntzen dela, eta horregatik, bueno, ja, EP-aren izena dela esaten du, esa, Queen of the Dark, ez? Ja, horrekin ikusten dela, harri ikusten dela, eta hori, hasten nahiko lasaiak, eta, bueno, eragina baita de country, gauza oso, bueno, eragina ba, estilo oso, bueno, oso, bueno, esango nuke, ba, bueno, mistikoak edo,
1: adonituzke,
2: folk, baita zikinkeria opizka bat, erdagola, eta, bueno, nahiko, bueno, sakontzen dela soinu oso, oso mistikoetan, ez?
1: Ados.
2: Eta beno, hori, aukeratu dut lau abesti ditu EP-a, aukeratu dut lehenengoa, Difference.
1: Ados.
2: Eta beno, hor jarraitzen du Virginia, ba, hori musika pizkanaka egiten, baita ere, honetan ez Saul Santolaria estudiotan.
1: Ados,
2: ados. Garbatzeko, eta... Eta, bueno.
1: Eta begiratu dudana, ni nahaztutan itzen. Etzen Fitorekin Virginia bera Doktor Deseorekin ibiltzen zela, hori zen gauza. Fito eta, Francis eta Fito nahaztu ditut, entzuleak barkatuko nau, hori zen gauza. Bareken Bilboko talde batean aritzen zela, eta Bilboko taldea, gainera, Bilboko alde zaharrarekin lotu behar nuen talde batekin, ez, ibiltzen zela.
2: Fito nena esan duzunean, etorri zen burura bere semea.
1: Mitako
2: trabanda,
1: hori ere horti dabil, Ba, esan dako, ba, Difference, zeda taldearena, Virginia Fernandez eta kompainia, hemen, Queen of the Dark, diskotik, lateratzen dugun kantua.

0: lanciando su Badela, no la oíte de Queen of the Dark Ori, eso no la oíte de Badela, esta navaridad, es Queen of the Dark Ori, existitzen dela, diskoaren baitan.
1: Ba, ara uste dut baita ere, da Virginiaren uste dut sigilo hori, ez da, bai, bera daukan estiloa eta nea oso gustatzen zaite, daukadala hori, kreatibitate hori gauzak, pizka bat, iluntasunez, eta gauzak egiteko, eta gustatzen zaite daukan estilo hori.
0: Ba, bai, ez dago. Zalantzarik eta gainera badaki zer egiten duen, ez? Badaki horretan. Ondo ari dela, urrangoa bezala, zer urrangoa ere haze musikari puska. Ezekien horrek ere diskoa zakarrenik. Hau, udan, mila txokotan topatu dezakezu jam sesio batean. Eta delako teklista aparta. Ez dakitana da, disko honetan tekleatuari eban dion edo gauzariago egin ote dituen.
1: Bale, bueno, nik uste dut Gonzalo Portugalek ba, segurazki Euskal Herrian dagoen ba, musika, bueno, gitar jole, ba, onenetariko bat izango dela. Blues eta horrelako gauza rockeroak jotzen, ba, master bat da, eta hori, horrela erakutsi du amasi urte Las Ferdil taldearekin, eta bena, eta jazken urtetan, ba, bakarka, eta baitare Noan de Hell Drinkers taldean.
0: Hori da, talde buska.
1: Hori, bezan behar da, hori, Noan de Hell Drinkers, hori, irabazi zutela 2003an European Blues Challenge, eta hori da izugarria, Euskal Herriko talde bat, Europako
0: blues taldean, edo,
1: lehiaketa bat irabaztea, hori irakusten digun nolako nivel hori daukaten, ez? Ba, osea, beti izaten dugu, hau, talea, ba, hemengoak dira, eta, bueno, hemengoak direnez, ba, askotan ketzen diogu igual garrantzia edo, ez? Hemengoak direlako, ez?
0: Bai, ez bairik gabe, hori askotan egiten da, eta Noa Jartelkerzek hori nabaritu, berak esate zuen. Hori egin aurretik baina hori egia da horrek emantziola bultzada bat, ez? Taldeari bultzada bat, esan edut, hemen jendeak ezagutzearena. Baina ez dutela aldatu egiten dutena, ez? Eta askotan hori, ez? Gutxietxi egiten dugula, edo bada zirkuitu bat, nik askotan esan dut hori, eta tamalez edo, oso erdalgunean kokatu dugula, eta hortaz, euskal zirkuituarekin eta erdal zirkuituaren artean egon dira olako mugimendu batzuk, ez dakit Bilbon bluesak baduen zirkuito propiorik, baina hemen bluesak, jazzak, nolabait ere, ez zuen bat egiten ia gainerako estenarekin, ez? Erderaz mugitzen zirenak, erderaz esan dut, gazelaz, inglesez, berdindu zeizkuntzatan mugitzen zirenak, txauskeraz mugitzen zirenak, ez zirelako nahazten gehiag, eta pixka Noel Hendrikertsek nik uste dut, hori sumatu izango zuela, ariketa lortu zuen arte hori iraztea, eta orduan, bueno, babintzat, repunte txiki bat eduki zuen, ez da Gonzalo Portugal antzera, mundu guztia daki, mundu sekulako instrumentista dela, mundu guztia daki oso sona dela, baina gero zirkuito, ez, ba, oiko hauetan sartzea, ba, kosta egiten zaion musikari bat da, nahiz eta mundu guztia gora ipatzen duen.
1: Bai, hori. Blues eta soul eta funk horrelako soinetan Euskal Herria talde izugarriak daude. Hori komentatu hauek nola da, Traveling Brothers, jo, Bilbota Rauek ere, ahi, ez dita orain, etortzen burura.
0: Ba, ekin dara zari zeiren, begiratu behar dut, ea topatzen den. Txerri Bopers. Ez aizut, Mitch Patricia Reckles, abizen etortzen zitzen da taldearen izena ez. Txerri Bopers, ez klasiko bat baita ere.
1: Horien niti ez daukate burua fin, ze hogei segundu esan baino lehen, Txerri Bopers burua etorri zen. Hori da, imaginatu nola gauden orain di.
0: Bai, nahikoa egiten duzu. Baina, bueno, ba, talde horien
1: horrendik engrazetu behar dugu.
0: Hori da. Eta talde horien guztian artean, ba, Gonzalo Portugal bada ezaguna, askorekin kolaboratu izan duena gainera, ez? Disko askotan berizena agertu izan da. Eta orain disko propiotera du, ez? Oker espaldimanez edo kantu solte bat da, hau?
1: Bai, bai, zazpia bestiko diskoa abuztuaren hasieran publikatu zen, eta bueno, Suizal Studiosetan grabatu zen, eta bueno, ekoizpelanetan Saul Santolaria Gonzalorekin
0: egon da. Saul Santolaria eta... bigarren diskoa, kasualitatea.
1: Bai. Bai. Eta bueno, ba, erakusten digu bere potentziala eta bera duen indar hori, eta bueno, eta egiten dituen abestiak eta abestiak eta soinuak ba, izugarriak, ez? Gainera hori pizka bat ez da geratu hor bluesan, baitare igual folk soul edo eta baitare Amerikako rock horretan, ba, pizka bat hortik ere joan da, sakondu du pizka bat hortik, ez? Hau da, ez da bueno, estilo ezberdinak jorratzen dit, eta beno, nahiko interesgarria. Bueno, soinu hauek ba, gustatzen zaien jendeari, ba, oso gomendarria, zera must bat Euskal Herrian.
0: Hore da, bai, jazaldi blues festival olako guztietan, ba, ez baduzu topatu inoiz, ba, hemendik aurrera Gondolo Portugalen izena, gehiago zagutuko duzu, I know, bai. Deitzen dakando esan esan.
1: Zuzenean, hori, zugarriko potentziala. Eta, bai, hori, bai, eta kontatzen duzuna, Aino abestia, irugarrena, diskoan irugarrena aukeratu dut. Eta, bueno, eta diskoako abesti ezberdinetan ba, kolaborazioak da, adibidez, ba, Inez Goñi, beste baita ere soinu hauetan, ba, bilbotarra baita ere beste abeslari zugarri bat, eta baita ere, noara ez, noa giguren.
0: Claro, noa gigurenak ez intzen falta ez. Ba, beste ahots puska horietako bat. Ba, entzengo dugu, I know, esan da bezala, Gonzalo Portugalen, gitarra gotzale aski ezagunaren, kantua.

0: gara. Hortxe kanto bukatu da, gitarreoan ginen, eta hasi gara izketan, eta, karo, nolako goza gertatzen dira. Ze, esaten anitzen nik herri, lehi ez dudala ikusten hortik, eta, pixka bat, ea ondo dagoen, eta, lehi ondo dago.
1: Bai.
0: Deituko bagenioak eso zaunkak hasiko litzateke, ez da?
1: Ez dago horrein nirekin.
0: Ah, ez dago, paseoan dago.
1: Bai.
0: Hori ere egin behar dutxakurrak. Bestela gero etxean, lehen esan zu bi, gehi iru, ez? Iru me etxean, bestela, ez? Hori ere, ba, eta...
1: Da, hobeto portatzen dena, ba, dudak.
0: Bai.
1: Bai.
0: Egiratzen ondo. Bueno, Slim Fit, asko gustatzen zait, iraila hasieran Slim Fit izeneko talde bat etortzea, bueno, ez? Piska txiste ere bada, ez? Nola bitere, beste egin dondek atorko zuten Slim Fit, baina pentsatzen dut ez hortik etorko dela, ez? Asko eta asko dago. Ba, gimnasioetan eta obsesio handi xamarrarekin badabilelako, eta Slim Fiten erropetan eta gehiago ikusten, geroz eta gehiago ikusten dugu, lehenetzen hori ikusten, lehentzegoen erropat eta punto, gaur egun jartzen dizu zer den,
1: Bai, ala da. Nire kasua, ni inoiz ez nahi joan gimnasio batera, eta ez nuen pentsatzen inoiz joango nintzela, eta iaz maiatzan hasi nintzen, zerbait pizka bat, baina talde batekin gauza funtzional hori egiteko, eta hori, gainera, ia berrogeta mar urtekin ja behar duzu. Egun eroso, ordenagailuaren gainean, ba...
0: Erabat.
1: Baina, hasi nintzen, eta oso pozik egon naiz,
0: Egin da.
1: Egin hasi behar naiz, lekuren batean edo gauza horrein egiten, eta joten bazara pare bat egune astero hori egiteko, ja... Eta asko nabaritzen duzu,
0: Da pozik sentitzen zara.
1: Bai, askotan,
0: ez? Zerbait egin izanaren sentsazio hori. Askotan inposatu adela, kontuz, hori esan behar dute, askotan esan egiten dute, baina...
1: Nik ez nahiz joaten pozik. Ez egia da, nik joaten naiz medikura bezala.
0: Ados.
1: Bai, behartuta, baina behar dudarako zegero, gamare urte barru badakit hori ordentzen dela.
0: Hori bai, batez ere indarra, Iker, hori asko da esanta, batez ere indarra.
1: Bai, hori, bestela goten zara, azatzen zara huetik edo jauzten zezu boligrafu bat lurrera, eta drama bat, hartu azara hori. Horre da hori hartu azizu. Ledokeriak dira, baina...
0: Bai, ez dira hainbesterako ledokeriak ere. Bueno, Augustia, Slim Fit taldearen izenetik etorri zaigu.
1: Slim Fit taldea Irunetik.
0: Begira, Irundarrak dira, bidasoakoak.
1: Pop rock taldea, pizkat Iruna egiten duen taldea. Lehen EPA 2003an publikatu zuten, Alive Again.
0: Ados.
1: Eta orain beste EP bat publikatzen dute, Punto de Inflexión.
0: Ados.
1: Eta ja, EPA hoia erderaz da, Mur Estudioetan Donostian galabatu dute Jon Vidaoren eta bueno, talde honetan Hopper, Lambroa, Olimpia, Tritones, horrelako taldeko musikariak parte hartzen dute, hori, Mikel Ertxundi, Mikel Goñi, Juan Gentil, eta...
0: Juan Gentil, ai, veteranoak daude hortaz talde honetan.
1: Veteranoak dira, ikustera guana baitare, zetalden eragina daukaten, ja baitare ikusten dela, veteranoak dira. Joaten dira, berrogeta amar, amarkadako rock talde...
0: Bai.
1: Taldeak, aletik, The Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, Joy Division, hau da,
0: Klasikoak.
1: Klasikoen
0: munduan, murrilduko gara beraz. Como explicar, deitzen da kantu hau, diskoak ez dakit izan esan duzun diskoarena, ies egin dit?
1: Punto de inflexión,
0: egia da, esan duzu. Hori da. Bueno, irundik, gaizo, veteranoak ere gauza berriak egin ditzaketela. Hori ere, bada beste gauzatako bat, ez? Begira, Slim Fit hortik etorreko da ziurrenik, Hau da, veteranoak gauza berriak egin ditzaket, eta ikasi ditzakegu gauza berriak, ez? Badirudio, askotan. Slim Fit irakurtzen duzu, eta pentsatu. Nire lehen da biziko etortzen zaren aburura, talde bat irakurta, punk rock garajero talde gazte bat. Etortzen izena, klaro, Fatboy Slim ere hor dagoelako pixka bat igual, ez? Garaje puntu hori, eta, ez? Neza beste garaje mota baten, begira, nola diren gauzak. Ikusiko dugu, zer ekartzen duten. Como explicar, esan dugu bezala, Irundik datoz, veteranoak dira Slim Fit.

0: azken galtokira ere iritsi gara, Slim Fiten doinuekin, como explicar horrekin, eta berriz ere ez dakit, baina hauek ere karzen ditu bere gara, ja, Iker, eta uste dut berriz ere bideiatuko dugula Saul edo musika beltzaren mundura, ez da, Joshua Groves, azken tokian ekarri diguzu. Ah, ez diaz entzuten?
1: Ez.
0: Ados. Goshua, Joshua Groves ekarri diguzula azken tokian, eta esango nuke hauek lehen ere ekarri zen dituela noizbait.
1: Bai, bai, nik uste dute ere, baina uste dut orain egin dutena da diska oso berezia. Oso lan, oso ondo landuta, pentsatuta, hor egon suprazen, egon dela lan izugarria, ez? Baina bai, Joshua Groves da eskerraldeko, Bizkaiako eskerraldeko kolektibo bat, ez, eta bai, egon dira gauzak egiten, elektronikoak, gauza oso finak, baita ere, uste dut, bai, hip-hop baita ere daukagun, daukatela eragin asko, eta gira da, ba, orain, jodin duten proiektua, berezi hau, super interesgarria dela, sentikariak, behitzen da, disko hau, eta, bueno,

0: Erik ez dago, ez, Nafarroa kantauri, ez dakit, Katxalin, Iruda Matxo, Elgeta, Elgeta, trekite klasikoa, Itxaropena, bueno, ez, mira, interesa pizten didea honek, ze asko hitz egiten da, gai honetaz, eta aztenek egiten duen, eta nola egiten den, eta ez da bera esente dago, honen inguruan ere, baina, bueno, zuk esate bat dimazu interesgarria dela, ziur interesgarria dela.
1: Baina, ibez, Itxaropena bestia, hartzen dute, zati bat, ba, será si hay de potatoren a ver si hay, ¿eh? Adibidez,
0: el Getan
1: ere baitare Iker Goenagaren trikiterista
0: hori da
1: hori nazten dute, ba, tranzeko soinuekin elementuekin gero daude bueno, daude soinu edo ahots hipnotikoak alde batetik, bueno, hor dagoen nazketa oso interesgarria, nola ez lo de Txalaparta, adibidez, ba, hori Txalaparta besti askotan, poema ezberdinak, ba, gainera, poema mitikoak, ez, adibidez, ba, hori Domek Marinelaren iltsiakoa, hori, Txaun Irurikoa,
0: Txaun Irurirenak,
1: bueno, hau, bueno, inditen lan izugarria, hor, ba, nola ez, ba, Gabi Gaiga, ba, lauakoa, ez, lan izugarria, ba, Euskal Herriko musika tradizionaletik, ez, edo musika eta ez musika, elementu tradizional, gure elementu tradizionalak ez, hartzea, eta horrekin ba, koherentzia duen disko bat edo egitea, ez.
0: Baina da, bitxia, zeda, abanguardia izan zenaren, berbizitatzea abanguardista bat egiten ari direla dirudi, ez?
1: Hori da.
0: Ostras.
1: Rebanguardia.
0: Bai, bada pixkat, nola bitere. Bai, zaipatu dituzun guztiak izan ziren abanguardistak bere garaian. Eta,
1: hori da.
0: Ziren traizioa bai, baina, bueno, bai. Modernitate kutsuarekin asko, eta...
1: Egia daia, hau egin dela, bai, baina, kual, soinu jauseko edo...
0: Hori da.
1: Soinu esan doa oso aburuz daukaten ba, erritmo oso konkretu batzuk, ez? Hau adibidez, ba, egin du denorean
0: hori da
1: egin zuen bai Mikel Bolaboari disko
0: bat, bai.
1: Horla gauzak egin dira, baina bero
0: erritmo hauetan ez, hori da
1: gauzak egitezkela, eta beno egin duten lan izugarria gainera lan oso, oso landua da, ez bakarrik musika delako, baitare dagola atxean, baitare diseinuan ere, baina komeratzen dute, dagola diskoaren portada dela Virgen Gitanaren margo bat mila beratxean eta irugeta zazpikoa, eta egin zuela Big Vega ekoizpen batean musika elektronikoa ba, asko trasteatu behar dela, ez,
0: claro.
1: Soinuak eta dena gailuarekin, eta hori, ba, oraingoan, ba, lehen zuhar egin da, dena konzeptu bat egitea, eta emaitza, ba,
0: bantzun hori,
1: kriterioko emaitza izugarria egitea. Bueno, horrelako lanak behar dira.
0: Ba, noski.
1: Euskal Herrian oraindik ba, gauza asko ditugu, da erronka bat uste dute.
0: Gauza asko egiteko daudela oraindik, ez?
1: Hori, bai, egia, daude talde asko gauza oso interesgarriak egiten, eta hobetan elektronika, no, uste dut oraindik margenako asko dagoela gauza berezik egiteko.
0: Ez da tartean, goxo agrozena, sentikaria esan da zela, disko interesgarri bat, guk kantu bat, sentikaria bere entzungo dugu, eta horrekin agurtuko zaitugu aste honetan, lehendabiziko aste honetan, Iker. Eskerrik asko, berriz ere gurean izatearen, animo ikasturte hasiera honekin, eta bueno, lasaitu da bila pixka bat etxekoa ere, ez arnaz pixka bat hartzeko, eta zuk ere zure lanak hobeto egin ditzazun.
1: Mira, esker, besarka dondi bat.
0: Hori da, batara azten arte.
1: Berdin, agur.

Kaixo eta ongietorri ganoi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan saio izango eran agrabakou. Ja ondala pare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estreñaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikate harren nik esango neban entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zeo zeak atela. Eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten hasi nitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun debanetik, jakin deban, ba bueno, kanta honei pare ba buelta mugonetzan dela. Asi que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olein Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olein Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alko neban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulki jokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo-pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibile naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenengo urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorian jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez monologu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isiluneekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzun goguen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azkan kanta bat ipiniko, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

0: erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
1: Klasikoak Naiz irratian.

1982 urtean Tapia eta Leturiak Dulcemeneoa diskoa plazaratu zuten, honekin batera diskonen parte delako, urrengo abestia ere ailegatu zen Euskal Herriko plazetara, Begi Nini Niminoa.

Jon Sarasuaren hitzak dituen euskal abesti famatu bat entzungo dugu jarraian. 1986an Getxoko Fadura frontoian Oskorrek zuzeneko 25 kantu urte diskoa grabatu zuenean, kolaborazio hau egin zuten beste askoren artean. Insumisoa zen Jon Sarasuak berak interpretatu zuen urrengo kantua, Insumisoarena.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mikel Laboa, 1980 eta 80 garren urtea. Martxa baten lehen notak.

Barandiaranek idatzitako poemak izan ziren Katamalo ikuskizunaren abia puntua. Poema horiek kantu bihurtu zituzten Bihotz Bakartien klubeko musikariek eta Gorka eta Nerea Urbizu Neba. Arrebek horrela 2008an sortu zuten Metazalak erauztean abestia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Naiz irratian, klasikoak.

zaharra Sara Bilbo. Honako kantu hau sortu zuen Gari abeslariak 1987 urtean kaleratu zen Eguzki berritan zaude diskorako.

0: Irratian klasikoak.
1: Azukreko eskorrak diskoa 2013 urtea. Ruper Ordorika. Orain entzungo duguna bestia da Sigarrillos Amarillos.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoa.
2: Mila bederatzireun eta irurogeita maseigarren urtean Itoiz taldeak Euskal Herriko abesti mitikoenetarikoa kaleratu zuen, Lau teiatu.

1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Amar urte gartzelan, horrela izena du EH Sukarrak 1984 urtean kaleratu zuen abestiak.
2: Kampoan, gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Amar urte gartzelan,

0: klasikoak Naiz irratian.
1: Eta 2008 urtea, kauta, nostalgia.

zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak euskal gizarteari 2000 garren urtean, jarraian entzungo dugun, zergatik ez izeneko abestu.

0: Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
1: Gelditu denbora, izen hori ezarri zion Kentzazpi musika taldeak 2005 urtean atera zuen bere laugarren diskori eta bertan aurki dezakegu Zapalduen olerkia abestia.

2007 urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Laurogeigarren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango.

0: Sarek kale jira egin du ostirali juntze honetan euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea aldarrikatuz. San Ferminetako eskailerei erreferentzia eginez geratzen diren eskailerak exigenteak direla ohartarazi du, baina herri indarrarekin igo beharrekoak. San Ferminen atarian ostiral honetan kale jira ospatu du Sarek Iruñean, aldarri argi batekin, helmuga denak etxera. Festa handia ateioka dugun honetan, urtarriak bat, otsaiak bi, martxoak iru, uztaiak zazpi, San Ferminetako eskaileraren kantuarekin egin dute jolas eta uztaiaren seiko txupinazoa lertzeko momentua preso ieslari eta deportatu guztiak etxeratzeko unearekin alderatu dute. Preso ieslari eta ieslari politikoak etxera itzultzeko prozesuak San Ferminetako eskailera horren antz handia du. Maila bakoitza iristeak luze jotzen duela dirudielako, adierazi du Mikel Mundiñano, bozera maileak. Lehendabizi espetxe barruko espetxea bukatu zela gogoratu dute, motivazio politikoko presoei orokorrean ezartzen zaizkien bakartze erregimenarekin alegia. Geroago urruntze eta sakabanatze politikarekin bukatu zela azpimarratu dute. Eta igo beharreko beste eskailera maila bat badagoela ohartarazi dute, euskal administrazioek bere gain hartzea espetxe politikaren arloko eskumena. Eskailera exigenteak geratzen direla, baina horiei eutsi behartzaiela azpimarratu dute. Esaterako Europako beste estatu batzuetan betetako zigor urteak kontatzea dakarren maila gaindituta dagoela lege aldetik, baina benetako aplikazioa asko luzatzen ari dela eta azken mailan Aznarren garaiko lege bat dagoela, 2003koa, motivazio politikoko presoentzat 40 urteko gehieneko zigorra ezarri zuena, euskal lurretan zigorrak eta gatazka politiko bortitza betirako iraunarazteko asmoarekin. Hala ere, azpimarratu nahi izan dute eskailera burura iristen ari garela. Sumatu dezakegu jada herri osoaren emozioa eta ilusioa zapia eskumuturretik askatu eta lepoan lotzeko. Festaren poza bazter guztietara zabal dadin. Ingurumene ikusmenean dugu helmuga dioen pankarta benetan historikoa izango den helburua lortzeko gurutzatu beharreko lerroa. Inoiz baino garrantzitsuagoa dela jabetzeko aizaldu esan dute, jabetzeko nundik etorri den indar guztia, onaino ekarri gaituzten eskailera mailak igotzea posible egin duena, herriaren ahalegina izan dela jendearen erresilientziarako, antolaketarako eta mobilizaziorako gaitasuna, horrexek albidetu duela sortu diren oztopo guztiak gainditzea, amaitu dute irakurketa, eta herriak merezi espero eta behar duelako aldarri argi bat eginez preso ieslari eta deportatuak etxera gora San Ferminak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: Selektideko azterketan, Jose Azurmendi edo Mariluz Esteban sar daitezke autore bezala, beraz irakasten dira, Aristoteles eta Hegelen pare. Eta hori, zor diegu agorako lagunei. Agorako lagunek lan ikaragarri dutelako zentzu hortan. Gandiaga epaitu zuten epaile fascista hoiek, hoien oinordekoek, oain ere haidia euskeran kontra epaitegitatik egiten, eta nik jarriko nieke selektideko azterketa beraiei, epailei jarriko nieke. Gutxienez horrela itzaki bat eukide zaten Jose Azurmendi irakurtzeko zesartzen da azterketan. Zeroa beraiek dakate. Epaile hori daukate zero, zero patatero Euskal Herri honen ezagutzen. Ez du ezagutzen. Baina arazoa nola ulertuko duten Jose Azurmendi euskeraz ez bakite. Ezin dute irakurri. Euskal pentsamendura ezin dira hurbildu. Gandiagak esan zion, arbolana esan da gero, Gandiagak esan zion epaile fascista horri. Lo trágico de este pueblo es que no nos entendemos, porque hablamos lenguas distintas. Nosotros entendemos la suya, son ustedes los que no entienden la nuestra. Se abre ahí una división, no por nuestra parte, señoría, que conste. La división parte de vosotros, de ustedes, hacia nosotros. Eta hoi ez da aldatu. Uste eta euskaldun guztiok eta bertzale guztiok ados egongo gehala Euskal Herrian epaile izateko euskera jakin beharko litzatekela. Ez dela enredo hortatik ez gehiago izateako. Bukatuko eta anekdota personal batekin, hau ez dugu inoiz kontatu, ikasle nintzanean, klasekide guztiak eta Jose Azurmendi junginean ekaingo kobazulota. Eta justu ordua, oindala 50 urte itxizuten ekaingo kobazulua replika egiteko, eta Josek esan zigun, nahi zula kobazulua sautu. Eta orduan, arantza ikuakin harremanetan jarri ginen, eta sartu ginen kobazuloa. Eta memoria hori, niretzako buruan dakat, sagrado bezala, sakratua. Ez dakit zer dan sakratua, baina memoria hori bada. Kobazuloa arruan, Josekin, oain dela 12.000 urte marrastutako zaldi gorrioa jai behira. Eta goratzen dut Josek etzuela ia ezer esan. Eta galdetu dut ikaskidei, azte honetan, ea Josek zerbait esan zun, goratzea eta isilik. Eta beha da enziklopedia bat, dena iguruz daki. Baina egun hartan gu bezala ikasle bihurtu zan, eta azalpenak entzun zitun. Eta ulertarazi zigun batetik bat ikasle dela bizitza osoan zehar, berdin dula zen badakizun, eta bi toki hori sakratua dela. Arantzazu bezala, gure sakratutasuna arriskoa da. Vale. Eskerrik asko berriz.
1: Bartxe Keitxo Partegi, katedrako, Jose Azurmendi katedrako ordezkariaren hitzak, berak aipatu duen ideia bat, Iratxe Retolazak ere bere hitzartzialen aipatu dizugu, ala izaizpuruk esandakoak, Retolazaren kasuan bere hitzartzen nagusiki esan du zorretan gaudela Jose Azurmendirekin, eta zor horren parte gisa, kokatu du adibidez berak euskal filologi ikasi zuenean, ba, harremanetan jarri zutela beste literatura batzuekin, nagusiki espainolarekin, baina Jose Azurmendiren inguruan adizetzuela, ezer ikasi, eta nola, bueno, bestea beste, ba, eremu ezberdinetan Jose Azurmendirekiko dagoen zorrori, ba, eremu askotan zerremana handia duelako, ba, kitatzen saiatu da bere hitzartzean, eta kitatzeko bideak ere eskaini ditu. Bueno, orain pertsio musikatuen tartea, Oihana Iguaran ariko da kantuan, eta beraz hori zuzenen entzuteko aukera izango dugu, kitaliaren azken txampan sartuta, Jose Azurmendi gogoratzeko ekitaldi berezi hau Zegaman, naiz irratia zuzenean jarraitzen ari zaretena.

euskaldunaren arima arnazuko duzunkea super ezberdina da tori modernotasunai mirakepekataz herri batasuna bakarri falta zaigu maluma zertan gana, rosalia eta ozuna denar eskutsua, rio txarrikoa horren super esotikoa norkesan gulukosa la modernoa aldatu da giroa, nanote da txiroa.

mezuak 644-9999 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatu.

Zenbat ahal izentzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoa garen. Da zenbat ahal izgaletu omen digute, ea sentitzen duguna egitazkoa den. Noizbait sentitu altzara mundu paralelo baten, eta bertan, bakarrik zaudela pentsatzen duzun arren. Zenbat aldiz esango ziguten. Gu garela erraroak hemen.

zerra naiz. Ni basauz banaiz. Jaizkibeletik itxasora jauzika doana. Eta gauez beren burua hiltzen duten euskal olerkariekin. Eta haien gorputzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin. Laga, bakio eta ondarraitzeko ondartzetan mintzatzen naiz. Ni aur jaio berria naiz. Aturri baian barna. Ene arbasoen lastan eta fereken bila dabilena.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxeera. Badakizue hau duzuela naiz irratian, musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txokoa. Eta dira, gure gaurko 225. ediziora ere, asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, ez dakit nabaretuko duzuen, eh? Baina gu gaurko 225. saio hau ventiladorea jarrita egiten ari gara, eh? Agian nabaretuko duzue hola fondoko zaratatxo bat, edo haize bolada txiki bat mikrofonoan, bat ira hori da, eh? Ventiladorea. Bero latza azken egunotan, lagunok. Eta tera guk egunotako temperatura altu hauek freskatze aldera, musika elektroniko dosi fresko-freskoa, eh? Dakarkizu egun. Gainera gaurko saioa hori udarako ekaitz, azken bolan izan ditugun ekaitz horietako bat bezala joango zegu. Bero eta geldo hasiko dugu, bueno, geldo ez, house, deep house doinuekin, eta hola, kutsu dati erraduen kantuekin, eta hortik aurrera, hori, kontua apurtu eta ekaitz baten moduan, erritmoa bizkortu, trumoio txak, tximistak eta alako kontuak izango ditugu. Ze poetiko betu zegun, gure gaurko serrera, bueno, ze poetiko klimatologiko, beti bezala. Tira gure gaurko 225. saioa, saio udatierra, eh? Eta hoi bezala, hori larun batero entzun dezakezuna, naiz irratiaren sintonian, gaueko 11:32 bitartean. Eta bestela ere, badakizun nahi eran entzun dezakezuna gure saio guztiak, bai naiz irratiaren webunean, eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, eh? Iristen ari gara, gure 225. edizioa da gorko, horrek esan nahi du gure 6. denboraldi honetako 25. saioa dela. Eta apurka iristen ari gara, denboraldi honen ondarrena. Datorn urtean ikusiko dugu zen martxa eramango dugun. Baina tira, oraindik ere 6. denboraldia gomaitzeko iruzpala usaio faltan, baditugu, beraz, disfrutatu. Esan dakoa, betiko bide berdinak gure saio entzuteko. Eta betiko bide berdinak gurekin harremanetan jartzeko ere bai, Badakizue sateliteak abildua naizirratia.eus elbidean topa gaitzake zuela. Sateliteak abildua naizirratia.eus elbidean. Zuen kexa, protesta, iradokizun, proposamen edo dena delakoekin. Eta gure sare sozialetan ere, hori, presente gaudela, naiz eta ez gehiagin. Instagram eta Isha sare sozialetan ditugu kontuak. Eta tira, espero dugu, datorren 7. denboraldira begira, pixkate espabilatu eta tira martxa hartzen dugu sare sozialen kontu honi. Egia da denboraldi hasieran, nahiko potentea hasi genuela, baina tira, joan zaigu kontua, ritmoa galdu eta tira, aurrengo denboraldian martxa hartzen dugu berriz sare sozialen kontu honi. Eta tira, txapa randomo emanda, bagoaz gure gaurko 225. edizioan murgiltzera. Eta gainera, aspaldiko partez, gaurkoa Euskal Herrian hasiko dugu, aspaldi ez genuela gure satelitearen edizio bat Euskal Herrian hasten. Eta gaurko nala egingo dugu, Gainera, seioko lagun eta mitiko batekin. Unai Belami handiarekin nahi zuzen ere. Badakizu, noizean behin, bere SoundCloud orrialdean kantu berri eta fresko-freskoak zintzilikatzen dituela, eta tira kasunetan haietako batekin gatoz, gaurko saio udati errauazteko. Esan bezala, orkezpen gutxi behar duen koizilea, Unai Belami, Euskal Estanako klasiko bat, eta azken bolan, berrirure uina hartu eta ekoizpen eta pintxadez berdinetan, murgilduta da biena. Gu bere SoundCloudean errapatu dugun azkena, La Party, izeneko produkzio jausero hau da. Haus doinu eta grupa dituena, eta vokal batzu ez ere, elegantu batzu ez lagundurituena. Entzun dezagun beraz, gaurko zehazteko, Unai Belami lagunaren La Party hau.

House positibo apur bat gehiagorekin jarretuko dugu. Britaniar irletara goaz, Life is Good izeneko, ba, single digitala entzutera. Deep House eta nu disko eraginak nabarmen dituen lana, Life is Good izeneko pieza hau. Eta tira, ba, Sun Cream, ekoizle britaniarrak sinatzen duen kantua. Eta tira, prentsa horren irakurtzen dugunaren abera, ba hori, baliabide elektronikoak, organikoak, instrumentuak, sampleak, zinta grabaioak, eta antzeko pareioak erabiltzen ditu bere ekoizkenetarako. Esa bezala Sun Cream, uzkiteko krema bezala ditzia baina ingilesez. Eta tira, ba, entzuko dugune kanturen izena, esa bezala Life is Good da.

0: portabile gure ventiladorea azarata purtxo batea aterazen. Bagoaz Holandara orain. Beraber ekoizlea entzutera, kasunetan ensaioko beste lagun zahar batekin, eh? Aibi Barkakatik laguntzen du responsabilitea izeneko kantu honetan, Beraber ekoizlea haotxetan. Gentle Action izeneko diskoa ekaratu du Holandan, bauri Amsterdameko ekoizle eta musikariak.
1: Ask for what you want.
0: Eta tira, ba, entzun bezakezuen moduan, Aibi laguna hemen duzu, Bere bokale misteri txuiekin. Lan interesgarria, eta besteak beste, ba, Zopelar, saioko beste artista ezagunorekin, artista ezagun brasildarrekin, kontatzen duena, remix pare baterako, gertzen dago. Beraber, musikariaren Gentle Actions, beraz, edo zen minutuetan, eta Responsibility kantua, Aibi Barkakatirekin.
1: You know that you'll succeed. Ask for what you want.

Eta Europa ekialdean jarretuko dugu aurrera gure satelitearekin. File, artista, entzuko dugu segidan. Bulgariatik, Sofiatik datorren, hori, koizle eta kantaria. Distant Gaze berrineko zigiluan, kareratu berri du 8 kantuko diskoa, hori formatu digitalen eta vinilo formatuan eskuragarri duzuena. Eta tira, ba, proiektu interesgarri dut zegoe, ahotsak, IDMA, tekno argi xamarra eta antzeko elementuak nazten dituena. Baita breakbeat ere, bai, tira, gaur zeion, breakbeat esan detzuko du. Baina tira, esan bezala, hori 8 kantuko lana kareratu du Distant Gaze zigiluan. Only Skies Stay Eternal izen burupean. Lan benetan ba hori interiorista esango dugu, ba hori atmosferak eta IDM kutsuko elektronika hori ardazuena. Entzun dezagun beraz, Rich the Nucleus, Phil Bulgariarren eskutik.

Alaxe da bai, sateliteak entzuten izara, naiz irratian. Andaluziera egingo dugu salto orain, Malaga irira izuzen ere. BSM Pose faktoriatik datorkigun kantu berri bat entzuteko. Nez eta kasu honetan, Mesh A, edo leno Brooklyn Lips bezala ezagutzen genuen ekoizlea, hau da BSM Poseko 150. Eta Zero Cabreraren arteko elkarlan bat entzuko dugun. BSM Poseren Bauri Bankan borrealdean topatuko duzuen lana, Cada vez que miro al cielo izen burukoa, eta dira bakantur egin lana, eta bi remixeiago biltzen dituena.

Eta erritmo hautsi xamarrekin egingo dugu aurrera, kasunetan estatuatu erragoaz, San Luis irira, Missouri estatuan. Umami, izeneko artistan zuen gara. Kasunetan ez da, Madrilen biziden DJ-a, baizik eta San Luisen biziden koizlea. Pacman Porshahidi izeneko pertsona dago izeronen atzean, Umami izeronen atzean. Eta esan bezala, disko benetan interesgarri bat dakarkigu, Pacman izen burukoa. Eta sei kantu biltzen dituena, formatu digitalean, kaleratua izan dena, egia esan ez dugu zein plataformatan. Badakigu, materia izeneko kolektibo bateko kidela, San Luisen operatzen duen kolektibo bateko kidegula Umami. Baina tira, kasu honetan, Pacman albunetetik Compassion izeneko pieza entzuteko ekarri gu guk saiora. Beraz hori, entzendu zegoen jatorri irandarra duen ekoizle honen musika hemen, gure satelitean.

0: Satelitea.
1: Tira eta erritmo apurtu hauek nola ez Britaniar irletara gara mazete. Brusken Badger plataformatik edo, bueno, egizan disko denda bat gaudelakoan delakoan gaude. Eta tira, ba, bere egitzuten zigiluan kaleratu berri du FFF izeneko artistak bere lan berria. Dystopian Dream Stage izeneko EPA. Lau kantu biltzen dituen lana, denak ba hori, breakbeata, drum and bassa, dubstepa eta antzeko erritmoen bueltan mugitzen direnak. Nez eta aietarko bat ere ez izan. Esandakoa FFF artistak sinatzen duen lana, eta tira guk gaur saiora diskoa zabaltzen duen lana, kantua ekarri nahi zuko gurratu. Future Affecting the Present izeneko pieza hau. Esan bezala, Blue Skin Badger, plataformaren banka borrealdean, eskura gaitu zuen lana, formatu digitalean. Entzun dezagun beraz, FFFN, Future Affection Depression.

eta beste behin ere Malaga irira gatoz bueltan gaurko saionetan. Formula B izeneko proiektua ezagutzera goaz. DJ Cole, saionere lehenago jarri izan dugune koizlea, eta apeidonen arteko elkarlana. Tira eta Formula B izeneko proiektu honetan Malagatik da kortorkigune, ba hori, ritmo britaniarrak ditu ardatzen. Esango dugu, ba, etxustepa eta antzeko ritmo irregularrak dira, nagusi, hori, esan bezala, Formula B, proiektu berrietan. Noise Pollution Records Barcelonako zigiluan kaleratu dute bereien EPEA, bost kantu biltzen dituen lan digitala. Eta tira, bazten baino zen, pieza interesgarriagoak, biltzen dira bertan. Aieteriko bat, Pumpiao, izeneko kantu hau. Gure gaurko azken aurreko nobedadea. Entzun dezagun beraz, beserik gabe, Pumpiao, izeneko pieza hau, Formula B, proiektuaren eskutik.

Eta dira, gure gaurko saioa, banger potente xamar batekin amaituko dugu, eh? Aste honetan deskubritu dugun koizle batena. Teus Mago, musikari mexikarra entzutari gara. Europan zehar ibilia lehenago ere. Eta tira, bakasunetan, digital DGTL Amsterdameko zigiluan, bere lan berriak aldatu duena. Moon Si, izenpean. Amabikantuko lan digitala, benetan potentea, fina, izeneko piezenetan entzuko zuen moduan. Proiektu benetan original eta interesgarria. Eta guri bentsate, atentzioa biziki ditu iguna. Gure gaurko saioa izteko, baliatuko duguna. Eta tira, besterik gabe, Teus Mago musikariaren fina.

0: Satellite.
1: Esan dizu gulagunok, gure gaurko satelite hau, udarako ekaitz bat bezala jongo zitzaigula, eh? Epel eta bauri, suabe hasi dugu gaurkoa, Unai Berami lagunaren musikarekin, hasi ere. Eta dira, ba, ikusi duzuen bezala, bizkor, makarra eta trumoitzu, amaitu. Tira, gure satelitearen 235 garren edizioa, honen joritsi da, Datorren astean eitzuliko gora gure 236 saioarekin. Uztaileko lehen saioa eta esan dizugu, oraindik ere 34 saioa baditugula. Denboraldi amaitu baino lehen. Beraz hori, datorren astean entzungo dugu berriz elkar, 236 edizioa. Artean ondo bizi, asko zaindu, eta beti bezala alduzuen guztia antzatu. Aio!

Arratsaldeon, gramofonoara hau bai, eta martxoko azken saioan murgilduko gara berehala. Hilabete guztian zehar emakume sortzaileak eta borrokalariak izan ditugu gurean, eta munduko bitak izendatutako sail honetako laugarren atala izanen da gaurkoa. Laugarrena eta azkena. Emakumeen ahotsez eta indarrez bete dugun hilabeteari bukaera borobila emanen diogulako gaur. Frantziako elektronika ilunetik hasi eta Egiptoko Niloko perkusioetaraino bidaiatuko dugu. Euskal Herriko afrobita dantzatu, Angolako kuduroarekin dardarregin eta Poloniako piano jole baten bidaia sintetikoan galduko gara. Emakume ekoizleak, abeslariak eta askeak. Munduko bitak lau, gaur, gramofonoan. Ongi etorri.

Bidaia Frantzian hasi dugu, gaur egun herrialde hontan dagon fenomenorik handienetako batekin, Sao de Sagazan. 26 urte bertzerik ez ditu, ino bere ahotsak hamarkadetako sakontasuna du. Kantu honek, La Symphonie de Seclair, tximisten sinfonia, bere bizitzako sentikortasunaz ari da. Berak adierazten du txikitatik dena gehiegi sentitzen zula, ekaitz bat balu bezala, barnean. Musikaldetik, largoiko hamarkadako sintetizadoreak eta gaur egungo beat elektroniko dotorena uztartzen ditu. Tristura eta indarra, dena kantu bakar batean. Eta Sao de Sagazanen tximista eta ekaitzoietatik gure lurretara etorriko gara, bino soinu erabat berritu batekin, bera da, bele.

Lidernandoren bele proiektua Lier taldeko rock doinuetatik bere alderdi beltzenera, erritmikoenera eta dantzagarrienera egindu salto Lidek. Kantu honen izena, Itaka sutan, afrobita eta soula, bit beroa, organikoa eta gorputza mugitzera, gonbidatzen gatuena. Eta belerekin Euskal Herriko afrobita dantzatu dugu, ba orain bidaian jarraituko dugu bino erritmoa eta paisaia aldatuz. Goazen estatu batuetara, New Jerseyko karriketara, gaur egungo synth pop eta hip hoparen ahotsik beresienetako batekin.

Eta hemen daukagun hau 070 Shake. Bere izena bere auzoko posta kodetik heldu da. Bere sustraiak anzten ez dituela erakutsiz. Eta gaurko Guilty Conscience kantuak kontzientzia erruduna edo 80ko hamarkadako sintetizadoren oihartzuna ekartzen digu, bino beat moderno eta sendo batekin. Kantu honetan 070 Shakek bere ahots natural eta etereoa erabiltzen du, melankolia hori guztia transmititzeko. Ahots garbia da, espazioan flotatzen ari dela dirudiena, kantuari kutsu nostalgiko eta dotore hori ematen diona. Soinu futurista bino aldi berean sustrai klasikoak 070 Shake. Eta baretasun nostalgiko horretatik indar erabat organiko eta elektriko batera pasako gara. Honen izena da, Kuzola.

Kantonen gibelean dagoena Pongo da, Angolan jaio bino Lisboako auzo multikulturaletan hazi dena, kuduro modernoaren erregina bihurtuz. Kusola izeneko kantu honek osagai haunitz ditu. Angolako perkusio tradizionalak alde batetik eta Europako elektronikarik indartsuena bertzetik. Bitau ez da aditzeko bakarrik, sentitzekua da. Pongok bere ama hizkuntzan kimbunduz kantatzen digu eta erranaia ulertu ez arren bere bitak universala den zerbait transmititzen digu. Askatasuna eta mugimendu hutsa.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Hemen segitzen dugu gramofonoan, munduko bitak lau deitu dugun geltoki honetan. Martxoko azken larun bat honetan, emakumeen sormenari eta erritmoari begira. Frantziatik, Euskal Herritik, Estatu Batuetatik eta Angolatik pasagara orain arte, mino bidaia ez da hemen bukatu. Europako ekialdera joanen gara orain, Poloniara, han soinu erabat hipnotiko bat esperoan duguta.

Jania Rani, da bera, poloniarra, mino Varsovian eta Berlinen artean bizi dena. Piano jole klasikoa da berez eta mundu osoan ospea lortu du bere doinu minimalistekin. Bino azken aldian, pianoaren baretasun horri, sintetizadoreak eta bit elektronikoak gehitu dizkio eta emaitza liluragarria da. Jania Rani, bere izena.

0: Tania Raniren Hello izeneko kantu honek bidaia bat proposatzen digu. Hasieran xuxurla bat dela ematen du, bino pixkanaka bit hipnotiko bat sortzen da, jaitxuan tekno dotoreenaren ukitua duena. Musika klasikoaren dotorezia eta Berlingo klub ilunenetako elektronika, dena batean. Ez da dantza egiteko kantu bat akaso, bino bai barrenak dantzatzeko kantu bat. Horoitu, bere izena, Hania Rani.
1: Ya Habibi.
0: Poloniako laino elektroniko hoietatik ateri eta basamortuko haize beroak hartuko gatu orain. Goazen Sudanera, bino New Yorkeko begi

Al-Shara da bera Sudanen jaio zen, Yemenen bizi izan zen eta azkenik Brooklynen sustraitu. Bere musika retro pop nubiarra dela, erraten du berak. Habibi Tal kantuak ekialdeko doinu klasikoak eta gaur egungo beat elektronikoak uztartzen ditu. Perkusio arabiarrak eta basu sintetiko sakonak nabarituko dituzue. Al-Shararen ahotsak, ordea, intzinako historio bat kontatzen digula dirudi bino, erritmoa erabat gaurkoa da, dotorea eta freskoa. Tradizio nubiarra, 21. mendean, Al-Shara and the Nubatones.

Hori da, Al-Sahra and the Nubatones, eta ona hemen Egiptoko harri bitxi bat jarraian. Sudandik iparraldera eginen dugu Niloren korronteari jarraituz, Egiptora, ailetu arte. Bere izena da, Dina El-Wedidi.

El Wedidi, Egiptoko folk musika tradizionala hartu eta 21. Mendean kokatu duen artista da. Aditzen dugun bandalak, kantuak, euskeraz deitzen dizut, edo? Niloko perkusio indartsuak eta ekoizpen elektroniko garaikidea uztartzen ditu. Badu aintzinako zerbait, erritual bat dela dirudiena, mino sintetizadorek eta dinaren ahotxe indartsuak gaur egungo Kairoko karriketara eraman.

tradizioa eta abanguardia emakume baten ahotsean Dina El Guedidi. Eta gaurko bidaia hau bukatzeko munduko dantzategi guzietan agintzen duen edo goren-gorenean dagoen emakumearekin geldituko gara. Berlinen bizi den DJ eta ekoizle ego korearra. Peggy Gu, Starry Night kantuarekin.

Bitak lau saio honi bukara borbila emateko, Peggy Guren kantu ikonikoenetako bat aukeratu dugu, Starry Night, izarrez betetako gaua. House musika dotoreena da, piano klasiko baten doinuakin hasi, eta beat argitxu eta geldi

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez dudan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernanin txaude. Gaur kriston kaskarra rapatuko ezu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia esan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konponketak egin, demoa grabatu, estudioan sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu askok ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EP-a aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkar ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

Arratsaldeon entzuleok, bueltan gara Naiz Irratiko uinetan eta ordu berri bati ekiteko prest. Ni lider Nando naiz eta hau Adlibitum goazen.

Ongi etorri ad libitum saiora aste artero bezala. Lider Nando nauzue eta gaurkoan ere musika zitza egingo dugu ia ordu betez 55 minutuz naiz irratiak uzten digun espazio honetan. Gaurkoa musika estilo edo genero forman dator denboraldi honetako lehen atala bezala. Atalartan soulaz zitza egin genuen eta gaurkoan guztiz bestelako estilo bat, sonoritate bat eta batez ere jarrera bat ezagutzera goaz eta aletzera. Euskal Herrian beso zabalik hartu genuen estilo bat, kasik gure ADN-ean sartzeraino. Naiz eta berez, estilo gehienak bezala, Britania Handitik eta Estatu Batuetatik datorren hau ere. Ez badakizu oraindik zertaz ari naizen, entzun honako hau duda guztiak argitzeko.

1900 eta 60ko hamarkadaren amaieran Erresuma Batuko Ameriketako Estatu Batuetako eta beste herrialde zenbaitetako gizarte korronte batek uste zuen roka gazteentzako adierazpide izatetik merkatu tresna eta erakusleio huts izatera igaro zela. Garai hartako musikarien handitasun eta aberastasunerako tresna, musika jende arruntarengandik guztiz urrunduz. Zapalkuntza soziala eta kulturala eskutatzen zituen konbentzionalismoen zurruntasunari iseka egin nahian, genero berri, fresko eta transgresore bat asmatu zuten. 60garren hamarkadan zehar bat ipat izugarrizko sona hartuko zuena. Punka. Bai, gaurkoan punkean zentratuko gara bete-betean. Zeharka bada ere, sarritan aipatu dugun gaia da, dela rockaren historiari eskaini genion atalean, dela postpunka hitz egin genuenean, edo dela Riot Girl mugimendua hitz egin genuen beste hartan. Atala irekitzeko, noski, euskal punkaren emblemetako bat jarri dut, La Polla Records agurainindarrak hain zuzen. Evaristo ahotsean, salve. Baina, hau, 80garren hamarkadako euskal punka da, eta punkari buruz fundamentuz hitz egin behar badugu, asko joan behar dugu atzera.

Punkaren jatorria hitz egiteko hainbat fase edo geruza aipatu beharko genituzke. Lehena 50. hamarkada bera. Garai horretan jada rock and rolla jorratzen ari ziren eta gerora punk jarrera bezala ezagutuko zena zuten hainbat artista zeuden. Roberta Bailey izeneko argazkilariaren hitzetan Little Richard edota Elvis Presley bera punkaren aurrekari zuzenak izan daitezke. Baina musikari hoien soinuak oraindik garapen handia bizi behar izan zuen gure buruan punk bezala ulertzen dugun soinu horretaraino iristeko. Horrexegatik erabaki dut saio hau punkaren jatorri gertuago batekin astea. 60. hamarkada hain zuzen eta The Kinks taldea. Londresen jaiotako talde honek ez du punkaren entziklopedian leku berezirik apur bat lehenagokoak zirelako, baina euren rock and rollak jada punkak izango zituen ezaugarri batzuk biltzen zituen, soinu minimalista eta distortsionatua tartean. Euren 1964 urteko You Really Got Me, oraintxe entzun duzuen abestia, punk banda entzutetsuenen hiru akordeko estiloaren prekurtsore argi bezala deskribatu izan da. Adibidez, ondoren datozenena, New Yorkeko Ramones taldea. 1968 I Don't Want You honetan bezala entzungo duzuen.

Non sortu zen punka? New Yorken ala Londresen? Galdera hori bera egiten du jende askok, eta benetako lehia dago bien artean. Historia ofizialean, baliteke punkaren benetako jaiotza 1969 eta 1976 garren urtean gertatu izana, Sex Pistols taldearen Anarchy in the UK abestia kaleratu zenean. Aurreko saioren batean entzun genuen abesti hau. Baina esan bezala, askorentzat historiak geruza asko ditu, eta punka bere horretan jaio aurretik beste geruza bat ere aipatu behar da, protopunk izaerako New Yorkeko taldeena. The Velvet Underground eta Patti Smith aipatu izan dira punkaren amaginarreba eta aitaginarreba gisa, baita Iggy Popen The Stooges taldea ere. Naiz hauek de New Yorkekoak ez izan. Baina egia da New Yorkeko eszena musikalean eman zirela ezagutzera batipat. Hiri honetan zegoen CBGB izeneko klubak garrantzi handia izan zuen Patti Smith edota Ramones bezalako taldeen loratzean. Bertan bizi izan zen Malcolm McLaren izeneko tipo ingeles bat ere, zeina eszena horretan blaitu zen, eta Britania handian horrelako zerbait egin nahian, bere lagun Vivian Westwood diseinatzaraiarekin batera, Sex izeneko denda bat zabaldu zuen Londresen 1971 eta 1971 garren urtean. Denda hura, arropa saldu eta modan euren ikuspegia zabaltzeko tresna izateaz gain, musikari askoren elkargunea ere izan zen. Handik urte batzuetara, Malcolm McLarenek berak sortu zuen manager gisa, roka betirako eraldatu eta punkaren unibertsoa ofizialki irekiko zigun taldea. Sex Pistols, alegia. Hemen, beraien abesti eternal bat, God Save the Queen.

Hortxe Sex Pistols taldearen God Save the Queen. Zaila da punka zitzegin eta gauzak era desordenatuan ez kontatzea. Garai hartako historia oso konbultsoa izan baitzen ere, eta esan bezala, ia bi lekutan garatzen joan zen aldi berean, Britania Handian Londresen batipat eta Estatu Batuetan New Yorken batipat. Dena den, egia da bi lekuetan musika mota honen ezaugarriak antzekoak zirela. Beraz, goazen beti bezala genero honen ezaugarriak aletzera. Esan bezala, rock progresiboaren konplexutasunaren eta oroar rockaren komertzializazioaren aurkako erantzun errebelde gisa sortu zen punka. Soinu simple, gordin eta oldarkorra, protesta sozial eta politikoko letrak eta jarrera independentea eta batez ere sistemaren aurkakoa ditu ezaugarri punkak. Musika ezaugarriak hauexek. Batetik simpletasuna. Kantu laburrak, azkarrak, egitura minimalistekin eta melodia eta akorde simpleekin. Bestetik soinu aldetik gitarra distortsionatuak, zaratatxuak, arreglo edo konponketa gutxikoak, basu simplea eta bateria erritmo azkarrak. Baina punkaren kultura musika zaratago doa ere bai, ze filosofia bat ere bada azken finean. Oroar ezaugarri kultural eta filosofiko hauek ditu. Batetik jarrera errebeldea. Sistemaren, erlijioaren, hipokrisiaren eta kapitalismoaren aurkako protesta ikuspegian islatzen dena. Bestetik, DIY filosofia. Zuk zeuk egin ideia. Zigilu diskografiko eta sare independenteak sortzea bultzatzen duen ideia. Kritika soziala letretan, desberdintasunarekiko eta gizarte abandonuarekiko empatia eta frustrazioa adierazten duten letrak, normalean modu oldarkor eta gordinean plasmatuak, hau da, poesia gutxi edo batere ez duten letrak erabiliz. Eta bestetik okupazio mugimendua eta anarkismoa ere oso lotuta egon dira betidanik punk filosofiarekin. Eta amaitzeko estetika. Moda eta portaera kontrakulturaleko estilo visual oso landu bat daramate punk filosofia jarraitzen dutenek. Belaunaldi ikono bihurtu dena. Krestak, hiltzeak, katekorratzak, larrua, makillajea eta barrauda oso erres de identifikatu daitekeen estetika bat daukate. Urrengo hauek ere izan ziren estena horren parte eta ezaugarri hauek dituzte. New Yorkeko BCBG edo BCBG klubean egin zen talde hau ezagun, Blondie, eta urrengo bestia ziur ezagutuko dezuela, One Way or Another.

Emakume baten lehenbiziko agerpena izan da gaurko atalean, zeinetan punkaz ari garen izketan. Naiz eta genero honen modaren artifize gisa ere Vivian Westwood diseinatzailea aipatu dugun, baina ez pentsa, punkean ere gehiengoa gizonezkoa bazen ere, egon baitziren emakumez osatutako taldeak. Orain datorren honek, sona handia izan zuen, eta geografian ere leku zaldatuko gara momentutxo batez, Los Angeles irira joateko. Estatu batuetako mendebaldeko kostara oraingo honetan. Bertan, Joan Jett izeneko neskato gazte batek talde bat osatu nahi zuela eta Kim Foley izeneko ekoizle batengana jo eta honek bost emakume ia nerabez osatutako taldea sortu zuen. Euren abestirik ezagunena hauxe Cherry Bomb eta euren izena The Runaways noski.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Punkaz asko hitz egiten da, gehiegi, agian, eta gaurko saioak arrisku handia du topikoetan behin da berriro erortzeko. Baina adlibitumen gustuko dugu generoen inguruan hitz egitea, eta oso ezagun dugun horri buruz hausnartzea, ze agian, aizu, ez dugu guk uste genuena bezain beste ezagutzen punkaz, batek daki. Punkak berak, berari buruz esan izan diren gauza askori buelta eman nahi izan die irauli, ez? Bere jarrera errebelde horrekin bat datorren teknika. Eta tarte honetan, hoietako esaldi bitxi batzuk partekatu nahi ditut zuekin. Hoietako batzuk punkeko artistek berek esanak. Bata, punka musika zintzoa egitean datza, baina zorroztasun apurt batekin. Beste bat, punka edozeren eta edonoren onarpen erradikala da. Hemen, onarpen erradikal kontzeptua, asko gustatzen zait egia esan. Beste bat, punka ez da musika bakarrik, jarrera bat da, noski hau lehenago ere esan dizuet. Beste bat, punka, krestak eta katekorratzak baino askoz gehiago dela ere esan izan da. Hau, bueno, ba, imaginatzen dut oso entzuna dakazuela ez da ez, hau dela, ez dela kresta batekin kaletik jun behar jarrera punk bat izateko. Beste bat, hau Joey Ramoneren esaldi bat. Ondo ikusten bazaituzte ez da punka. Asko gozaren zaitere. Eta amaitzeko Sex Pistols taldeko Sid Vicious basu jole mitikoaren esaldi hau ere asko gustatzen zait. Azkar bizi, gazte hil eta hilotz polita utzi.

The Clashen London Calling abesti ezaguna Joe Strummer eta berekiden eskutik. Ez dugu oraindik punk hitzaren etimologiaz hitz egin. Ingelesezko hitz honek mespretxuzko esanaia du eta objektuei zaborra zikinkeria esanaiarekin edo pertsonei alferra mespretxagarria esanaiarekin aplikatu izan zaie. Ironia zerabiltzen zen hasiera batean musika honen sustratu kritikoa edo naigabezkoa, ez, haserrea deskribatzeko. Eta musika estilo guztiek bezala, punkak ere bilakaera bat izan du urteetan zehar, hainbat ramifikaziotan banatu delarik. Hoietako bat pospunka da, eta honetaz luz eta zabalitze egin genuen hain zuzen ere pospunkari eskainitako atalean, naiz irratiaren webgunean entzungai duzuena, bide batez. Laburrean, pospunkak punkaren amorrua tristezia bihurtu zuen, puntu melankolikoa zuten hainbat talde agertu zirelarik. Estetika aldetik ere krestak eta katekorratzak desagertu eta itxura artistikoago edo artiagoa hartu zuten musikariek. Eta soinu aldetik ere distortsioa apur bat jetxi zitzaien gitarrei eta sintetizadoreak gehitu, 80garren hamarkadako instrumentu izarra badakizue. Beste adar bat ere izan zuen punkak, eta hori jarkorra da. Hau izan zen berez punkaren lehenbiziko ramifikazioa, postpunkaren aurretik sortu zena, eta honen kontrako norabidea hartu zuen. Soinua oraindik eta gehiago azkartu eta oldarkorragoa bihurtu zuen punketik. Gehien bat Estatu Batuetan garatutako fenomenoa da, eta Dead Kennedys, Minor Threat, Black Flag edota datozen hauek ditu talde emblemak. Afroamerikarrek ere jarkorra egin zezaketela frogatu zuten talde honek konbentzio sozial guztiak apurtuz. Bad Brains dira eta honela entzuten dira, hau da Eye Against Eye.

Eye Against Eye, Bad Brainsen abestirik ezagunenetarikoa entzun duze oraingo honetan naiz irratiko bozgorailuetatik. Gaurkoan punkaz ari gara hizketan, baina azken honetan punkaren bilakaera ere aipatu dugu, tartean hardcorea bezalako estiloak sorrarazi zituelarik, Bad Brains bezalako taldeak horren adibide argi dira. Eta atal guztietan galdetzen dudan bezala, Euskal Herrian zer? Ba, gaurkoan lagunok imaginatuko duzuen bezala, atal oso bat eskaini niezaioke genero honek Euskal Herrian izan duen inpaktuari. Esango nuke, 20. Mendeko euskal musikagintzan, ez dela egon, folkaz gain beste mugimendu potoloagorik punkarena baino. Batipat, ego Euskal Herrian, Franco hilostean esanaia Espainia mundura ireki zenean, Britania Handitik eta Estatu Batuetatik zetozen olatuen berri izan zuen jendeak hemen, eta horrek gizartearen atxekabearekin eta injustizien aurreko amorruarekin nahastuta, punkaren mugimenduak hemen indar sekulakoa izan zezan eragin zuen. Batipat, noski, eremu industrializatu eta pobretan sortu ziren talde gehienak Bilboko ezkerraldean, Deba Goienan edota Irunen, besteak beste, eta gehienak erdaldunak izan ziren hasiera batean, baina langile klasearen amorrua musikaren bitartez transmititu ziguten eta euskal gizarteak esku zabaltasunez hartu. La Polla Records izan ziren lehenengoetarikoak, 1979 sortuak, baina hauek, orain datozen hauek ere, ez ziren askoz beranduago etorri, eskorbuto.

historia triste abestia entzun dugu, Santurtziko Eskorbuto taldearen eskutik. Zurrumurruek diote, Roberto Mosso, Zarama taldeko abeslaria, izan zela Eskorbuto izena proposatu ziena. Euren itxura gaixo eta zarraprastrosoarengatik bere hitzetan. Izan ere, drogazaletasuna ere bazen banda hauen ezaugarri garrantzitsunetariko bat, bai spidarekin, baita gerora heroinarekin ere aritzen baitziren, horregatik itxura gaixoaren kontua, ez? Zarraprastrosoarena aparte utziko dugu ze horrek ez daka droga kontsumoarekin inungo zerikusirik, bale? Argi gera dadin. Eta historia tristek ere zentzu guztia du Eskorbuto taldearen kasua hitz egiterakoan, ze hain zuzen ere heroinaren kontsumo horrek eragindako ies gaitxotasunak eraman zituen taldeko abeslari Josu Esposito eta baxujole Juanma Suarez, 1982an biak. Gure punkaren beste taldeetako bat, Arrasatetik etorri zen urte berean, 1980an hain zuzen Lapoia Records baino urte bete beranduago. Hasiera batean, Doble Zero izenpean sortu zen Jul eta Txerra Bolinaga eta Porturen eskutik, baina urte batzuk igarostean, 1983an hartu zuen denok ezagutzen dugun izena, RIP. Abesti hau bezalako himnoak utzi zizkiguten RIP taldekoek, Enamorado de la Muerte.

paradigmatikoa eta apur bat susmagarria da ere hain justu entzun ditugun bi euskal punk talde hauek eriotzarekin hain estu lotutako hitzak idatzi izan abia bestietan, ezta? Enamorado de la muerte eta historia tristeren kasuan. Nola nahi ere talde hauen patu ilunarekiko konspiranoiak alde batera utziz, handia da punkak Euskal Herrian utzi zuen arrastoa. Heroinak 80garren hamarkadan punk banden testu inguruan utzi zuen arrastoa bezain handia. Rip taldeko baxu jole portu ere bizitza mota honek eragindako ondorioengatik hil baitzen 1987. Eta gauzak bera gertatu zitzaien besteak beste Cicatriz edota Vomito punk taldeetako zenbait kideri ere. Belaunaldi oso bat, jarrera zehatz bat zuen musika mota baten inguruko belaunaldi oso bat arrasatuta gelditu zen heroinarengatik. Punkak aurpegi asko ditu, eta hau ere hoietako bat da, Euskal Herriaren historian orban moduan gelditu zaiguna. Horregatik da hain garrantzitsua, hau bezalako saioetan, beraien ondarea gogora ekartzen jarraitzea. Gaurkoan, Ad Libitum saioan, punk musika izan dugu oinarri eta hizketagai, Londrestik New Yorkera, bertatik Los Angelesera, eta mendebaldeko kostatik 80garren hamarkadako Euskal Herri gris eta amorratura bidaiatu dugularik. Betirako gelituko zaizkigun kontsigna eta doinu amorratuak, Ramonesen musikaz despektiboki hitz egiten zuten hoiek zioten bezala, hiru akordek mugatzen duten unibertso txiki batean bilduak. Eta azkena besti batekin goaz, badakizuen hiri atal lauetan emakumezkoen musika jartzea ere garrantzitsu iruditzen zaidala, eta punkaren historian ere, historia orotan bezala, gutxi dira ofizialtasunaren baitan ageri diren emakumezkoak. Kasu honetan, amagin arreba gixak Patti Smith aipatu izan da beti-beti, baina apur bat gehiago arakatuta, Euskal Herrian ere emakumezkoren baten parte hartzea duten punk banda ugari topa ditzakegu. Perlata edota Potxors Taklitxo aipatu izan ditugu aurreko atalen batean, Riot Girl mugimendua zizketan aritzean batipat, eta hoietako beste talde bat da Zetkin, Lapurditik datorren emakumezko taldea. Haiekin utziko zaituztet beraz, eta zuek aste ona izan dezazuela. Urren arte, hau da, noiz arte.

recibo, te recibo, te recibo.

Eta hon berri ere naiz irratiko entzuleak. Gaurkoan programa berezi bat egingo dugu. Normalean Global Musicekin hasi nintzenean munduko musika ezberdinak o musika ezberdinen inguruan sakontzen nuen eta herri-zerri joaten nintzen musika berria deskubrituz eta baita ere ezagutzen nuenaren barruan zerbait gehiago entzuteko edo ikasteko preste egonda eta hasiera horretan astu dizitzaidan hemen ondoan Euskal Herrien ondoan daukagun herrialde bat. Ez da Espainia baizik eta Portugal. Beti uzten dugu nik uste alde batetara, baina aurten zorionez irailan Lisboara festivaldi jaialdi batetara joateko aukera izan nuen eta han bai jende ezberdin eta baita ere talde ezberdin asko ezagutzeko aukera izan nuen. Eta, akurritu zait gaur, aurreko egunean egin genuen urteko errepasoa eta berriro ere martxan jartzeko pixkat herrialde ezberdinak, herrialde batzuk hiru lau urte daramatzat ez ere egin gabe eta musika berria agertu da. Beraz, urrengo nik ustut bi programak Portugaleko musika entzuten pasako dugu. Lehenik eta behin, hasiko naiz, esan dudan jende horren barruan Joao Fernandez ezagutu nuen eta berak talde ezberdinak laguntzen ditu bere musika mugitzen Portugalen, baita ere jaialdiak sortzen eta haien grina zen Euskal Herria etorri eta Euskal Herriko taldeak ara eraman. Beraz hasteko goazen entzutera berak lan egiten duen talde hoiek entzutera. Beraz hasteko goazen entzutera Rosa Sparks. Gero, ikusiko du pixkate talde honen ibilbidea eta nondik norakoa, beraz joazen entzutera lehenengo abestia eta gero beste bigarren bat entzungo dugu. Honako hau, eskaparapizeko abeslariarekin kolaboratzen du, Carmenekin hain zuzen ere, zuzeneko batetan grabatutako abesti bada, eta bere izena Antiflax, esan bezala Rosa Sparks taldea.

Hau izan da lehenengo abestia, esan bezala haiek, Rosa Sparks, Eskaparapi taldeko Carmenekin grabatu intzutena. Haiek laukote bat dira, Lisboan sortutako laukote bat, egia da haiek, bueno, haien definizioan o nola definitzen diren talde bezala za dute, roka daukatela hartatz, baina askatasun handia ezain dutela, punka sartzeko, jarkorea sartzeko, fanka sartzeko, eta horrela, edo xede horrekin behintzat sortu dizuten talde hau. Lau taldekideak beste talde mitiko batzuetatik ere datoz, adibidez beste Sida taldetik batzuta inzuzen ere, gerora entzungo ditugunak eta, bueno, ba, haien inguruan hitz egingo dugu. Bestetik ere, bueno, bere izena Rosa Parks, estatu batuetako estatu aktivistatik dator, bera, bueno, ba, Martin Luther King eta Malcolm X-eko garaietan, ba, borroka egin zuen, eta ezaguna da, berak autobusean, ba, txurientzako zatian zen eserleku batean eseri zelako, kentzeko esan zioten ezen kendu eta ba, atxilotu egin zutelako momentuan, baina bueno, bera beti izan da bueno, gizakeren eskubideen aldeko borrokalari bat, eta bueno, ba, zuzen horregatik jarri zuten haiek izen hau bere omenean. Beraz, guazen orain entzutera urrengo abestia, bigarrena, baita ere Rosa Parks taldearena, eta entzungo duguna abestia, Power to the People.

Guazen entzutera Portugaleko bigarren taldea. Talde bat da gaur egun, baina bera bereziki bakarlari bezala hasi zen. Cabo Verdekoa da, berizena Batjoi da. Egia da, bueno, ba, disziplina edo estilo anitzeko talde askotan egon dela bera musikari moduan. Beti ardatz izan da hip hop kultura hori, baina bueno, gaur egun ere reggae aldera joan da, eta nola ez, beti programa honetan reggae pixka sartu behar dugu, eta herrialde bakoitzean gaudenean bilatzen ditut beti reggae taldeak, eta bueno, nik uste dut zuzeneko abestiak entzun ditu, zuzeneko grabaketak, eta zuzenean bera ikustea metro eta laro eta mapikoko tipo handia dantzatzen eta abesten oso ikusgarria da, baina baita ere bere musika pena merezi du. Guazen entzutera lehenengo abestia eta gero bigarren abestiarekin jakingo dugu gehiago Batjoi eta bere banda berriaren inguruan. Bitartean guazen entzutera lehenengo abestia, hain zuzen ere Ranka Nupa.

esan bezala Bat Joi abesnaria, bera abesnari bezalako ibilbide bat hasi egin zuen, baina talde batekin edo banda batekin egin zuen, hain zuzen ere Zimbora Bandzekin, eta oraintxe bertan entzun duguna Bat Joi eta Zimbora Banda. Egia daiek bueno, hip hop kultura daukatela hartatz bezala, baina nola ez, eta orain entzun dugun bezala regera abiatu egin dira. Egia da Dab Joi bera bakarlari bezala 2014 urtean hasi zela, eta talde honen lehenengo diska, lehenengo EPA hain zuzen ere 2020 urtean izan zen. Egia da, ibilbide handi izan dutela Portugaletik, bere musika hip-hop reggae baita fusionatzen. Egia da, Bat Joi bere aurreko taldearekin 2024 urtean aurretik zeukan taldearekin plano internazionalean ere arrakasta handia izan zuela, eta Sagaz, Bambino, Agir, Freddy Lox bezalako artista nagusiekin eta artista ederrekin parte hartu egin duela, baina gaur egun bakarrari bezala ibilbide horretan darama 10 urte, eta bueno, ba, behin-behineko proiektu potente bat lortu egin du, orain entzun berri dugun eta entzungo dugun Bat Joi eta Zimbora Banz taldearekin. Beraz, goazen entzutera, bigarren abestia besterik gabe, gozatzeko reggae musikaz Portugaletik ekarritakoa. Beraz, aurrera, Pensa Na Vive abestia.

regea alde batera utzitagoa zen orain musika folkarekin, eta entzungo dugu urrengo artista portugaldarra Ogajo deitzen da. Bera Lisboan jaio zen, eta berak bere proiektu operri honi ekin egin zion 2016 garren urtean. Bera punk rock estilotatik dator, bera gitarra jolea da, baina folkera egin zuen bidai bat, gauza normalean ez dela oso aikoa, ez rockaren barruan folka sartu, baizik eta bera folkorera joan, esan bezala duela 9 urte, eta Biola Konpanika eta Kordofonarekin batera, berak bere proiektu, bueno, bakarrari bezalako proiektua sortu egin zuen. Momentura arte, 5 lan luze egin ditu, eta egia da, bueno, Portugalen eta baita plano internazionalean, arrakasta handia duela, eta berak, bueno, ba, musika mediterraneoaren bitartez, bidaia temporal bat egiten du bere 5 disko hauetan. Beraz goatzen dutera pixkat Portugaleko musika folk hori, musika tradizional hori, gainera, ba, sorteonez, hango esan bezala, komentatu bezalako, Biola Konpanika eta Kordofonarekin batera joaz. Beraz, esan bezala, hau da, Ogajo abeslaria, eta entzungun abestia, Predador de sombras.

Bueno, ba, guazen folketik punrokera, nola ez, hain modan dagoen estilo hori, bai Euskal Herrian, eta nola ez, Euskal Herritik kanpo. Egia da, urrengo taldeak, Piralata, 2010 urtean, iraian hasi zela Lisboan, eta, bueno, ba, generotatik rocketik hasi zen, baina gaur egun punrok bezalako estiloa jorratzen ditu, deraz guazen entutera, lehenengo abestia. Egia da, arrakasta handia duen talde bat dela, ba, plano nazionalean, herri mailan, Portugal osoan. Beraz, ba, bueno, nik uste dut interesgarri izan daiteken talde bat dela, entzuteko pixkat punroka, baina portugalez kantatuta. Beraz, besterik gabe, Piralata taldea, Lisboatik, eta entzungun lehenengo abestia, Estrelas Decadentes.

Esan bezala punk rocka jorratzen dute talde honak, entzun berri duguna eta orain entzungo duguna, Biralata taldea. Haiek 2010 urtetik, 15 urte hauetan, estudioko lau disko kaleratu dute, bere partaideak Ulises ahots eta gitarrean, Felipe basuan, Kobas beste gitarran eta Iban baterian markatu. Ez dutela bueno, bateraldi handirik egin Portugaletik kanpo, baina ia da han ereserki bihurtu dituzten iruz palau abesti dituzte, haien artean entzun dugun Estrelas Decadentes, Eslinda, Último por do Sol, eta orain entzun dugun urrengo abestia. Esan bezala, han Portugalen talde honek Biralata taldea Lisboakoa ereserki bihurtu duena. Beraz, hemen usteko Biralata taldea punroka zuzenean, guazen entzutera Ibone abestia.

Bueno, ba, punk rockarekin jarraituko dugu eta entzungo duen urrengo taldea, segurazki. Portugalen punk rock undergroundean famatuena den talde bat izango da. Egia da, ba, ilbilbide luzea daukatela. Ez dugula bakarrik bere abestia entzungo. Hau izango bai da Portugaleko azken abestia, urrengo programan jarraituko dugu Peste Sidarekin. Eta entzungo dugu eta hitz egingo dugu pixkat gehiago haien ibilbidearen inguruan, sakonduko dugu. Bereizitasun bezala, haiek Neu Gorriak Esan Ozenki Rekordsekin sortu dituten disketxearekin, Gora Herria disketxea o submarka ere sortu dituten, plano internazionalen zeuden ba, hainbat taldere musika kaleratzeko, eta entzungo ditugun Peste Sida horiek baita ere 80. hamarkadan, ba, haiekin kareatu egin zuten musika, beraz, bueno, ba, Portugaleko herria uzteko entzungo dugun azken abestia, seguruenik, bueno, ba, Peste Sida daukan abestirik ezagunena, eta gero Nafarruzarekin jarraituko dugu bizpairu abesti entzuten, baina hemen utziko dugu Portugal urrengo programa arte. Beraz, besterik gabe, guazen entzutera Peste Sida taldea, eta entzungo dugun abestia, Sol da Caparica.

Bueno, hemen utziko dugu Portugaleko herria, esan bezala peste zidarekin, eta hurrengo egunean hurrengo programan jarraituko dugu peste zidaren abestiak entzuten. Beraz, goazen orain, Nafar Uztarekin, Iruñako talde batekin, Kausuin Bass Country diskoaren barruan karatu dintzuten abestia, gea da denbora da matela ezer kaleratu gabe. Okerez banago hemendi gutxira geldialdi bat egiko dute, baten batek ebakuntzaren bat izango du. Beraz, nahi eta nahi ezko geldialdia emarko dute zoritxarrez iruindar talde hau. Arrakasta handiko taldea, Inglaterrako rock gitarra garbi hoiekin hain ongi jorratzen duen taldea. Haiek Thatchers taldea dira, eta entzugun abestia Bihotz Motel. Aurrera!

Beno, eta bukatzeko guazen punrokaren estiloarekin jarraitzera, guazen inertzia hori aurrera eramatera, eta Iruñan jarraituko dugu, Iruñako beste talde batekin, haiek ere, haiek laukote bat dira, entzun dugun taldea tartxe zirokotea, baina hauek laukote bat dira, Iruñako, bueno, urteara asko dara matzaten musikariak. Beraz, bueno, ba, programa bukatzeko edo programa honi bukaera emateko, guazen entzutera Streetwise taldea tantzun abestia iuntasunen iesean, seguraski momentu ontar arte ahi daukaten jita edo bintzate kontzertutan jendeak bero-bero abesten duen abestia da. Beraz, hemen utziko dugu, esan bezala aurrengo programan entzungo dugu Portugaleko beste hainbat talde, ezberdinak, beste estilozkoak, hasiko gara berri hori peste zida taldearekin, bukatu dugun bezala, eta esan bezala, hemen usteko Streetwise taldea. Beti bezala, mi asker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur, bero bat!

0: Ongi etorri, gai merauntzira!
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongi etorri Gamer Auntziaren bosgarren demoraldiko eta zazpigarren atalera. Demoraldi guztiekin kontutan hartuz gero, ja, 125 ataletara iritsi gea. Astero ezera hemen gaude, astelenetan, Gamer Auntziaren Twitch kanalean, arratsaldeko bosterritan azita, zuzenean garabatzeko irratzaioa. Eta honen ostean, Naiz Irratian, asterteko gaueko 12etan entzun gaitzazkezue. Ez baugazute aukerarik, bi zuzenekoetekoan entzuteko. Bueno, beti izango gaituzue aukera, bai, bideo formatuan, YouTube, YouTubeen, edo Twitchen bertan ikusteko. Edo audio forman, bai, iVoox, Spotify eta besteen bat plataformetan. Beti bezala, gogoratu, Gamer Auntzia irratsaioaz gain, komunitate bat garela, eta horren inguruan gaur web horri aldea daukau, gamerauntzia.eus, non aipatzen ditugun albiste guztiak irratsaioan eta analiziak hor dauzkatzute eta beste hainbat ere bai, ez dituguta guztiak ekartzen, ez daukau nahiko denbora. Eta gero baita ere beti bezala Telegram taldea daukazute, Gamer Auntzia bezala bidiatzen bazute anaurkituko dituzue. Gauza pila bateatik, ba, mezu azkar formatu horretan hitz egiteko. Gaurkoan ere ez dago Damian, zoritxarrez. Baina, bueno, ni Aritzu Dorozolan naiz eta Lander Runtzu eta beti bezala men daukat. Kaixo Lander.
3: Hau, ba, arratsaldeon. Betiko moduen gabeza ben, bai.
2: Urte horren batekin gaude, ez?
3: Bai, bai, ez dakitze ospatuko dar, edo ospatuko dugun moduren batera, baina Bloodborne-ek 10 urte bete deuz, 2015-ko bari, martxoan 24-en estrenesan, PlayStation 4 kontsolan, uste dut egun honetan berez sala Estatu Batuetako estreinalditze, 25 egun bat berandu hau Europan estrenesan, eta hilabete berandu hau, oso harra lau, bueno, batzutan pastan da, baina Japonian estrenesan Bloodborne. Orduen hori, egize da, igual ez dala egun zehatza ez, ospatzeko.
2: Yeah.
3: Ze, karo, berez From Software eta Japan Studio egon zein tartien, igual Japoniako urte hurrena bilatu guruko dabe, ez dakitz. Baina momentuz bentset, ez dut zer ikusi PlayStationen aldetik, From Softwareen aldetik, guala ipamen txekiren bat edo beste bai hortik. Bai egon da hori Bloodborne-eko subredditean, azpirredditean zelan ez, hor bai egon dire alako ospakizun txiki bat eitzen, barriro bueltetako Bloodborne mundure eta online partia bat zuboteteko, hainbat eda bidetan alako monografikoak eta ikusi zen dodaz, baina zoritxarrez, hori falte asko ez, alako oso zerran dize, bamen txatina aipatzen dan moduen, edo bigarren atal bat, oso ondo gongo zala, edo norbaitek dinen moduen, ba, PC-erako bertsinoa. Ez bakarri PC-erako, oza, PlayStation Bosterako be...
2: Gaurko, remaster bat, eitea ondo.
3: Remaster bat, bai, bai. Nik remaster bat nahi dut, ez, remake bat osorik, demoz oso zagazpazizan moduen.
2: Ja.
3: Ze joku egur egon oso ondo ikusten da ondino, akatz teknikoa dekoz, ba, frame rate, bueno, frame rate barik,
2: Bai, hogeita mar gaur uneako gutxi da.
3: Bai, baina esan hogeita mar, bez, gero frame pacing ebe oso eskaz aukitzen man, eta asko nabar izan, batzutan hor alako mosketa modukoak dauzela, eta oso nabarmena da, eta zoritxarrez, naiz eta PlayStation Bosterako apurret badekon, ez, hobetutako, bueno, espestriparik, ez, PlayStation Bostan hardware erabiltze, bai, apurtxu eto beto doa, baina hori hori falteiako, ba, 60 FPS tala doan joku, bueno, bestiño bat, eta katxorrek zutzen da bezena. Eta, jo, berez, Hidetaka Miyazaki, zuzendarizek, eta zuzena, Bloodborne-ena, From Software-en bestaien bat jokune. Nioz, itxi dugu bototen, ez? Bera preste egongo zala, baina segurenik ez dekola denporarik, eta etxola beste garatzaile baten itxi gure bez, asko maite da ben joku dela, eta oso berez izela. Orduen, a ber, pentsen dut, no noiz jasoko dugu, alako remasteren bat edo zozer, baina momentu zoritxarrez emoten dugu amargarren urte urrenetan, urren honetan ez dala izango ez dago aukerarik guko ikusteko Bloodborne-en remaster edo beste bertsinoren bat.
2: Bueno, esan duzun bezala, bain dik, hogeita marra eguneko edo hilabeteko lehio gara aukago horretik.
3: Agia, bai, bai.
2: Japoniako ekin kontsiditzen dute, baina bueno. Nik esperantza handirik ez nuke eukiko. Naiz eta hain bat, eta esan de, PC-era etorriko dela, eta ulertzen da PC-era etortzen da bertsio hobetu bat izango dela, baina bueno.
3: Bai, horre sartu gara ez, apurbet mundu piratan, eta aipatu Bloodborne-en, bueno, PlayStation 4ko emula gaiu, SAT PS 4 deitzen da, berez, ez dugu balizio bize joku bat bez mugitzeko, baina justo Bloodborne-en komunidadiek horren bestien jerdeko, abai, ibilizela hor, hainbat adabaki, hainbat partxe ataten euren aldetik, eta gaur egun oso oso ondo funtzionetan deu, bere akatzakaz, igual momenturen baten edo beste sufridu leke, baina nik adibidez Steam Deckan nahiko ondo mugitzi lortu dut, gero badin, txute, ez da perfektoa, igual ondi apurrek ezea bitxaron nahi ot, hobeto egon arte. Baina asko harritzi uste ez, kontuten hartu dut PlayStation 4ko emulagailu bateri buruz gabizela. Egize da, kasu honetan apurbe desberdin edala, normalien emulagailuek ulertzeko, ez? Horren agailuk hori ulertzeko izkuntzia, transmitiriz izango dugu, hardware eta software aldekoa da. Oingo honetan, gehizau da, azkenin PlayStation 4en arkitekturi eda PC-koan horren antzekoa, hardware aldetik ez da bela zer berezik bierdana, dola da la softwareetik, eta orduen, ez da subir horren besterako ordenagailu bet, ez, mugitzeko PlayStation 4ko jokuek. Itxura batien, gero gongo dire salbuespenak eta gongo dire kasu berezizek, baina hori hori da lata, Bloodborne, neko ganoraz mugitu leke Steam Deckalako gailu baten, orduen, pentsena jo, eta medik urte betera asko jota, ba ez perfecto, baina oso ondo jokatzeko aukeriuko dugula. Remaster ofizialik ez badu jasotzen
2: betzit. Bueno, eta zio komentatzen du Elden Ring Fortnite-arekin, oda Elden Ring nahi reinekin lanpetu gion godala gure Miyazaki izarra. Ez da nahi sinistu horretan adidela esortzu guztia egiten, ze jolaz nahiko
3: es.
2: Kapatu Miyazaki, bat batetu.
3: Ez da, zuzen dariz nahi reinena. Betaldi izango zana, Front Software-eko betalde hori, edo aspitaldi eta bide garatzen. Eta bai, suposatxeo da purtsu beti bilko dala hor ez da ganetik zaintzen edo txukuntzen, baina pentsen aiot, bera beste joku
2: bete. Bai, proiektu nauzi beste bat eukiko
3: da. Hori da.
2: Hori komentatzea dut azio, beste proiektu bat, ba, ulertzen da, ba, ez, baino, oza, Dark Souls ez da izango, ze aipatu zuten Soulsak, ja, bueno, Dark Souls saga amaitu zela, iruruekin. Hortaz, izan laizke Bloodborne mila, izan daiteke Elden Ring bia, edo...
3: Da, nik uste Elden Ring izango zela, imagitot, hor. Ja, za, gure buruen Dark Souls da, ezta, azizana honegazana da, ez da egitze guztiz, Demons dau horratzen.
2: Bai.
3: Baina, karo, Elden Ring jartu da ben ospe danagaz, ez gainditu da esan langa danagaz, apurtu esan marka danagaz. Nik uste hori dala, ja, untxe momentuen, bai Fromentzat, bai Bandai Namcontzat, marka nagusize, osake, pentsen nahiot horregaz jarraitzuko da bela. Ba, Dark Souls egazin bien moduen, ez? Igual beste unibertsio batutan edo beste mundu batzutan, baina izen horrega Elden Ring markiaz.
2: Dai, aspektu komertzialetik zentzu gidan auketa da bai. Ba, bueno, kareta sartzen dut albisteekin azten geha?
3: Bai, nire bai.
2: Aurrela.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Lander, gaur ken orduko albiste bat, ez?
3: Bai, oin jakin dugu, bueno, berez ezagutzen gendun, Indiana Jones and the Great Circle PlayStation bosterako datorrela, baina gaur iragarri dabe, ba, argitalpen data ofiziala, apirilaren 17an estreneko da, PlayStationen kontsolan, nahiko harri garri ze, ja, jakin gendun, udaberrirako zala, eta nahiko harin estreneko zala, baina lan dabe, egizan flipanti da, ez? Zelan, Xboxen, esango dugu, llegezko joku handizetako, edo handizenetako bat, abenduen estren esana, hie batzuk berandua oia PlayStationen egon gala jakitzi, ez? Nahiko harri garrez da. Eta, bueno, ez azken finen, Indiana Jones bera ja hainbat asokatatik, hainbat aurkezpenetatik pase da, ikusi dugu jokuen mugimenduen, Xboxerako eta PC-rako dekogu. Eta pentsen nahi dugu, ba, azkenengo jabete honek, Machine Games edo ez dakigu beste estudio, ba, PlayStation bostera portietan ibi dela. Nik ez dut jolazteko aukera erituki, nahiz eta kriston gogoa dekotzaten, ze Machine Games berez da Wolfensteinen garatzaileen, niri asko gustatzen zaga bat, nahiz eta apurka-apurkin jarra galtzen joan dan. Baina oso balorazio onak eduki bazen, Indiana Jonesek, pasan urtien, abenduen estren zanien. Eta ganera, da saga horren mitiko bat, bai, filmin aldetik, zinema aldetik, baina baita jokuen aldetik, be. Ze Indiana Jonesek joku mitiko pila aukideuz. Eta posgarrizea ikusti barrero, zin jarbetin dagoela bideojokoen munduen. Eta atorkizunen, igual, ez bakarrekin dena ginoz, baizik eta bestelako frankizi mitiko batzuk azbe, antzeko jokuek ikusteko aukeri eukileike, ez, hau arrakazta honeri esker.
2: Bai, a ber, nahi kondo funtzionatu du. Ez dakitena ez apunturaino Xboxen esklusio bat izango zen, edo aian Xboxe pagatu zio Machine Games-ei esklusitate temporal bat. Eta horretik, hain azkarri etxidan.
3: Mazin gehiz gero egun Xboxena da, oza, PC-etan barruen tau.
2: Ah, bale.
3: Hori da. Claro, ordan jo bina da, Indiana Jonesen licentzi zebera, hori bai. Marki persona izena ez. Eta, igual, bai, igual hasik erabatetik adostut egon zen, depora batera PlayStationera eruti, ez dakitz. Yeah. Baina, bostileko kontu izeti, oso harri garriz da.
2: Bai, Baina, bueno, azken aldean ikusten dugu Xboxek hartu la politika hori jolas potente asko eramateko PlayStationera, beraz, nik uste ez da hola atzera bueltarik eta batipat ondo funtzionatu izan da diete baziraten atera zituzten Sea of Thieves eta guzti horiek negozioa dira eta ba hori ginko dute.
3: Bai, eta azkenien, bitxu, langa bizen, Iberien, Indiana Jones, Andy Gray Circle, eguren, dinogu moduen Xboxen azkenengo joku handiz, eta Forza Horizon Bost estreniko dire PlayStationen, yeah. Oza, da, pure apurtzeko da, Eta seguru, entzuten gabizen zurro muru danak behar egiz izango ditzela, eta urten, Halo gitzien ez The Master Chief Collection ikusko dugule, bai PlayStation Bosterako, bai Switch birako. Nik betxe zein ezagutaz, zurro murru horrek, komentu dugun dana gaitxik ez, ja Xboxek aldaketa negozio eredu hori aldatu da bela guztiz, eta esklusibotasunek alboratu deuzela. Eta seguru nik hasten dizen ikusten, zelako salmenta deki izan, bai PlayStationen da bai Switchen, esango dabe, ondoen gu eta ginki zabatoz.
2: Hori da, logikoena zenbaki bentsat hori izaten dute izan beharko luke. Baina, bueno. Albisteak, dakarzki, baitar beste anuntzio batzuk ez, jolaz, ez hain ezagun, bueno, batzuk ezaguna, baino...
3: Bai, egunotan hori hainbaz da aurkezpen ikusten gabe, zola napur bat ustekabien urten dizenak ez, pasan aztien komente gendu zen batzuk, baina pasan aztien baita gonzan Future Games Show aurkezpena, udaberriko ekitaldize, honek normalien ezagun hauek ziren, ba hori, ekainien eiru bueltan azizirelako etxen euren aurkezpena, Future Publishing etxiena. Egizetan, danetareko jokuek batzen dire, ba, indi asko bai, baina gero bestelako jokuan dizaueku bai, eta alako hainbat tope dugu zu bai oengo udaberriko aurkezpen honetan. Asko egon dire, orduen, ondo iruditzen badatxue, ba, interesgarrizenak errepazten dugu zuen, azkar-azkar. Eta hasiko gara, ja dati jaso daben bateraz, System Shock Peak remastera jasoko dugu, aspaldiko bideo jokue, o klasiko bat immersive sim, generoan barruko klasiko mitiko bat, eta kainaren 26en estreneko dela aipatu deu Night Dive Studiosoak. Goitzik bera zarberritutu dator, atal grafikoa goitzik bera, hori, hobetu dabe, modeloak aldatu dabez, testurak aldatu dabez, gero txukuntxe lan piloain dabe hor alortez berdinetan. Baina beste guza interesgarri batzuk bedakaz, Night Dive berez da studio bat ezagunein dana joku klasikoan remasteran gaitzik, Star Wars Star Forces, Blood eta alako joku piloa remasterize dabez, ganera System Shock baten berregite osoa bekalatu bien oin urte pare bat, horren injernaiko txortu dabe azken urtiotan. Eta hori, tal grafikoa hobetsi ez gain, bestelako bekuntza batzuk be aipatzen dabez, interesgarrizena segurunik da mod sortzaien komunidadiegaz batein dabela System Shock Big dekozen mod ikonenak ofizialki gehitzeko remaster honetan. Kristian albizti ez, eskertzen dizen aldaketak eta ere, hobekuntza txigize, batzuko handiz hauek, baina orokorrien erakutsi abentrala erragaz bentzet, remaster honek oso oso itxura nadeko, kanera hori badin jotxu eta joku oso mitiko bat ez astute geratu dana, baina gaur egun, ba, igual apur esaila izan dela ez, barriro jolasteko edo bentzit kanoraz jolasteko, osake postekoa barriro ikustia. Ogota bosgarren urte urrena ospatzeko remasterra da ganera.
2: Hore, landarri izan duzela, jolas supermitikoa. Jende asko ez agien ez daki, baina jolas honetan dago asko inspiratuta Bioshock. Beraz, Bioshock gustatzen zaizuen hoi proba bat eman, System Shock izi azken finean aintzindaria edo inspirazioa System Shockin dago. Eta esan duguna, berez hogeita usturte dauzka, beraz jolas zaharra da, baina aldi batetik hobekuntza grafikoekin eta beste aldetik landarrek esan du bezala eta guztinekiena moden soporte ofiziala emanik modoietak askok bizitza edo jokatzekoa errazten dutelarik nik uste aukera hona dela. Gainera, imaginatzen oso garezti zutela aterako.
3: Jo, uste dut esan da, prezise baina enaz gogoratzen dintzen modu duen, eh? Aran dabe interesgarrizen da hori, motzortzaiek azbatu dizela bi aldiratik, eh? Zutin josune Euskarri ofiziala moteko modana, kanpotik gehizabalduko dire, baina aran dabe mod mitikoenak ja berez etorko dire joku barruen instaleta arduen, oso interesgarrizea zentsu horretan. Eta beste gozatzen aipatu be, oinartien kontsolako berzinak ez da gitzi goma ditzen, baina remaster rau PC-en eta kontsolatan estreneko da, tanetan, Nintendo, Xbox eta PlayStation kontsolatan. Eta klar, horregaz batera agintientzako kontrol eskemie betorko da, oso interesgarrize, ba, mitiko honetan jolasteko. Ganera hori, bai oso kaipatu duzu, be bai esan behar da, Prey, ni asko guztien azten bideo jokue, oso inspireta dauela System Shocken, berez, Preyen izen originala Psycho Shock zan, bai bideo soke gaitxik, bai System Shocke gaitxik, bize gaitxik. eta hori ze, joku oso oso mitiko bat, bertako txarra da alako adimenen artifizial ba, malroiero bat, eta hortik dator baitze portaleko GLaDOS bilaue, ez oso zagun, eh? Orduen ikusi ez, zenbat gauza inspire da bezen System Shockek, eta ulertuko duzu ba, honek dekon garrantzize azken finen, remaster honek dekon garrantzize.
2: Hori da. Ba, gehiago ere erakutsi zituzten, ez, Nader?
3: Bai, aipatziaren bezat oso oso interesgarri ze, hasik da ez tozten askorik erakartzen, baina azkenengo trailerrakaz berotzen doa, FBC Firebreak dala kontrolen Left 4 Dead moduko bideojokue, udan, boniko, ez dakigu argitalpen data zehatza, baina udan estreneko dabela aipatu dabe barriro, beste trailer bat erakutsitze, oingo honetan barriro ez, kontroleko bulegoatan sartun dire, alako postitez osatutako mostro bat erakusteko, mostro bat erakusteko, bueno, mostroa eta olako beste erronka doztopo batzuk ebai, eh? Hau esan honeke pasan urte bukaeran aurkeztu biela ofizialti, FBC Firebreak hau, eta bueno, da alako lehen pertsonako tiro joku kooperatibo bat, hiru pertsonantzako, hiru lagunentzako, eta hori, ba, Left 4 Dead-en eskema hori hartzen debuela esan leke, ez? Roguelike, bueno, roguelike bez, baina elementu txiki batzuk az, ez? Ba, gure personaizio betxen goaz, armako betxen joango gara, inventario zabalago ekitzeko. Baina horoko horri, ba, hori, akzinio piloa, alako naturaz gaindiko monstruak edo izakizek, ez? Twin Peaks eta alako telesaien kutsua hartun da. Eta, jo, grafikoki oso potentie, oso divertigarri zemoten dugu umore pilo ategaz, kontrolek ukitzen bala bai, ez? Bere,
2: umore
3: azalpen bidizebakaz eta alako kontitxukaz. Eta hori segut da honetan jasoko dugu, printzipio, PlayStation 5erako, Xbox Series-erako eta PC-erako. Eta trailer pare bat atara da berzia, osa, que nire gomendioa ikusi, eta alba duzu esan lagun pare bat konbentzi du ez, jolasteko, jokatzeko, ba, baitzen.
2: Bai, bueno, hori lan ere esan duzela, juntatzen du Left 4 Dead-ak daukaten akzio eta ordan frenetismo hori, eta ero nik uste nahi bintzat asko gustatu zitzeana dala kontrolen unibertsua, Landerrek esan duen bezala Twin Peaks horri pixat inspiratzen da. Baita ere esan honuke berriagoa dana SCP.
3: Bai,
2: ez dakit seria deitu edo internetet sortutako alako unibertso bat. Arekin badaruka inspirazio bat honengan, beraz estilo horretako gustatzen bat zaizue. Neko interesantea da.
3: Bai, eta garrera, jo, mota horretako jokue faltan mota handizela, eh? Egizea Left 4 Dead Big ondino bizitik jarratzen debela, komunidade oso bizitzeko, baina, bueno, egon dire beste batzuk alako.
2: Bai, ontzan bat, baina otzun oso ondo funtzionatu.
3: Warhammer unibertsekoak, bada oso Vermintide eta berrogeikakoa nasko horat, Darktide eta alakoa badaoz. Baina, bueno, nik uste honek beste maila bat erakusten debela, ez? Eta, ia zelan fotxetan da. Segurunik, Future Games Show-eko iragarpen edo ustekabeko handize hau izen zen, Painkiller bueltan da. Ez baduzu zagutzen 2004-ko bideojoku mitiko bat da, alako Doom sarran klon bat izango zena. Gero jaso bazen, beste berrabiatze pare bat edo, baina azpien oso ondo funtziona, originala da maitatuena. Eta baina alako barriro beste berrabiatze bat iragarri dabe, oso itxura nagaz, grafikoki superpotentia iruditzeat, jokar desanodetik balako arma soroak eta, ez hau da lehen pertsonako barriro tiro jokuet. Eta hori, ba, bestri bari, barriro purgatorio irabolteko gara, infernure, ba, eundaka deabrun kontra, eundaka demonizion kontra borrokan aritzeko. Barriro, hiru pertsonatzako kooperatiboa gintzen du jokuek, baina bakarka jolazteko aukeri egongo da bai, ba, bere historizioagaz, bere erronkakaz. Eta jo, egiz izan, eske untxe barriro bidizia ikusten, sekulako itxuri deko, grafikoki superpotentia, diseinio oso hona dekoz. Osa, keia lortzen da ben Doom Barrezen edo Doom Eternalen kutsu hori mantentzi edo maila hori mantentzi da. Zeu da azkenin estreneko da, ez da askori falte. Eta barriro PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako ikusko dugu Painkiller hau.
2: A ber, trailerra ikusitan igazira batean, ez bai ez zute ezer ezaten, ez zatezu hau Doom berria da. Ze, esan denosu bezala, ezke jokatzeko era berbera auka, itxura zere antzekotasun handia duka.
3: Gero alz hau oso frenetikoa da.
2: Bai, hori da. Antzematezu toki atzutan ja esatezuna, dumetik zerbaitetan urrutiratzen da. Mostrotan horrean, ez dakit.
3: Igual diseinuek roio txarrak izan moten da bela, edo ez dakit. Dumeko abe bai, baina honek ez dakit beste kutsu Lovecraftiano bat, ez dakit
2: zena. Baina, bueno, behira, ba, aurten Doom berria dator, eta hau ere bai, beraz, jolaz mota gustatzen zaio nahi, errazio doblea.
3: Empatxu gona, bai, ikustu, Doom egaz ja berez nahiko dugu, ne? Osa, que, ondo. Urrengo jokuegaz, barriro ainoko beldurren girotzen geizan morgetzen gara, Chronos The New Dawn deitzen da, sagutzen gendun, berez da Bluebird Studiosan, Bluebird Team Studiosan joku barreza, hau da, Silent Hill pin remake garatu da benan joku barreza. Kasu honetan, eneman ez jakitzen, eneman ezagutzen, baina alako komiki edo ez dakit zehazki zer dan baten oinarritute dau, historizoa. Da, bueno, giza dize desagertu da mundu baten, olako ondakin edo irizetara barreneratzen dizen pertsona edo estralurtar moduko batzuk kontroliko dugu, olako eskafandra moduko bateaz jantzitzen. Eta gauzi da, denboran bidaiak azta jokatuko da apurbet, baina aldi berien ba oso barriro beldur Lovecraftian horrek mantendute, horrek usten da montur, maten olako pareta bat dana aragiz eta gizakiz osatut, eta bueno, oso roi etxarreko da bai hau. Baina, jo, egiz izan, txura politxeko, grafikoki oso potentia haue bai, mundua beratza da lamoten deu historizo aldetik, garatzaiek ja, erakutsi dabe Silent Hill biegaz bat ezbe, beste maiatxu batera aldu dizela, ez kendule espero gura aldetik, askotan esan dugu. Eta bari, prinsipiz, aurten estrenetako asmoa dau, Chronos hau, baina jarraitzun biko da, ez oso txerona deko.
2: Bai, aurkeztu zutenean, bueno, alako trailer o teaser bat atera zuten, eta niko atentzioa bat entzun zerbait zan, ze azken finean, Bluebird nola da?
3: Bai, Bluebird Team.
2: Bai, Bluebird Team ezautu dugu patipat gehien bat zaiteatik, remasterrak egiteetik, hortaz, ba, bueno, jolaz bat ateratzen dutenean, eta batipat, landarrak esan bezala, Silent Hill bian remasterra itetik, bueno, remasterra ez daño gehiago remake itetik da tozenean, eta ondo funtzionatu dunean, ba, bueno, atentoen behar da, porque zerbait ondo egiten dakitela eragutzi dute, eta beraz, ba, merezi dula atentzio jartzea.
3: Bai, zizki aurretik, Layers of Fear, edo Observer, eta lako joku ekuida, bez? Balorazio ona dekizela, baina hori ez, igual geratzen dire bigarren maila batean.
2: Hori da, pelota sueños ez dutu dena jo.
3: Bai, bai, eta Silent Hill biegaz lortu dabe, nik uste dut ja horregaz eskuratuko biela, ez, aurre pontu joku barri hau garatzeko, edo lantaldi handitxu dabe, edo hori moten dugu bintzet, bidizioak ikusitxe. Osake jarraitu berko, Chronos hau, zelantzari parik. Beste jokuet ikusi gendun, Future Game Zone, ja zagutzen dugu, apirilaren 8 helduko dan South of Midnight, dala Xboxen beste jokutako bat. Eta aprobetxe dabe, barriro beste jokagarretasun bidizutxu beterakusteko, igual oingoan borrokatan eta puro plataformean gehiago hau sakon dute, eurrekoan historizoan barrenatu ziren gehiago hau. Eta beretan, azikeratik irakarri dozten, Bayou girotxi edekon joku honek, plataforma da xinezko joku honek, baina apurka geroz eta gehiago da beste irakartzen, geroz eta itxura hau edeko lasan behar da. Gehiago ematalako bertako Bayou girotxe edo hortako historizoak edo mitologize kondairak hartzen da bezan joku beda, aldi berien, ba, olako plataformak gana nahiko klasikoak itxura batien, eta Soulsborne juna esaten, baina ez gizago da Ratchet & Clank estiloko borrokak edo azostez burure, hori danan astetan deu, elkartzen deu, ba, olako atal estetiko oso koloretsu bategaz, gehizen bat gaur egun Spider-Manen filmik edo gogorak hartzen dezena. Eta untxe gabiz ikusten hemen bidizoan borrokak eta boteriekaz, nahiko bizkorrak mugimendu azkarra goten da, gero plataformean be azkar mugitxuko aukeri egongo da. Eta jo, barriro, honek oso itxura nadeko, Xboxen beste urte honetako joku handizitako batziteko aukeri deko, Dumegaz batera, eta bueno, PlayStation 5-eko Indiana Jones Amegaz batera. Baina, barriro, jarretxun berko da, jaslan datorren Xboxera da PC-era momentuz, suposetzen dugu hau belaster PlayStation 5-era alduko dela, baina South of Midnight urteko joku ez handizitako bat, baina interesgarrizetako bat izateko aukera asko dauz.
2: Bai, batipat, estilo artistiko eta ambientazioa jolaz askotan ez degula ikusi. Tero baitare, ba hori ze hori Spider-Manen da zan ezo mesela, momentu batzutan animazio batzuk fotograma gutxea okin jutea eta zerbait originaltasun puntu bat ematen dio, ez jolazari. Gero guzti horrekoa plataforma aldetik eta hori zemoz dagoen. Baina azira batean, bentsat, nik uste da tentzioa karri dugun jolaz bat izan dela, guztioa karri diguna, eta ikusi beharko da. Egia da izan daitekela, izan da zumezen lan Indiana Jonesekin batera, eta lau eta bosteko jolaz handienetako bat, Xboxena, aber ba nola ateratzen den.
3: Niri betxeta hori, untxeo barri gauzela ikusten, barri dinete, Ratchet & Clanken izara bat hartze dutxat, gero guaz ez da izango horren besterako, baina asko guztian da beste ikusten abiena. Egize da, hori frame ratea aipatzen dozunean, alde batetik oso interesgarri da, bai irakurriot, jente askontzat, apurbet zorabiagarri ze edo nazgarri ze izan leikela. Aipatu dabe garatzaile galan dabe, jokatzerakoan desaktibitako aukera egongo da, animazioenak 60 FPS-etan egoteko. Baina, sinematikatan bai ala bai, bai ikusko dugu, ez da gitzo, gota lau FPS edo zen badizen, ez? Apur bat, mostute moduen agartzen dizen animazio horrek, horre bai ala bai ikusi berko dira, ez keia jentiek zelan hartzen da ben.
2: A ber, animazioa, edo, desaktibatu badezak ez eta simplemente ba, CGI-ak edo animazio ez. Alako katzinak edo pelikula atxo maukoak izaten dira tartekoak bakarri behar meia, ba, bueno, nik uste pasatu baitekela. Baina egia da bai, esan dezu bezala, zenbait jende zorabidatu egiten dula, edo beste jende batei, nei barne, ez gaitu zora bilatzen, baino molestoa egiten zaingun zerbait da. Naiz eta nahi tain daun gauza bat da, ez? Ba, bueno, aukera hori baldin badago, ba behira, ondo. Eta ero, bazan deuna, klip txiki horiek hor baldin badago, ba, behira. Hori aguantatzen dezu, pentsatzen asko ez diala izango, eta ez dutela roio asko moztuko jolasana, beraz, hori aguantatzea eta listo.
3: Bai, bai, hori da. Eta bueno, Future Games hauen aipatu nahi dodan azkenengo joku gase aztiarren, ezagutzen gindun Kingmakers barriro erakutsi dabe, trailer nahiko luze bategaz. Izengo da segurunik, publiko oso zabal batengana hurbilduko dan bideo joku soro bat. Ez pausu ezagutzen da, bueno, borroka medievala, gerdierako borrokak, etorkizuneko tipo bategaz, elkartzen da bezen alako joku soro bat. Nun, ba, bueno, guliko gara besterik barik, gotorlekuek eta gazteluek eta erasotzen, baina, karo, beste danak izango dire, erdiaroko soldaduek edo herritarrak, eta gu aldiz, ibilko gara metragitakaz, kotxikaz, tankikaz, motorrakaz, apuretan etarik, ba, olako joku soro bat eratzeko. Izan leke dala, honek izan dire, bauz ez, erdiaroko girotxidekin joku batzuk nun, benetako armadaka zibiltzaren ez, bat dozenaka pertsona batera borrokan,
2: bataiatan
3: parte hartzen, Mountain Blade, bai, Banner Lords zan DLC. Hori da. Da. Horren kutsu dugu, baina aldi berien, bori izan dutena ez, shooter baten bilakatute, badauz, korputxeko armak eta egon badauz, eta granadak eta lakoak, bueno, apurutanetarik. Baina da kuriosoa, ze, bueno, daudena, da, eromen hau dana, atalgrafiko oso potentiegaz, eta aldi berien, olako editore bategaz, oinio kosta gertu bidizan amaiera antzatza gertzen da. Balizo da bena, bori ez, zure gotorlekuek eratzeko, gero horrek defendatzen ibili berko zara, eta alako gauzak etxen, zure irizi zartxe osu. Eta, jo, nik uste dut hau izango dela, bori, influenzaran artien eta beteko da ben joku ez, zalantzari parik. Ze, bentsete, ikusitxe bidizoak ez lan da bine hor tankiegaz edo autogaz, eundak atxarrea akabatzen ganera gero, fizikan sistema oso landu bedeko, etxiek eta... Bae. Tempora realein apurtzen dire zetasun guztizekaz, zorak eribet, esango nekar gita garbi Unreal Engine bostegazen jeda bela, ezta. Arkiztapena gaitxik eta.
2: Ba, izalez.
3: Orduen hori Kingmakers, beste bat apunte bier duguna agendan, igualez gu jokatzeko, baizik eta ikusteko beste batxuri jokatzen, baina prinsipioz 2008 bostonetan estreneko da.
2: A ber, hainbeste pertsona eta ikusiri borrokan, GPU-a baino bello, nik ustez CPU-ak... Prozesaioa sufrituko dula, jolazoetan, baina imaginatu ezin daitekera. Eta hori oso zoroa da, ikusten aizaten hau Twitchetik ikusi guztute, hau da, erdierrako bataia erraldoia pertsona pilatekin, baina zu eskopetatekin, ametraerakin, momentuaten tankea, kotxea, motorra ikusitu, karo, pintatzez dezu zerbait da, eta karo, masakerat egiten aizea, ze ametraiora batekin munduztia espatakin dagoenean, zango jatzu. Nego jola zoroan.
3: Egin zera, jo, bidizia ikusitxe inoketxo erasotzen tipoari, horri ikusin berko daz, gero beretan zaitasun ekselan funtzioneko da ben. Ze, karo, bera da horre guduzelai baten erdi zen, eta inorrozta beran bi, ametraite gazan ari hiltzen, da etxe erasotzen. Eta gero hor justa maidera nagartzen da, karo, da berez protagonizte da torkizunetik datorren tipo bat, eta torkizuneko atalak egongo dizela be moten deu, ez dakik guzelan funtzioneko da ben, edo bakarrik base moduen izango dan etorkizuneko parte hori dena. Baina hori jarraitzun berko da, ze petxetxatien be, aipatzen da, bez? Eslako eromena, Left 4 Dead,
2: bai.
3: Eta bai, zalantzari parik.
2: Haian dauka zela, orain ez dakit, baina Assassin's Creed da hilen ozaukan, zati hori oraineko garaire etortzen zinena, animusa eta olago zerbait bai. Dauka egon, auskalo.
3: Euskal, ez dakitze, erakutsi da behar edo ez, baina bidizio para baten amaieran bai ikusi dugu dekila horako zuzer, ozak, a ber, aipatuko dabe.
2: Bai, ba, oso aurkezpen politak, ez dian atribileak, baina, jolaz, urtea betetzea dozena diana, eta hori bakar, batzuk bakarrik harritula Landerrek.
3: Bale, baina, sorkizago gondire, sartu nezkero Feeder Games Showen YouTube katera bertan deko zuzdanak.
2: Eta Lander, joko mitiko batekin jarraitzen deu, nahiz eta saga berdineko ez izan da ez?
3: Bai, eta hanok ezagutzen dugu The Sims sagia, oso maitatue, gaur egun veganera hor da bizez, remasterrakaz, edo bertxinio sarrak ataten, urrengo bosgarren joku handizien zain gauz, baina bitxartien Krafton argitaletxe korearra ba, aurreratuen jakie klon bategaz, Insoi deitzen da. Aspaldetxik ezagutzen gendu, 2003 garren urtien iragarri bien ofizialki, baina baina aurreti asko sarbidien kaleratxe datie zehaztu dabe. Martxaren 28 ikusko dugu, hau da, ostiral honetan estreniko da. Eta zer topeko dugu bertan? Ba, da, bizitza simulagailu bet, ba, esan dugu moduen, The Sims sagien klon bat, baina hainbat berezitasun eukinet hartien. Insoi estudizoa da, korearra, arduraduna, eta Unreal Engine 5 garapen motoriegaz sortu dabe, hori ikusten da, grafikoki hau be oso potentia dela, batez be modeloak, inguruniek eta batez be The Sims egaz alderatute ez.
2: Ba, ba, ekizun diferentzia dago.
3: Egitzen da, Sims laboiek ja urte asko deko zela, denbora pase da, baina landa be, jauzize oso oso nabarmena da, eh? Eta, bueno, hori, Unreal Engine 5 garapen motori erabilitze, ba, apurka-apurke eratzen joan dire, 2003 ona. Eta hoin, ba, sarbideo goiztiarra hasi dabe, early access fasie, eh? Ba, jokalari zediri, bai, titulu erarino probatzeko aukera hori emoteko, eta aldi berien, ba, feedbacka eskaintzeko, ez? Artu eman hori egoteko bizin hartien garatzaien eta jokalari zen hartien. Izan dugu moduen, ba, Simsen klona da, orduen harremanak eta izango dire ardatza, ez? Gure personalizi sortu, familizi sortu, eta hortik, ba, purbete bizitzi ez da, besterik barik. Baina aldi berien, eraikitze sistema komplezu ebe agintzen dugu bideo jokuek. Orduen, ibilko gara, pertsonaizen bizitzi egidatzen, esango dugu, gero gongo dire goza batzu gure kontrolpetik kanpo geratzen dizenak, baina hortaz gain, ba, etxiek eta irisek sortzie proposatzen duzku jokuek. Eraikinek, kaliek, auzoguniek, eraikiko duguz, horrek eraldatu, gero dinoenez, eguraldize kontroletako aukiri egongo da, talako gauzek, orduen, ez dut ustelduko danik ez, Cities Skylines edo alako SimCity eta alakoan maiara, baina ukutu txu bet bai oiko dugu horrena, eh? Azken fine, joko proposatzen duzkune da historizioak sortzi, eh? Ba, suposatzeot, gure familiz sortute, erizi sortute, ba, hortik ez diorama, baina, ez, apurek idatzi euren bizize. Hortez aparte, adimen artifizialaren erabileri ebea aipatzen dabe. Txadan ez, jantzizek sortzeko, edo testurak eta lakoak, bere adimen artifizial bidezko mekanika edo zaugarri beteuko dugu. Ba, prinsipioz hori ikusten dugu tanetarik sortu alizeteko. Esan dugu moduen, martxoaren 28 ostiral honetan estrenetan da, txarbide goiztiarrien. Baina, momentuz doako demo bat kaleratu dabe. Lehenengo gauzarraro baten bien, pasadan aztien estrenezan. Baina bakarrik lortu altzan sarbidie, Twitcheko susuneko ikusitxe, eta hortik, ba, drop edo negez, modan dauzenak, eskuratute.
2: Nahi erori zitzaidan, baina konektatzen zeatu nintzen bien plataformakin, eta etzun funtzionatzen beraz. Goa, gingeratu nintzen.
3: Eta, bueno, bentset, atxotik, 27 arte, probetako aukeri gongo daia doan, sartu barik ez, alako roioetan, Twitcheko roioetan eta bar. Orduen, ja probetako aukeri dugu zu, Steam bidez, daud demoa, osake deskarga. Eta Early Accessari dagokizionez, kuek bilduko da bezan oinarzen gehiengoa ikusko dugu bertan, biri esploralko dugu, harremanak sortzeko aukeri egongo da, eta hainbat landez berdinetan parte hartu aldugu, sormentresnak erabili, eta bueno, hainbat kontu ez. Orduen, betxete moten dugu aurretzko sarbidio ondo estreniko dara, eduki aldetik, eteta. Eta 40 eurotan ganera, ostiralien 40 eurotan jasoko dugu, gero betiko moduen, 1.0 behin betiko bertsinioa kaleratzen danien, ba, prezizio egongo da bela aipatzen dabe, kraftonekoak. Eta berez asmoa da, early accessak urtebete inguru irautie, baina dinoenez, igual luzetuengo da, feedbackan arabera, hor ba, jokalarizek eskatzen dabe zanen gauzaren arabera ikusko dugule. Osake, The Simsen sale piloa dau mundu honetan, eta seguru, alako Insoien moduko alako joku bet eskartuko da bela. Eta justo norbaitek aipatzen da bena txatien, ez? Arnaztagatik mikrotransakzioak jartzen ez badituzte, ba, Sims jokuek baino hobie izen leike. Eta bai, seguru nik euko dugu zen mikrotransakzio piloa, ez duzte hortik aldengo da benik, baina egize da justo Simsen indargun eta algunetako bat hori dela, ez? Zenbat eduki gehigarri deko zen, itxoteko modukoak, eta ia zelan kudatzen da bena hause Insoi honetan.
2: Habar, nik usteet, egia da Sims lau orain dela urte batzuk atera zutela, baina salto tekniko eta grafikoa eta exageratua dela. Hau da, grafikoki portentua eta jolasa. Ez da, simslauakin inondik konparatzerik ze gau eta eguna dieta. Teknikoki asko zoiago da, ze simsen zonak bagen euskan eta zonatetik ez trajuteko kargatu inberbazan, hau kasek ezik hiri osoa da irekitata dukeuna, hortaz, iblia itezkena. Eta ero, irutzezai baitare, sakontasuna detailetan bertan ere asko zaundiagoa dala, eta gero asko irutzezai eraten dula gaurrengo sare sozialan komunikazioa eta sare sozialetako, ez dakit kutsu bat hartzen diot, eta nik uste hor neko aziertu hain dutela, eta gainera Sims bosta izan horretzatekena baino lehen hautik etortzen ze, bere garaian entzun genuen Sims bosta garapenean dagola, ez dakit eak hau ikusten duenean jarraituko duen, ze asko zalantzaitet horrelako kalitateko jola Sims bat atera izango duen. Baina, bueno, momentuz kristuan itxura, igual, egia esan behar da dago, nahiz eta hiri batzuk, ba, diz bat ikusten deuna hau Los Angelesan, iruditan, egia da, mendebaldeko hiri edo batzuk gaudela, igual faltako litzateke eta igual denborakin atea ezaketena, ez? Momentuz Koreako hiriak uste badagola edo mapa, baita ere estatu batuetakoa, ba Europa ateratzea edo beste herrialdeen bat ateratzea, eta horrela hartuko luke, zera, eta ero, bueno, etxean detaileak eta gauza hauenak pasada da, osea, benetako etxe bat ematen du.
3: Bai, mutxe ikusten gabezen da bintzat gauzaz beteta dau,
2: bai.
3: Eta batzutan da azgarrez eta da naizelek, ez?
2: Eta ero hori, bizitzeaz gain, ba hori, etxeak egitea, diseinatzea eta eraikitzea eta gustatzen zaien antzate, ba ematen du objektu pila bat eta egongo diela. Betiko zalantza, modeintzat eukiko du soporte, jaren ofiziala ez, baina rastazuna izatea, ba ez dakigu momentuz, beraz, ikusi beharko da. Egia da modek bizitza asko luzatzen diotela ze objektu berrikia sortitzazkete, baina ezke dea ikustena jolasak pila dauzkala hortaz. Eta ero bera, 40 euro nateatzen baduten ikustet, dela jolas bat, jende pila bat, publiko ezagera, doa Simsek izugarrezko publiko handia zaukan, eta ez da gana egon jolasik, genero horretan, eta oina guetortzen bada, olako grafiko honekin eta zera, ba, bastante guarrakazta izan dezakela, hasi que...
3: Bai, bai, ganda hori, elortzen baduen izen ona, early access fase honetan, eski 40 euroetan uke dauen arrakastista normala izango.
2: Ikusi beharko da, ez dakiten ahondik entzun, errendimendu aldez nola eta bilen, ze ikusten den portentu grafikoa, ja, mundu guztiak ez dauka ordena jo bat igual horrelako zerbait mugitzeko, hortaz, pixkat igual irutzen zaitena exitua limitatuko duena hori izan daitekela. Baina bestela.
3: Ja, ze Simsen alde hona azken hori da, ez, edo zein ordenagailu duten mobitzeko gai dizela, eta ez dut ikusi, egizan zelako, zehaztapen azelako baldintzak eskatzen da bezan, inzoi honen txat, abruntzik usko usalto baten.
2: Baina bai.
3: 12 GB, 1060 bat, aipatzen da, IntelliBoss bat, hori minimorako, ja, komentatutako baldintzetara bagoaz, hor bai, 16 GB ramenak, 3070 bat,
2: ja,
3: eta mundu guztizitzako joku,
2: Hori da, asko da.
3: Bai, bai.
2: Zeurabate hori izango da limitantea jolasonen exituan. Eta ero, korearra izan da, pentsatzen korean kiston exitu aukiko gula, gainera holako jolasak eta gustatzen dira, publiko ez hardcore, ez zai gustatzen hardcorea eta ez hardcorea edo kasuala erabiltzea hitz horiek, baina bueno, deskerratzeko balio dit. Eta nahiko itxura ona. Ez deten hainbeste ikusi lana, adizim zen, diru erazteko lana inbertzen nun da. Hemen lana zerbait interaktiboa dan, edo Simsen bezala dan, utzi egiten duzu eta bere bakarrik egiten duna. Hori ez da fijatu.
3: Ez nire ez ikusi,
2: Baina, bueno, esan duzuna da, demoa dago hortik, hasi que probatzeko aukera hor dukau. Eta ero, aztu zaren esaten pertsonaian zorkuntza atala guztiz korearra da. Osea, exageratua da, zenbat pertsona ze detaiekin egin dezakezun. Hortaz, zeu zeure burua inalko duzu digitalki?
3: No, ba, hori ze, mundu hori augustan bat etxue, desimzena, edo bizitza simulagailuek eta lakoak, ba, intzoik nahiko itxuruan adekola, esan behar dugu.
2: Ba, bueno, jolaz mitikoa enpartean bai, baino euskal jolaz batekin goaz. Nik uste eta aski ezaguna dalako desintaxen egunean behin. Egunean behin exitua nik uste euskal herrian inoiz eta inok ez dula izan horrelako exiturik. Bezat euskal publikora lotzen agera. Ba, bueno, jolaz berriatekin da gatorki gute, Kodesintax. Takzania izenako du. Imaginatzen, Tanzaniarekin itzokoa daola, eta tag, bueno, etiketa dana. Eta azken fina, jolaza, lehenoa aurkeztu digut, Telegram taldean urtzi odero ezolak, Kodesintaxeko langileak, eta gimerautzeako lehen dakare izan dakoak. Eta, ba, bueno, geogezerren, ez hau zemazute geogezer antza handia duka, ez bak izute jolaza premisa oso simple batetan dago, baina oso digerti garrera dana. Jolaza jartzen gaitu munduko pozizio aleatorioetan, kasu honetan jolazak egunero bi mapa izango ditu, bi mapa edo bi partidatxo ezela izango ditu. Oh, bat izango da, Euskal Herriko kale edo toki batean kokatuko baitu, eta bigar parte izango da munduan zehar. Egingo digutena da, argazki panoramiko bat emango digute, hau da, Googleen Street Viewan antza daukan zerbait, ez dakitena zerbitzu erabiliko duten hauentzat, eta ero gainera mugitu ahal izango gara, ba, Street Viewan edo denedalakoan bezalaxe. Zer da jolasaren premisa? Ba, ahalik eta toki horretan jartza zaitunetik, ahalik eta azkarren mapan, irikitzenko zaizu munduko mapa, eta lokalizatu behar dezu zauden tokia ahalik eta azkarren. Puntu gehiago nola bate dituzu? Ba, zenbat eta azkarra hoein, puntu gehiago. Zenbat eta prezizio gehiago ginei, zure etiketatzezun toki hori mapan, puntu gehiago. Eta gero nik uste errepikatzen dutela, ba, zeakin, egunean behinekin hain ondo funtzionatu dien, ze hori, ez, mekanika hori, dana egunero proba ezberdinak egotea, baita ere challenge edo zeak egotea asterokoak eta hierokoak, gaineraz taldeak zor ditzazketzu, ba, zure familiarekikoekin edo lagunekin batera eta zeuen arteko txapelketak egin ditzazketzute. Eta gero komentatu dutena, osea jolas oso harina egin nahi izan dute egunean behinien antzerakoa, ba, pare bat minutu eskaintzekoa egunean. Ez zerbait adikzioa egiten dizuna eta ordu asko eskatzen dizkitzuna, izak eta partida askar bat bota eta gainera pike batzuk zor ditzazketzunak lagunekin eta besteekin. Eta, ba, bueno, jolasa nahiko interesantea, nahi irutzen zait, exitu, egunean behin bezala kruzten exitu izan dezaketela. Ze, bere garaia, bon, bere garaian, oain dik ezagit ibiltzen dian, baina nire laneko tokian, egunean behinekin kruzten adikzioa zaukaten, eta eguneroko proban jarten zian egiten apustua bazkalosteko kafea ordaintzeko galtzen zuenak, beste kafea ordaindu bertzien. Eta gainera gogoratzen ez jarten ziala esaten, demoraldea bukatzen zenean, etzakiten nun ibili, eta gogoratzen ez ibiltzen ziala egunean behin bezalakoan, baina katalanean eta behin galesean ibili ziala, izkuntzare ez zuten ezautzen inoak, baina
3: Paperetako engantzadea.
2: Ba, engantzada grabe zaukate. Eta, bueno, hori, ba, betiko plataformetan daukazute eskura harri, bai Apple Storean, eta baitare Play Storean, Androiderako. Eta, ba, ea, hamendiko padiogu Kodesintaxi Takzaniarekin egunean behinen exitua errepikatu zala, ja neiko langa altua dao, eta baira, gainera mejoratzen daute, ba, ja. Ja, Euskal Herriko kasi-kasi estudiorik argastatzunetakoa bihurtuko dira.
3: Bai, bai. Nile honen motxa proba bat, eta oinik oztu bota, lagunen artien, baina segure nik botako dugu partida batzuk azteko bentset. Gero, hau guztu meda txubez, nik uste trivial formatu horrek beti eguko da bela rakastan dizagoa, eskenien, nik uste toro korri dara nik uste dakun formatu bedalako. Igual geogezarra nahi, buf, badau genti oso aditu da nahi, topera biltzen da ez, asmatzen lekuek eta bihurri parik. Hemen, guzti da hori, deko zule bi minutuko muga bat, topetako leku, egual, jaro, Euskal Herri zen, ba, bai ingo zu harina, guaz, tita baten lortu zen, ke leku egitxiko gara bera esartzi, eh? Ba, jaro, ja mundu osoko mapara pastan zaren nien, ba, egual, bi minutuko zera hori, motz geratu leike askontzat, eta egual, apuret frustranti izan leike, ez dakitz, eh? Ikusko dugu denpori, egaz. Baina hori korren oso txirona, eta bai, zan zaren. Zaten
2: egon, geogezerreke horlako kompetizioa badaukala, deilia, bai. Eta baitare denbora bat ematen zuete, eta aliketan gehien gerturatu ertzea. Noski, askotan kilometro izugarriati faiatuko zu, baina askotan pertsepzio bat hartzen da jutea, ba, edo seinaleak ikusiz, edo kotxeak, Orida. Edo paisaia ikusiz, ba, jakitea gutxenez ze kontinente, zer herrialde izan daiteken, eta hortik jutea. Geogezerren, eta jendea ikusitut ibiltzen eta aluzinantea nola mundu guztia kontrolatzen.
3: Bai, hori izan nahi betazken nien, ez? Daula jenti oso aditu dana honetan, eta gitxe gora bera azkarra dana esaten, hala bitxo hau da, ez dakitxe kontinente, plajarringot, nahiz, eta ez jakin nun gauzen zehazki, baina beste asko igual itxoitzen dizela, ez, batez be epe muga bada eko zu, orduen, eta egunean behin egaz be gauza bera paseleik, eta askok seguru nik horregatxik itxingo bien. Baina, bueno, ikusko dugu lehiela zelan funtzen da benonek, izarren triangula zinio eta aipatzen da beza bene txatien, baina hori hori horien nahiko txurona, eta desluego hori lagunek eta familie egon bidatzeko eta partida txupotuteko oso aproposa izango da.
2: Bai, bai, eta gainera zerbait bizua lagoa, eta leno, jakintza, egunan behinek jakintza edo kultura orokorra premiatzen bazun, ba honek kasi-kasi memoria fotografikoa esan daitekena premiatu zake, eta hori kokatzea eta orientazioa.
3: Hori da, hori da.
2: Beste challenge bat.
3: Eta gainera, zelan ez, aipatu behar da, euskeraz dagoela, eta hube gure euskerazko bideo jokuen zerrendara gaitxuko dugule, klaro.
2: Ba, bueno, Lander, ze beukeraki, motzak edo analizia nahi duzu gaur?
3: Ba, negatxiko bal motzetara goaz, zeba dauz horre albiste intez garritxu pare bat, eta horrega samaitxego.
2: Bale, ba, lehenengoa, jolaz asko ezaguna ez dan bat, ez, Lander?
3: Igual anitz, hau zure aldetik izago, ez, nireti baino, ze, bueno, Minecraft filmi, ez, badakigu danok estreneko dala, las horre topera bili dire promozio kampaini egiten, baina gauza berezi bategaz etorriko dala, bueno, esagutxera mondozkue, pantaiek euskarazeko kidiek, ze, bai, euskaraz helduko da filmi, bikoiztute, eta albiste pozgarri ze, ba, kontuen hartun de, jokue bera be, euskaraz jolastu leikela, ez, munduko jogurik ezagunena, arrakastatxuena, eta filmiek berak be, baldan hori iztuzko horren bestera kartzen, baina badakigo bai ala bai izugarrizko arrakazte duko da bela, osake benetan ospatzekoa da alako koizpen bat, ba, euskeraz egongo dela, azikera bastetik jakitziek, ez? Zaskotan hori da faltan bota den dugune, ba, benetako koizpen handizek zinematara gure hizkuntzan heltzie, eta kasu honetan, ba, bai, ba, Minecraftek hori dana beteko da bela emoten dugu.
2: Ba, ez amezala, jolaz bat, bideo jokoen adaptazioak zinemara indakotik zeurazki bide jokorik arrakastatzuena izan daiteke. A ber, T3-en pelikula dago, baina ez da jolaza bera bezik eta jolazaren zorreran ingurukoa, baina jolaza edo okionez, ala nahiko arraroa dela beri garaian komentatzen genuen pertsona errealekin egin izana pelikula.
3: Bai, bai.
2: Baina, eta gainera pixat pelikulak ez dauka itxura izugarririk. Ikusi beharko da nola ateratzen den, eta garrantzitsuena esan dituzun bezala, hasieratik euskaraz ikusteko edo eta bat batean zuteko aukera egotea. Betiko dilema, ez? Euskaraz aukera ongo da, baina Euskal Herriko zinemek ze autu egingo dute? Eskainiko diote jendeari euskarazko bertsioa edo ez? Azken finean, euskaraz egotema da, baina ez baute zinematan euskaraz jartzen, ba.
3: Eta segun eta zemategun, euskaraz,
2: bai. Asi que hori ikusi barroko dugu. Baina, bueno, esan bezala neko albiste pozgarria ze zupasatzen da olako bideojoko adaptazio zinemarako jolazetan urteko adaptazio importantena izala izkela izenagatik.
3: Bai, nik izan honuke baietz.
2: Eta bar nola ateratzen den pelikula.
3: Ez hori, aprilaren lauen estreneko dala, ez dugule komente. Eta ondino, ba, zu komente dozunen harile, ez tekogu zineman zerrendide, suposatzen dugu, ja zine Euskadi jungo dala bai estatzen den poriegaz, eta zagutuko dugule, baina ja laster jasoko dugu Minecraft.
2: Eta bera, txikia baldin bauzkatzute zeurazki, bon, txikia eta handiak ebaita ere, Minecraften ibilizatena, ba, beno, ikusi ezakizute. Ez da izango pelikula bat trascendentala, baina, bueno, palomitero gaunkizea.
3: Bai, eta beste iragarpen apurtxu betxik izago, baina interesgarze be esan behar dugu. Devil May Cry zerizie, animi esango dugu bote esan da. Okerrezpan abien aprilien iruen estrenetan da, egun betarin jau, Netflixen. Euskeraz azpititulatute helduko da, osea, beste barriro, posgarrez, ganera honek bai-baiko itxura ona, igual, gozatxu batzuk ez dire izango oso posgarrezek salien txat, baina orokorrien hori Castlevanian animien arduradunen eskutiator, Devil May Cry anime hau. Orduen, hau euskeraz ikusi alizetie, kristu nahi zegoa.
2: Bale, Castlevania niko ondo zegoen egin da. Noski jolaza hobea bazan, baina, bueno, altura etzun ridikulurek egiten mentzan, nahi gustatu.
3: Sondo, sondo, bai, niri denboraldi batzuk asko guztiak esan Castlevanianak. Egiz eda azkenengo bizek ja, gizau dizela Symphony of the Night-en eta Rondo of Blood-en girotute dauz, egual estiro horren honak izen, bigarren afaltea eta maitzeko, baina, bueno, baina aurreko lehenengo lauden boraldizek oso oso onak egiz izan, eta igual momentuero maten edo beste maile bajatzen ba, maile orokorrean Castlevania ezeteko, maizuloan bat dala salike.
2: Eta estudio berri bat ez, Lander baitare?
3: Bai, eta interesgarri zeda, estudio berri bat sortu dala, baina PlayStationena dala aipatzi ez. Dark Outlaw Games, da PlayStation Studiosen talde barri ze. Eta, bueno, egitze da, atzien ez dauzela olako izen oso potentiek, baina bat baina barmendu bier da. Jason Blundell deitzen da, eta, bueno, Call of Duty bat ez ben multijokalari atalak edo esparruek jarraitu baduzu esan, bera izen da hainbat urtez zombiz azpietaleko arduradun nagusi ze. Amairu urteko ibilbidien ban Activisionen, ostien, 2020 urtien, Deviation Games sortu ban, hortik esan jokurik urten, baina antza danez, ba, emoten dugu, bentzat, PlayStation interesetan dagoela, ba, Call of Duty edo multijokalari tiro joku handi baten atzitzik dabilela, emoten dugu. Eta horretarako baliatuko dela, ba, Dark Outlaw Games honetaz. Aipatzen da benagaitzik, ilunpien daroia aspalditzik lanien, badekie sozer erdi prest, baina hondi nioz erakusteko moduen, osake, horretarako presa hausen nien, ba, azaleratuko dizela aipatzen dabe ez du dizotik. Ordu eman nahiko interesgarri ze ez, segitze da, ba, hori ze, PlayStation azken aldi zen, zerbitzuerako jokuetan sartzen ibilida da, baina apurbet norabiderik parik. Orduen igual, apurbet lurralde ezagun hau baten, eta tiro joku simple baten je, ba, hobeto funtzional da bela, hasi que ikusko dugu, ja, zertan da bizen honek. Ez dakigu, holako joku izango dan, suposatu baino.
2: Kilson bat eta gian berpiztu,
3: tiko ez. Ba, kontuz horregaz, eh? Ez eleke.
2: Shooter estilora, mitikoa PlayStationen Kilson zan.
3: Ba, Resistance de agorti beba, igual, zan horren maitatue Kilsonen beste, baina beste mitiko bat bebai. Bueno. Eta beste lakontuz, igual, datoz God of War multijokalari bat egaz, eta tan hori aportzeko,
2: eh? Ez eleke bebai. Ba, bueno, Lander, horaz bat ikusi genuna, ez? Bere garaien eta atentzio mantziguna.
3: Bai, oso itxurona dekon Kern, ba, aurten estreneko dala baiztatu dabe Fury eta Haven jokuen arduradunek, The Game Bakersek. PlayStation bostien zein pezien estreneko da printzipioz, eta, bueno, da, ba, hori, eskalatze mekanikateko zen joku bet, baina aldi berian nahi bat berezitasun dakaz. Segurenik lehenengo atal grafiko izango zen, zelako komiki estetika oso koloretsu bete hartzen dugu, Matthew Bablet komiki gile frantsesagaz elkartu ditzelako, atal estetika osortzeko. Mm-hmm. Bai aldi berien, ba, hori zibilko gara mendizek eskalatzen, bataz be bat aipatzen da, ahaba profesionalagaz mendi elgarri bet eskale beharko dugule moten dugu, izango da alburu nagusize. Bai aldi berien, kudeak eta sistema bat egongo da, baliabidek batute, gero gure kanpamenduen, ba, beste tresna batzuk sortut eta alakoak. Eta orduen emoten du batuko da bela, ba, eskalatze sistema nahiko errealista bat esango dugu inbatien, hor junbirko gara ez, sokakaz eta iltsiekaz eta kontu handizegaz eskalatzen. Mai aldi berien, ba, esploretan mundue, beste pertsona batzuk ez berroa itzen, eta orokorrien, ba, oso itxura ona. Egize da, azken aldi zen, eskalatze sistema duen joku asko ikusi dugu zela, horre, ba, Jusant aipatzen dugu ez, dala ezagurena segurenik. Oin aste batzuk aipatu neban, White Knuckle deitzen dan, bilurrezko joku oso interesgarri bet, justo eskalatze sistema pila deko zela taulan. Eta, jor, segurenik hor ikusi dabe ez, pero bueno, de Zelda Breath of the Wild, talako deko guzu bai, Grow Home, orduen ikusko bien badauela interes bat alako jokuetan, eta hori, The Game Bakersekoak, kanera, joku oso potentiek sortu da bezala oin artien, proposamen aldatzi erabaki dabe hauek hartzeko, eta barriro, jarraitzu biherreko beste joku bet, oso txurona deko, eta trailerra egiz izan, begizatik sartzen da.
2: Bai, bai, bai. Oso ondo dago, Cel Shading estilo hori badauka pixkat, gainera, ba hori, naturakin, mendian eskalatzen dezulako, baina baita ere badauka alako futurista kontzeptu edo itxura pixkat, zenbait gauza sartzen dituna, nahiko mezkla polita da, eta

0: borroka, buruzak izen kontra borrokan, esploratzen, baliabidek lortzen, olako gobo izeneko izaki batzuk ba, salbetan. Eta oso joku maitatue, egiz izan ganera, horre maitatue, ba, garatzaiek hori sartu da bezala alako krokipedia deitzen dan, entziklopedia moduko bat, ba, garapen prozesuen irudizekaz, bidizioakaz, txostenakaz. Karo, azken finien, hau bideojokuen historizoa, nahi ala ez, historize da, nahi ala ez. Eta egiz izan, posgarriz ez, olako joku mitiko bat barriro bueltan ikusti, bat ez be, igual, etxeko txikizinekaz jolasteko. Croc Legend of Gobos PlayStationen, Nintendon, Xboxen eta PC-en estreneko da. PC-erako apurut arraroa da, baina GOG saltoki bidez bakarrik kaleratuko dabe, Steam bidez ez da paseko. Baina, bueno, bentset hori, plataforma nagusi itanatan egongo da, osak, buelte birgo da.
1: Ba, bueno, jolaz mitiko bat, plataforma klasikoak, landar gizan du bezala pixak goratzen du Super Mario 64 eta horrelakoak. Eta, bueno, nik entzat aukeraz nuen izan inoiz jolazteko.
0: Ni berez, Nintendona nintzen dau esan, Nintendo 64-en estrene, baina ba, lagunen etxien, PlayStationen eta, betikoa ez, disko piratakaz eta, ba, beti egotezan hau, orduen hortze inoiz probeta bai.
1: Eta zan esuna, kuriosoa PC, GOG aukeratzea, baina, bueno, GOG-ek egia da puztu handia egiten dula mota honetako jolazen remasterra eta plataforma eukia jartzen diotela eta igual aspektu hori zaritzean nahi izan diote GOG-ek, beraz.
0: Bai.
1: Ez da, ez de txar-txarrak.
0: Ez, nionik gira bez, ez azkenein pena bada segotie PC-ko plataforma danatan, nik uste hori izango zela politxena.
1: Bai, segurazki.
0: Baina alako joku bat entzat egokizena, ba bai, GOG da segurenik.
1: Hau da gaurkoz guztia, iritsi gera eta ordura, jolazpila bat, etorri dira. Gaur egia da ez da lagun beste ezte askotan bezala bombazo handirik, baina nik uste bigarre mailako jolazekin eta neiko katalogo polita ikusi degula. Eta ba, hemendik lehenik eta nint lander ezkerrik asko, nabeste jolaz eta analizio albiste kartzeatik. Eta baita ere, etxean zaudeten guztioi, bai txatean zuzenean egontzeaten Tazio, Norbait, Erreki eta barrei, ezkerrik asko. Baita ere, naiz erratetik entzuten egizaten guztioi, zein podcast edo denborazkanpo entzuten gaitzu zuen guztioi. Gaurko ez neko izan degula, urrengoan gehiagokin etorko gehala, zeurazki gainera urrengo zaioan albiste potoloak etorri daitezke, beraz, gomendatzen dizugu.
0: Bai, ikuske dugu, astelenin nenge, hor geratuko gara.
1: Igual planteatu hor dugu egun bat, eta labordu bat zeratzea. Ikusiko
0: dugu. Bai, ikusko dugu, ikusko dugu, bai.
1: Bale, ba, ezkerrik asko guztioi, eta urrengoan egongo gara. Ale, agur.
0: Horria, atorren astera arte, onde bilei.

Europako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2.

Aiete, gabon, ongi etorri urriko nire lehen saionetara. Aurkestu ingonaz, ni Eiderretxean dianaz, 27 urteko zornotzarra, eta hilabete honetan zier nire bizitzako bidai musikalan barrena eruena izaituet, txikitatik hasi eta gaur egun nire proiektu pertsonala dan jeitsi sortu, eta beragaz lehen diska kaleratu dodan momenturaino. Gaurko saioa gusteko jaten gehien bat bideratzien nire burue aurkestera, nor nazen, undein atorren, musikaga zeuki izendoten erlazinoa, zeuselan modu baten edo bestien, basuek nire pertsona apur bat ezagutzi egurot, gero nire proiektu pertsonalan inguruen berba ikendotzuetenean, ondo ulertu alizeteko guzti hori nundik datorren. Zeuselan resumidute, ba, gaurko saioan oinarrien kokatuko gara, guzti hau nundik datorren, baina hori bai, guzti honetan apur bat kokatzeko bizitzan zierre referente ukidote zen kantak behentzunal izango zuez. Bagoaz ba. Nire bizitzan musika txiki-txikitatik eta egunerokotasunien egon izen da presente. Gure etzien egie da inoz ez dala musikarik falte izen, azkenien aita txistularie, ama bezlarie, nire aiztie, ba artista hutxe, zentzu guztizetan. Eta azte buruek etzien pasetan gendu zen salako alfombraganien Raula bezlari zen kantak azkaraokien eta dantzan. Ama gu grabetan ibiltezan bitartien.

dino oso ondo berbetan enekizela be, abestien melodiak oso oso errezarrapetan ebasan. Abestiek birriken entzunde ja ikesik ebasan. Eta hori asko guztete jaten. Bueno, hori musika entzutie, abestie, dantzaikie, orokorrien artiste izetie. Lau bost urte gazpanderoa joten hasi nintzen, nire aiztiek orduntze trikitrisa jote ban, baina nion dino lartxik izen nintzen triki hartzeko, eta orduen zazpi urte beten egazen erarte itxaron biherri zena ben triki joteko. Zazpi urte gaz triki joten hasi nintzen, eta mabi urtera bitarte ibili nintzen triki eta panderoa joten, bisek batera. Baina mabi urte ukine basala triki joteko motivazioa galdu naben. Izen be nire aiztien zuten aben etzien ensaietan, Kepa Junkeran kantak joten, Tapia eta Leturian kantak joten, eta nik bitartien biribilketa simpliek baino ene basan joten. Eta nik ba nagusi zelez, abesti guapoak nahi ne basan jo, modan, orduntze modan egon ziren abestiek, eta itxaron beharri zetie, ba, biribilketak, ondo ikestie, eta geroia eukiko nabela denpora bokespok moduko kantak joteko, itxarote horrek motivazioa kendu ostan zeuselan. Orduan esan lehi zeuselan bokespok kantak asko marke ostala, eta hori joteko kapasa nintzela konturatzen, ba, orduan txe itxinebala trikie jotieri.

Holan ba, triki ojotieri itxin otzon, baina panderoen abenitxi ez. Horregaz bai, alne basalake pajunkeran, tabieta leturian abestizek jarri, eta panderoa ganetik jo. Eta holan bihurtu da panderoa nire oinarrizko instrumentu, Oso komoda sentitzen az beragaz, erromerizetan erabiltzen dut, nire proiektu pertsonalean erabiltzen dut, asko guzti dinat eta gehizago ikasteko gogoa dekot. Estekotena da denbora nondik atara, baina bueno, hori beste asunto bata. Zazpi urte eukine bazala, lehengo aldiz hartu naben parte telebistako kantu programa baten, egin kantu izenekoa, ez dakit hori itzen dozuen, baina nerea aliaseka orkeste ban, eta herri-zerri joaten ziren herriko plazak beteikien ziren ume eta gaztiek estenatokie hartze bien bitartean, eta nire lehengo esperientzia estenatoki bat enganean berton izen zan, eta buf, asko guztiaten. Hortik aurrera une oro esaten otzan amari nik abeslari zen, hain abela izen, baina badakizue, azkenien gurasoak beti esaten abe lehengokoak egin bierdiela, eskola, ikasketak eta guzti hori, eta gero beti egongo dala denbora guk benetan nahi dugune eikeko. Nik hain argi eukina ben, orduntzetik aurrera edozein programa aprobetxe izen dotela berton parte hartu eta estenatokizetara igoteko. Adibidez, kantu giro, zurine hidalgo kaurkestutako programa bat, joaten ziena kamioi baten ganien, herri-zerri gehien batu dan, gero bagoazen egon nintzen, zala goazenera sartzeko aurretiko pausuko programa bat, eta hori irabazte banak sartzen zan goazenera, aktorelez. Total, nik uste ez diela holan abesteko programa gehiago egon eite ben, baina egongo bazien be, bertona aurkeztuko nintzen. Nire aizpak erromerietan parte hartu izen deu eta 16 urte eukin ebasala, egun batez ordezkatu bierri zena ben. 2018 urteko Zornotzako jaiek izen ziren, txosnak gorarte, niako joneta, baina oso gogotsu. Ordu biko kontzertu eskaini naben lehengo biderrez, nire aiztan erromerizaz. Eta galdetuko zue, eta onde izen duen? Ke ba, horrible. Osea, oso txarto joan zan, berandu hau grabaketak ikusi nabezen, eta nahiko txarto. Enek izen zer zan zuzenien abestie, txosnak beteta dauzelarik, banda batega zatzien, gazte, esperientzia barik, inoz baino gehizago motibata, hori azken baten deskontrola. Baina, asko marke ostan eta niretzako esperientzia hori bizitie hain fuertea izesan, hortik aurrera erromeri bat eukitie izesala nire helburue. Beste erromeri batzutan ordezkapenak egiten abezen arren, 18-19 urtegaz hasi nintzen erromeri talde baten estable, Ilargi Beltza erromeria, eurek urte askoko ibilbide eukibien eta ni taldeko gaztiena nintzen alde handiegaz ganera. Eurek pila bat erakutsi hostien, bai eurek eta bai einizen genduzen kontzertu guztiek. Momentu horretan, erromeri horretako taldekideek beste proiektu bat eukien, kantu kolorez ala umientzako kantak eta ikuskizunak sortze biesan talde bat, eta berton ordezkapenak hasi eta azkenien proiektuen guzti sartzen amaitu naben, eta hiruzpalau urte zibilina zeurekaz, eta ez dakitzu eta saltzen benetan zein eskertuten hauen bai eurek zein bizi izendotezen esperientzia guztiek erakutsi dostien danagaz.

konturatu nazenerako hainbat programa eta proiektuetan partu hartu izen dut, ba, erromeriak, ume ikuskizunak, talde propioak, baina beti falte izen jatzeu zer. Aurrera pausu bat gehiago. Izen be, niri asko guzte izen jat beti idaztie, nire esperientzien inguruen, momentuen sentitzen izen dotenan inguruen, barne hausnarketa sakonen inguruen, eta horreri danari forma emondotzi eta askotan. De hecho, 19 urtegaz erlazio sentimental bat asinaben mutil bateri abesti bat idatzi notzon. Hau da zuentzako bide bat.

Bueno, ba hori, maitasun kontuek badakizu, Total, nik asko idatzi izan dutela beti, baina inozen ez ausartu geusek ataraten. Apur bat, ba, bertigoa gaitik. Gentiek zer pentsatuko deuen, gentien gustokoa izango dan edo ez, betiko kontuek. Geusie da, nire ama gaixotu zanetik, oindala bost urte, ikasi dutela bizitza beste modu baten ikustera eta bizitzera. Ena zein beste fijetan bestiek zer esaten dabenean, zer pentseko dabenean, eta benetan zaiatzena zune oro, nik benetan nahi dutena egiten eta aske sentitzen. Hori holan izen da, nik pasatutako bi urteko depresioaren ostean eta nire aman gaixotasuna medio, nire izeteko modue birplantiatzen hasi nintzen. Ba, nor nazen, nora noan, zer nahi duten bizitzan, eta konturatu nintzen, nik bizi izeten ebasan esperientzia guztiek eitxostiela hausnartzia horren inguruen. Idaztie. Eta, jo, benetan gauza interesgarrizeki urteten ziela idazten ebasan horri horretan. Beraz erabakin naben hausnarketa horrek kantu bilakatzea. Testuetatik abiatute, ba, kantuek sortzea. Izana erdigunean jarriz, esperientzia bakoitzak nire izeteko modue eta identitatea, ba, zelan transformatze basan ohartarazi nintzen. Ta konturatu nintzen, norberan izatie eraldaketa konstante baten bizidala, bizidogu zen esperientzien arabera. Eta hortik sortu zen berrera ikitzea aroa, nire lehengo barkakako diska horren ideia nagusie. Momentu horretan nire izana behin eta berriz eraikitzen ibilten nintzelako, dana zalantzan jarten, nintzenan inguruen hausnartzen, beraz esalei nor nazen jakin min horrek eragin dabela gaur egun nire proiektu propioa izetea eta honegaz lehengo diska atara alizetea. Denbora aurrera inala, hausnarketa desberdinen inguruen idazten hasi nintzen, baina enabezan abestize guztiz amaitzen. Ideia asko, ja, amaierako emaitza gitzi. Gehien bat idaztea terapia bat lez erabiltzen ebalako zan, ba, pasetan enbilen momentuen eneban nire burue asko ikusten estena toki gainean, beste lehentasun batzu keukine basan momentu aretan, eta orduen idazten nauen guztie bertan geratzen zan ez eukan bestelako helbururik. 2003an Operazion Triunfoko kastinetara aurkeztu nintzen eta konturatu arik, ba, nire buruengan konfiantza asko ukibarik, Bartzelonako kastin finaletara heldu nintzen, baina bueno, bertora heltzien, lehenengo egunien etxera. Zein izen zan bertoko hausnarketa, ba, argi euki banaben hori zala inain abena, abestea, Operazion Triunfo esala abeslari izeteko bide bakarra. Eta Bartzelonatik bueltan egazkinean, ointze entzungo dozuen abestie sortu naben, diskoari sarrera emoten dotzon abestie dana, berrera ikitze aroaren introa.

hau zen zan danan abia puntue. Hemen dik aurrera bestiek amaitzen hasi nintzen, barriek idazten, geuse gehiago inguruen hausnartzen, beraz, ba, proiektu barri bat sortzea erabakinaben, zeinagaz disko bat aurkeztuko naben amaitutako abesti guztiekaz. Jeitsi. Eta galdetuko duzue, baina jeitsi zer da, nondik dator, zer esan nahi deu, esteko misterio handirik. Gaztie ginenien kuadrian motea raroak ipini ginen alkarri eta jeitsi horregaz geratu izenaz urte askotan zier. Instagramen nori eukin izen dut beti, lagunek jei edo jeitsi deitu izena be, eta erabakin aben nori izango zala proiektuen izena. Fonetika aldetik asko gusteten jaten, eta normaltzat neukanez eta beste ideiarik ez buruen, ba horregaz aurrera. Orduntze Iker Bilari deitu notzon, biltzori, eta komentau notzon disko bat grabetako intentzio neukala, baina laguntza bihar nebala ba, idatzitakoari eta buruen neukosan ideia guztieri forma emoteko. Eta holan, beragaz eta Oian Morenogaz eta Xavier Bengoagaz, hasi nintzen preprodukzio fasean lanien. Eurek artista hutsek dire, sabenetan, ez dakit ezagutzen dozu esan, baina irurek proiektu komun bat dekie, musikala, STR taldea, Special Trap Residence, nik asko miresten dotez eta eiten dabena asko guzti diate. Orduen hemen itziko txuet euren bion errua kanta, eurek eiten dabena entzun deizuen, eta eurek apurbet zelakoak diren bebai ulertzeko aukera emongo zuena.

eurekaz lanien eta denborak aurrera inala, urte eta ardien disko oso bat sortu dugu, eta prozesu honetan euren laguntza eta jakintza ezinbestekoak izen dire nik benetan nahi neban hain, eta argira atara lizeteko. Beraz, hemendik ez dakit hau entzungo da ben, baina nire eskerrik eta beroenak eurentzat. Abestiek sortute, izena argi, proiektuari forma emotie baino ez jaten falta. Eta esan izen egun batetik besterako kontue. Une oro nire aizpadan iratxegaz elkarlanean ibili esena, ez danari bere forma emoten. Diska sortu nabenien, abestiek entzutean konturatu nintzen igual la superficial geratzen zirela nik idatzitako hausnarketak alderatuz. Eta ikusi naben behar izan handi bat entzuleari asaltzeko, adierazteko abesti horren iturri ezein dan, nundik datorren zeuzela hausnarketaren sakontasuna. Beraz, erabaki genuen diska fisikorako abesti bakoitzeko txartel txiki batzuk atarako genduzela, nun hausnarketa horren resumen txiki bat agertzen dan. Behintzat entzulea kokatu alizeteko nire errealitate horretan. Nire ikuspuntutik, entzuleak bere egin aldeuz abestiek eta berak kokatu nahi duen toki edo momentuan. Baina niretzako oso garrantzitsu da entzuleak behulertzea ni norna zen nundik sortu dodan abesti konkretu hori eta zein izen dan nire hausnark eta abesti horretara heltzeko. Zelan eragin duen horrek nire izaeran eta nire identitatearen sorreran. Beraz, urrengo saioatan sortutako 9 abestiek aurkeztuko zuetaz, hiru abesti saio bakoitzeko eta azalduko zuet abesti bakotza nundik datorren, lehenengo eta behin txartelean agertzen diren eta guk sortutako resumen horrekaz, horrek irakurriko dutzu edaz, eta batera bidai txiki baina sakon bat eingo diskan zehar eta bestien zehar. Diska esan behar dut oso biografikoa dela, azken baten lehenengo pertsonan kontetan dotezelako ba nire esperientziak, nire hausnarketak, abesti honekaz nahi dutena da zeuselan entzulea bidai introspektibo batera gonbidatu mesu pertsonal sendo bategaz. Nik erabili nahi dutez abesti guzti honek eskerrak emoteko bai familia, bai lagunei, bai esperientzia guzti honetan nire aluan egon diren guztiei, beti be feminismoa kontuten hartunde eta ardatz eukinde nire bizitzan. Baina uste dut bebai abesti honekaz nahi dutena da ba pertsona bakoitzak bere ganatzea antzeko esperientzia bat bizi zen deuelako edo oso identifikaute sentitu aldalako nik kontatutakoa gaz. Orduen ba guzti hau entzun eta apur bat badan be momenturen baten nigaz empatizetan badozue edo antzerako zeu zer ba sare sozialetan besoak zahalik hartuko zaituet ba zuen esperientziak hausnarketak edo dana dalakoa irakurri eta honegaz hartu emon bat sortzen badugun nire bizitzako elburue beteta eukiko dut seguru. Musikalki esango neuke estilo modernoak konbinetan deusela ala nola ba elektronika
euskal kulturako soinu tradizionalakaz, batez be trikie eta panderoagaz. Modu errez baten edo simple baten adierazteko, ba, diskoa esan daikegu elektro triki pop gisa zailkatu daikegula. Berreraikitze aroan soinu unibertso bat sortu izen dugu, ba, disko osoak eukidaien kutsu bat mantetzen dela diska osoan zehar, eta zeuselan iragana eta etorkizuna kombinatu nahi izen duguz, nire izaeran eta identidadean iragan eta etorkizunaz kombinazioak inogu zen moduen, eta zentzu baten uste dut arlo honetan erreferentele zeuki izen dote zela neomakeko neskak, bai eiken daben musika gaitik eta bai feminismoa zelan ustartzen dabenan gaitik. Hori da lata euren kanta bat jarriko zuetoin, eta espero dut niri gustete jaten lez, edo niri gustete jaten beste zueri gustetea, kanta hau barri eda euren, ez dakit, itzulera barri honetako lehen kanta izen da, azte honetan urten da, landaz, espero dut zueri be asko gustetea.

abestia hau entzun ostien, gusteko jaten pare bat hausnarketara bideratzie. Lehenengo eta behin, Neomak taldea niretzako talde referente bat da, oso garrantzitsue. Taldeak erakurtzi dozte zeu zelan, zelan izan daitekeen tradizioari leial eta aldiberien berritzaile. Eurek lortu dabe euskal musika herrikoiaren erroak, trikiaren eta panderoaren indarra, zeu zelan geur egungo soinuekin naztie, eta horrek niretzat bide propio bat eiteko inspirazioa emoten deu. Horregatik uste dut nire proiektuen oinarri dagon elektrotrikik poparen atzean euren eragina be badabela. Eta bestalde aipatu guren aben, Neomak taldeak denpora daraiela musika barririk egin barik, lehen 6 edo 7 ziren taldean, eta oin 4 bakarrik dauz. Euren denbora behar izen dabe, euren gauzak kudeatzeko, igual eurek erabaki dabe euren burueri denbora hori emotie bebai barriro holtzare egon baino arinau, eta uste dut oso garrantzitsu edala hori bebai erdigunien jartie, norberan burue babestie, norbera zaintzie, eta osasun mentalari garrantzi asko emotie, bestiek baino norberak, osea, nik nire burueri behar deuen denbora eskintzie, eta hori aste honetan pasei zen jat, gaizorik jarri naz, bueno, gaizorik nau, suposatzen dut hau txentzun doztesunean igerri dozuela, gaizorik jarri naz, eta nekizen ze puntutara arte zilegi zan kontzertu bat bertan bera iztie, jakin jeni ba hori artista emergente bat nazela, aste nahuela, eta ondino kontzertu asko ez dekotezela, eta niretzako kontzertu bat lortzie oso gatza da. Horretaz oso kontziente naz, baina jakindo nire burue erdigunean jarten, eta niretzako denbora hartzen ni sendatzeko eta ondo egoteko, gero ondoren datozen kontzertutan bebai euneko euna emona lizeteko. Honegaz esan nahi dutena da, resumi duten, oso garrantzizkoa ikusten dotela osasun mentala erdigunien jartie beti, baina artista munduen geizau segaitik. Azkenien pertsona aurrien egiten dugulako lan, kontzertu bat bertan bera izten badugun, bueno, ba, atzetik lanean ibili diren pertsona asko kaltetuek urteten dielako, eta horrek kontra esan asko ekarri aldozkuz geure buruen, baina nik proiektu hau sortu dut, nik gure izen dotelako, nitan sinesten dotelako, zaindu nahi dotelako nire burue, zaindu nahi dotezelako nire ingurukoak eta bide honetan kurtzetan dan mundu guztie. Eta orduen hortik abiatute sortuko dotele ez dana, maitasunetik eta autozeintza puntu horretatik, ba, hau ebai, hemendik itzi guren aben. Eta, bueno, ba, gure barik apurke geurko saioan amaierara heltzen gabiz, benetan, hau entzuten zabizien hori eskerrak emoen nahi dotzuetaz, niretzako oso garrantzitsue da olako espazio bat eukia lizetie, nire mobida guztizen nundik norakoak azaldu alizeteko, sortu doten proiektu barri honen nundik norakoak azaldu alizeteko, nire hausnarketak bebai emetik itzi alizeteko, eta zueri bebai puntu batera arte edo bestera arte, hori ja norberan buruen arabera, zueri bebai hausnartzera erueteko, ez?
superguai da golako espazioak eukitie, eta oso oso guai da bena da olako espazioak euskeraz eukitie. Suposatzen dut hemen gauzen danontzako euskera oso erramienta importantia dala gure bizitzan, eta niretzako nire bizitzan bada oso erramienta importantie, baina musika ikerako orduen importantiagoa da ondino. Niri asko pasetan jat geusek asaltzen saiatzen hasenien, barruen dekotena euskeraz dabela, orduen erderaz asaltzeko ez dekotela gaitasun handirik, edo beti galtzen dotela zeuser. Beraz hori eskerrik asko. Datorren astean elkartuko gara barriro, bitartien urrengo kanta zuentzako da, norberak bere bidea itxearen ausartizatearen eta momentuari heltzearen inguruan hitz egiten deuena. Gozatu, izen zoriontsu, aste oso oso politxe euki, eta garrantzitsuena maikiatu zuen burue asko asko asko. Ondo ibili, agur!

0: galdera azkarra, euskalkiak irradian bai edo ez?
1: Ez. Ba, ez, hemen ez egon, karo, zuek ez.
2: Xorroxin irradian?
0: Guk ez.
1: Zuek ez.
0: Zergatik.
1: Gidariak zaretelako.
0: Oh, eta
1: euskera, bai.
0: Zuzen, jatorre eta perfektuan hitz egin behar dugu.
1: Alden, zuzen.
0: Seinatu naiz pixaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun izan.
1: Bai, hori ikasi egiten.
0: Bale, bale, ikasi dugu hori.
1: Ikasi dugu
0: hori.
1: Ikasi dugu hori.
0: Ba,
1: hori, hori bai. Horren, xorroxin irratia lokala da.
0: Ordon bai.
2: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
1: Hori, hor aldatzen da.
0: Bueno, ba, euskera, gure euskera zuzen jator eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxa Zubimendirekin egon gea.
2: Doala.
0: Egon gara, barkatu.
3: Bita piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.